0: Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM957.
1: Labyrinth, come in.

0: FM 957 Bíltúrum með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is
1: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Fara sín. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
6: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
8: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
9: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila
10: og... Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
11: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
8: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
12: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
8: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
13: Getur sett bara það SMS-i? Getur ekki muna það?

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Sveigjó!

0: 7-10.
1: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: að ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara. Fyrir 24
2: minnur. Það var í 24 minnur í loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Engin heim fyrir tól
3: Upp á borðu, upp á stól Já, ég fæ ég

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar að skur bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu,
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkunni.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: FM 95.7.
1: Engin heim fyrir tól, upp á borðu, upp á stól.
2: Já, mér fæ ég ekki nóg.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði, það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra.
1: Allir mínir strókar að spokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu, ég ætla að... Allir
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is

0: Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur 7. september og hér setjar ekki G1 Blóter á sínum stað í brennslunni til klukkan 10.
2: Já.
1: Fallegu morgun.
2: Herra, geggjaðu morgun, blár heiminn og já, sko, veðurspáin inn í vikuna er nú bara nokkuð svoleið, sko.
1: Já, það lítur vel út, sko.
2: Mánudaginn í dag í Reykjavík, hérna á höfuðborgarsvæðinu, á farið 13 gráður, kannski aðeins svona 4-6 metrar á sekundi eða svo.
1: Já.
2: En það er ekki til að kvart yfir. Þannig að þetta var að vera fallegur mánudagur þegar kemur að birtu hér á höfuðborgarsvæðinu. Svona aðeins kaldara fyrir norðan á Akureyri.
1: Já.
2: 6-8 gráður og skýjað Kirkjubæjarklaustur, takk fyrir pent. Getur farið upp í 16 gráður í dag. Og heila sól. Og svo fyrir nú bara yfir á þriðjudaginn. Og þá er Akureyri komin í 18 gráður, heil sól og 3 metrar á sekundu. Úr 6-8 gráðum í dag, yfir í 18 gráður á morgun.
1: Og já, hérna.
2: Ég er náttúrulega verða þarna fyrir norðan á morgun. Þannig að ég er að fara í blúsandi 18 gráður bara.
1: Ertu að fara til Akureyri á morgun?
2: Já, ég er að fara hérna í kringum krókin. Ég er fyrir veiði, mástu.
1: Alveg rétt.
2: Ég er að byrja í veiðinni, sko.
1: Alveg rétt.
2: Það því að svo er, eins og ég var að segja, ég er hérna, ég er að fara í smá veiðivikunni og svo er ég bara að fara í fæðingarólof í smá tíma og bollarinn er að fara að standa nú.
1: Heldur betur maður.
2: Það verður svakalegt. En þetta er alveg, þannig að sumarið er ekkert búið í september, sko.
1: Nei, nei.
2: Svo það sé sagt, þótt að sé nú orðið ansi kalt á næturnar og það er svona, hvað heitir þetta á bílunum núna, svona.
1: Það kemur svona smá dögg.
2: Svona dögg á bílana.
1: Já.
2: Mista cozy.
1: Já, já. Nókar ekkert að því.
2: En svo strax á miðvikudaginn þá svona er þetta bara komið aftur niður í skýjað veður, sko. Það er allan einn góður sumardagur hérna á þriðjudeginum sem við fáum. Sem er glæsilegt, sko.
1: Það bjartsýnt nú að fara að veiða eitthvað?
2: Já, kannski frekar á miðvikudeginu þá eða fimmtudeginum. Því þá hefur að vera í smá rigningu og kannski pínu skýðu þeirri. Maður er ekkert mikið að fara að veiða í, það er ekkert bestu aðstæðurnar í 16 gráðum og sól.
1: Nei, getur samt alveg fengið eitthvað, sko.
2: Já, já.
1: Það er ekkert sem var... ekkert að segja það.
2: Já, já, ég hérna, vissulega veit ekkert nema sjálfa mig í fyrra. Ég sér þessu sömu veiðið fært.
1: Já, ég man eftir því.
2: Þú veist að fara upp á...
1: Upp á Slysó?
2: Upp á Slysó og Söðakróki og láta, láta skera úr mér krókina því að hann var svo fastur í hendinu á mér.
1: Sjétt, maður.
2: Og þetta var svona það.
1: Ég var búin að gleyma því.
2: Já, svona til upprifunar þá var þetta alltaf að því að sko, flestir svona meira svona gætar og svona í svona ám og þeir geta bara kippt út svona krókum. Sko.
1: Akkurat.
2: Þeir eru bara með sína leið til að kippa þeim út. Sko.
1: Mm-hmm.
2: En þessi náttúrulega var þannig að ég er náttúrulega að kasta og finn ekki alveg, you know, eitthvað svona, það er adrenalín í gangi, ég ætlaði svo mikið að veiða fisk, sko.
1: Já, já.
2: Það var ekkert búið að ganga. En að ég kasta og hann fer í hendina á mér, ég er svona held í sig fastur í mosa. Þannig ég kippi af,
1: fuck,
2: og ég kippi hann fastar von í hendina
1: á mér. Oh.
2: Já.
1: Og við þetta... fattar ekki fyrst eða maður farin í hendina.
2: Nei, ég skildi, ég fatti, ég heyrðist bara eitthvað og kipti aftur strax, það bara fer hann niður.
1: Oh.
2: Og þá fæ ég allt í hennu svona smá bara upp í heila, sko, af því að þá er hafa krókurinn komið svo nálega taug. Þannig ég þarf að halda hendinni bara alveg beinni, alveg upp á Slysó þarna á króknum. Þanga til að, veist, já, þegar hann þess að tekur og sker svo úr og hann svolítið djúft þú veist, og leið og ég setti fingurinn svona aðeins, litla fingur, svona örlítið niður, þá fekk ég bara upp í heila, sko. Já, það var alveg, þetta var alveg svona óhugnilegt. Þú veist, þetta var svona raunveruleg hvernig líka minn talar, sko.
1: Þú veist,
2: það var alveg óþægilegt, sko. Og það er eiginlega eina, nú er ég að fara í þess að veið aftur. Ég þarf aðeins að koma þessu úr mér. Ég er alltaf bara...
1: Já, þetta er bara scarred.
2: Síðast fór ég bara í þessa veiði, skilur við. Þannig að þá var ég ekkit, ég er ekkit búin að pæla eða kasta neitt síðan. Ég hefði alltaf að vera sniður og fara út og eitthvað tún. Kanski gera það í dag. Þetta er svo þriðja, þannig að þetta er alltaf að koma.
1: Hann hérna, það segir bara, þú veist...
2: Ég vil sjá köstin hjá RG sem ám, sko.
1: Já, ég er alveg nokkuð lipur, sko.
2: En þú náttúrulega varst alveg duglegur að fara í
1: veiði. Já,
2: veiði.
1: Já. En þetta er svolítið svona svo að... Ég myndi ekki segja eins og þetta sé að hjóla, því að þegar þú, hérna...
2: dísi sko.
1: Þú fljótur að gleyma, miklu fljótur að gleyma þessu sko.
2: Er það?
1: Það tekur alveg smá tíma fyrir því að ná úlinum og öllu þessu dóti sko.
2: Þetta er næsta starfskynning þegar ég kem tilbaka í oktober. Það fáum við eitthvað gæt.
1: Já.
2: Kansi steikt að fá gæt í oktober.
1: Er það ekki?
2: Næ, kannski pínust eitt.
1: Það er furðulegt í oktober.
2: Já, það er svona meira mæ.
1: Það er meira mæ fyrir ykkur, sko.
2: Mæ, júni, svona tímabilið að byrja.
1: Ég held að sé samt alveg hörku fiskir í núna hjá okkur, sko. Þú veist, september er svona haustveið ekki dróttir rannsakóð.
2: Já, já. Já, já, það er hérna. Já, markmið alltaf að ná í einn.
1: Já, já,
2: já.
1: Fá einn eitt góðan.
2: Já, já, við erum að nærlega smá tíma, sko.
1: Hvað gerir við um helgina samt?
2: Herru, rosaleg helgi, að baki. Við erum alltaf fórum þarna á föstudaginn FM staffið.
1: Já, Day of Fun.
2: Day of Fun, það var ríkla skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, bara við erum hefnir að vinna með svona mikið af æðislegu fólki í maður. Og bara þvílíkt góð, bara heilt í hópnum, allir ánægðir og mikil gleði. Mjög gaman mm-hmm. allt saman.
1: Mm-hmm.
2: Svo á laugardeginu var nú bara svona svolítið fjölskyldu dagur. Og
1: mm-hmm.
2: Við vorum... bara í alls konar, fórum í sund upp í Mosó og gerðum bara hitt og þetta sko
1: mm-hmm.
2: Maður tók aðeins bara eitthvað svona smá gláp á Premier League. Var ég að heyra rán, varst þú að lýsa báðum leikjunum í gær?
1: Já.
2: Er það ekki?
1: Jú, jú.
2: Það er heldur
1: sarka. Það var alveg unnudagur í gær.
2: Já.
1: Já, já.
2: Byrja á Everton United, ég svona fór reyndar í heimsókn til vina í gær.
1: Já.
2: Ég aðeins í smá playdate fyrir patta og ná í veiðidót sem ég er að fá að lána hjá félagi mínum. Og hérna, það þarfast þú að lýsa Everton United, svo kem ég heim. Arsenal Chelsea í gangi. Og þarfast þú líka?
1: Já, ég var bara að báða leikunum.
2: Hvernig er það? Ertu þreyttur?
1: Nei, svona þú veist.
2: Er þetta svona...
1: Nei, ég var alveg með power í báða leikina.
2: Já.
1: Ég var alveg búin eftir það. Við erum alveg drenaður eftir Arsenal leikin.
2: Mm-hmm. Ég heyrði alveg svona... Ég heyrði ekki áður að vera drenar, ég heyrði hann eiginlega bara andstæðan, þú veist, þú varst alveg bara ferskur báðu meginn.
1: Já, var það alveg. Svo því kom heim, þá sagði ég líka orð, sko.
2: Nei.
1: Ég seti emoji, kalla þig, ég ger bara, þú veist.
2: Já, gerðu það.
1: Já.
2: Í mitt.
1: Ég bara, þú veist, ég átti ekkert.
2: Ég líka böggaði ekkert með þáttir.
1: Nei, mér. Takk æðislega fyrir það, elskulegur. Ég, hérna, ég var alveg, og mér þess að frúin sagði bara við mig bara nýleitvilt, bara svo bara neldist ég og rotaðist ég sko.
2: Svo náttúrulega ég að horfa svo Sopranos í fyrsta skipti núna.
1: Ég öfundaði svo mikið eitt allt eftir.
2: Og ég er komin á 15 þátt og nú er þetta að verða.
1: Ég veit það,
2: nice.
1: Sagði þeir
2: það. En raunverulega fyndið að þurfa að komast í gegnum alveg fjóra sko.
1: Alveg, þú ert að kynnast alltaf öllu karakterunum.
2: Já, en nú er allt að gerast í þessu.
1: Þetta er svo geggjað, ég öfundaði svo mikið.
2: Já.
1: Þetta
2: 2013.
1: Nei, akkurat.
2: 51 á skala.
1: Akkurat. Kortungur sko.
2: Aðalleikarinn í þessu þáttum, það er alltaf stórkostlegur.
1: Frábær karakter. Bara þessu bara margir góðu karakterar hann.
2: Já.
1: Og hérna... Það
2: eru hjartafalli kallinn.
1: Já. Langt fyrir aldrei fram, það var mjög sorglega því að hann var ekki bara í þessum þáttum, frábær leikari sko. Og hann næri þessu hlutverki svo ógeðslega vel.
2: Hvernig karakter var þessi leikari, þú veist, Jú,
1: hann lék oft í svona oftar en ekki, þú veist, þau leikið nokkur mafíumyndum, en líka leikið í kamerí, sko.
2: Já, einmitt.
1: Og en ég meina þetta hlutverk er sennilega bara eitt ég ætla að segja þetta sé eitt besta og stærsta bara karatis hlutverk úst, í sjómasáttum frá upphæðu, sko.
2: Einmitt. Já, ég, hérna, hann er allavega ég var eitthvað lesa með stílum
1: Tony Soprano.
2: Já, þetta var, hérna, þannig þetta var svona bara, já, nokkuð solid, bara frekar góð helgi, sko. En hjá þér?
1: Gekkjuð frábær helgi, það var bara bussi.
2: Já.
1: Má var bara í vellistingum alla helginni, ég var aldrei borða svona mikið heila helgi, sko. Ég var á beit
2: mm-hmm.
1: frá því ég vaknaði
2: mm-hmm.
1: og þar til ég fór að sofa, sko.
2: Næs. Nice.
1: Það veist, allt frá vöflum, súkkulaðikökum, burger, lambalæri, hérna... bakarísmat.
2: Já.
1: Ég bara
2: geðvegt. Við vorum alveg í þessum pælingum líka sko.
1: Já.
2: Maður leiði sig bara.
1: Já, ég bara, þú veist, það var eiginlega ekki, komið eiginlega ekki sá dauði tími sko, það sem að var ekki eitthvað að mönsa sko.
2: Mm-hmm.
1: Og það var bara geðvegt sko.
2: Mm-hmm.
1: Fengum við vorum heppi með veðri líka, var æðislegt veður í hólminum og, og tókum hérna, fórum á hérna hákarlasafni, Shark Museum.
3: Já.
1: Þeir eru farið á það?
3: Nei.
1: Skemmtilegt.
3: Já, og hvað, hérna, hvað gerir það gott?
1: Bara, þú veist, maður er svolítið að sjá bara, við svona hákarlar eru náttúrulega, þú veist, það búir ólegalegt að veiða hákarla í, síðan 1950 okkar. Mm-hmm. Þeir sem eru veittir þar óvart, sko, fara bara óvart í netin, á tóðurnum.
3: Það er hákarli sem við borðum?
1: Já.
3: Alltaf það, óvart meittir, óvart veittir hákarla.
1: Já, en það er ekki tætt að sleppa þeim úr netinu, þeir eru farnir, sko.
3: Já, já, já.
1: Þannig þá fara þessir hákarlar á þennan stað og þeir eru verkaðir þar.
3: Já, já.
1: Hún sagði það eru upp undir 60 hákarlar á ári sem eru veittir by accident.
3: En ég meina það voru hákarlaskúr út á Nesi sem stendur nú ennþá.
1: Já.
3: Og ég man eftir í minningunni, fyrst þetta búið að banna sem 50 og eitthvað.
1: Mm-hmm.
3: En ég man alveg eftir í minningunni í lyktinni, sko.
1: Það getur verið það hefur verið verkað eitthvað þar líka, sko.
3: Já.
1: Þau eru með svona dry house, náttúrulega þurfa að þurrka hann, sko, þurfa að skera hann fyrst og svo þurfa að þurrka hann einhvern veginn.
3: Já.
1: Að því að í rauninni...
3: Það er alveg bræla þessu, sko.
1: Við, bara að segja, ég fór að þinn í þetta þurrkús sko. Og ég var bara...
3: Já.
1: Þú veist, að því að kemur svo rosa, sko, vissir það, náttúrulega vissir svo... Þeir eru ekki með svona system það sem þau losa sig við hlandi, það festist inn í þeim. Þetta er þetta ammoníak hérna
3: einmitt og í maður.
1: Já. Og ég bara svona og svo kemur ég, nú fá allir að hérna bráða hákarl, ég bara nei, góðu takk.
3: Já, þú fækst þér ekki býða.
1: Nei, ég nennti ekki fara eyðir ekki heilan laugardag og
3: en familjan var
1: já, voru eitthvað, jú, kallarnir fengu sér báðir Broddi og Danni, ég veist, þeir eru mun harðar en ég, sko.
3: Já.
1: Svo sá ég bara svona veist, þetta er alveg kemur svona eftir bragð og...
3: Búið upp á brennum mín með þessu?
1: Nei, reyndar ekki.
3: Nei.
1: Þá hefði ég mögulega að skoða þetta, sko.
3: Mm-hmm.
1: Því ég hef tekið hákarl og þorrablóti með brennivínu, leið og setur hákarlinn í þig og svo brennivínið, það hjálpar, sko. Þá er stil að búin taka að það búin að nulla út, sko.
3: Já, nulla út hlandi sem er búin að hlandi sjálf á þessi. Það er ógíslegt.
1: Það fór svolítið með með hana, sko.
3: Já,
1: já. En rosalega svona bara saga af hvað hérna úst, var að tala um þetta er alveg grænlandshákarl sem kemur í netinn.
3: Já.
1: Erum náttúrulega mjög

0: sögja af hvað hérna úst, var að tala með þetta, er alveg grænlandshákarl sem kemur í netinn eru náttúrulega mjög miklu dýpi þeir verðaleg 400 ára gamlir
1: já, já.
0: Það er illa creepy
1: það er ógislegt Það er, hérna, það er ógislegt, það er ógislegt, ok, ógislegt
2: reyndi. Rosalega sterkt á
1: það, sko. Það er ekki
0: í það sterkast. Sko.
1: Já, en það er alveg ruglað, sko.
0: Það er ógislega mikið.
1: Já.
0: Verður eitthvað, veist, er eitthvað úr dýraríkinu sem verður svona gamalla? Er þetta ekki bara svona,
1: Já.
0: Er þetta hæsti aldur bara, þú veist? Nefna kannski eitthvað er, veit það ekki, eitthvað er ernir, ég veit það ekki. 400 ára gamlir geta að röður,
1: það er eldri, það.
0: Akkur, ég veit það ekki
1: akkur,
0: getur að því mér bara myndi það að hverju verður eitthvað svona skrítið
1: Örn
0: Já, einhver arnartegund eða eitthvað getur ekki bara skrifa hvaða dýr verður elst
1: Jú, ég
0: hefna, það flókið það?
1: Nei, mér skil ekki hvað örninn kom þú veist, örninn verður bara 25-30 ára sko.
0: Já, það verður ekkert meira
1: Eitthvað
0: skjaldbaka sennilega
1: Já, sko, það er rísa skjaldbaka sem getur orðið 150-200 ára en þú veist, þú ert með eitthvað djúpsjávar kórallar sem getur orðið yfir 4000 ára gamlir djúpsjávar svampar
0: Já, ég horf ekkert að það sem ég runni eitthvað svona dýr
1: En grænlandshákarlinn, langlífast að þekkta hryggdýri, þannig getur orðið 400 plus ára og sumar áallinni nálegt eða þú veist, sumir ná alveg 500 árum sko.
0: Það er rosalegt sko.
1: 500 árum, jöfull lífaði
0: Ældi, þú veit alltaf að ég vona að é Haldi ég að ráfa eitthvað staðar nánastæður nefnir okkur um sjávarbotni í...
1: Þeim hlýtur að líða vel fyrst þér lifir svona lengi.
0: Greinilega. Hún sagði, sko, rosalega saga. Ég elska þegar ég fæ svo sögustund og ég verð gáðari.
1: Já.
0: Þeir lifa, hún segir, þeir lifa allt í raunin í slow motion. Þeir eru ógæslega hægir að öllu, þeir eru ógæslega hægir að melta, þeir nenn ekki að veiða, þeir bara borða það sem sjá.
1: Já.
0: Einum
1: Nei.
0: Meðan einum sko
1: Nei.
0: Þeir bara svona ryksuga upp það sem þeir sjá og það allt bara svona í slow-mo hjá þeim mjög djúft niðri mikið myrkur og svona sjá ekkert
1: Ég myndi það að borða þitt 300 ára gamlan grænlandshákarl sem er búin að skýta og mjög í sig í 300 ár Ha Það litla afmáli ekki það Hún skýta og mjög í sig
0: sko, Já, ég búin að ná þessu Ég búin svona
1: Ég vissi þetta ekki sko losar hann ekkert hann losar ekkert þetta fer allt inn í kerfið
0: Já Það er máli og þegar að hérna í gamla daga aftur ég segi frá því að þetta er rosalega presentation
1: Takk. Rosalega kynning
0: Já, bara, já Hún sagði áður en að fólk sko sérst þegar fólk var að byrja að borða allt og vissi ekki neitt þá var fólk bara forveikt og sömu dóu af því að þú þarft að verka rétt og í rauninni ef þú verkar rétt Það getur ekki byrja að borða þann fyrir fjórum mánuðum eftir og verkar. Þá þarf allt ammóníak ekki að vera farið og öll svona hættuleg efni og svona. Og það gerir með því að setja henni svona þurrkús og taka af öll svona eiturefni. Þegar fólk var að borða þetta í gamla daga, þá gæti það bara að drepa, sko.
1: Já, já. Þetta er náttúrulega aldrei matur. Bara,
0: nei.
1: Þetta er ekkert matur. Hvað er að þessu liði,
0: maður? Þú þarf bara
1: að Bara horfðu á þetta Það er svakalit
0: Já, svo hérna bara eins og segja, svo var þessi risa dagur í gær Þetta var alvöru dagur bara í boltanum Fimmleikir í besta á sama tíma Everton United Alvöru dramatík þar Rússalett, jöfnunamark
1: Í lokin,
0: já,
1: ég held að Chelsea myndi jöfna líka múti Arsenal
0: Já, mér leið samt eins og Arsenal er alltaf veist, Mér leið bara eins og Arsenal Ef Arsenal kemst yfir, þá leið mér bara eins og þú veist Þeir fá ekkert mark á sig
1: Já Ræja áttu nú alveg hörku vörslu þarna
0: Já, áreindar
1: Á 88. myndu eitthvað
0: Þetta er bara, svo segið, þú veist Við verðum bara viðurkennast að Þetta Arsenalið er bara Einhver algjör vél
1: Já, og það er breytt sko
0: Já, það verður helvít erfitt að eiga við þó Það verður bara
1: Já, já
0: Það verður bara að segjast En við erum í góðum gýr Þó mánudagur séu sem segir sólin skín og Við ætlum bara að vera í kósi Við erum náttúrulega verðum með slúðrið En Birta, hún er lasin Það eru margir sem eru svona aðeins að dýla við flensu Þetta er svona haustflensa
1: Já, hún er
0: Við erum báður svona pínu sko. Við erum báður svona pínu tæpir
1: Já, það er svona aðeins hósti
0: Já
1: og þess að það sko
0: En ég ætla að vera með slúðrið
1: Þú verður að taka slúðrið
0: Já, sko. Ég tek það á mig
1: En við ætlum sér sem að vera að fá góða gesti sko. Mikkel Kóper, hann mætir í dag
0: Það er risa
1: Núna einn að rétti við ráta því að við ætlum að

0: spjallaði hann um nýju myndina Hvar draumurinn? Mm-hmm. Sem auðvitað söngvamynd sem núna í komin í kvikmyndahús og frumsýnd núna 3. september þetta mynd sem byggir á lögum sálarinnar
1: Svaðalegt sko, ég var bara til að sjá þetta sko
0: Ég var mega til að sjá þetta mm-hmm. og hérna og ég veit ekki hvort að Mikki komi einn eða hvort hann komi með já, sigri annan leikara aðluturki með sér eða hvað það mm-hmm. En við ætlum allan að spjalla aðeins um ferli að baka það lítur að vera aðeins öðruvísi að búa til söngvamynd heldur hann að vera í venjulegum myndum
1: sko. Já, ég myndi alltaf það
0: Og bara aðeins að spjalla við hann þetta og hvernig það líka að vera með þessi legendary lög og búa til einhver rauðan þráð í kringum það sko. Mm-hmm. Þannig að þetta allan að framundan og meira til og á þessum mánudegi við ætlum að vera í góðum gýr Förum í fyrsta hlustunda dags eftir öskamastund, þannig að vera tilbúin við Síman Það er glæðningur í bóði fyrir þann sem nær hér fyrstinn

0: Hendurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Ó, já.
2: Herre, þetta er alveg stórt, sko. Þetta er svona eiginlega síðasti fyrsti hlustandi dagsins og mér í ansi langan tíma, sko.
1: Það er nefnilega málið, sko. Já. Þú ert að fara svo í smá orlof.
2: Ég er að fara í smá orlof.
1: Já.
2: Og ég þarf að heyra eitthvað í mínu góða fólki.
1: Já.
2: Taka bara svona. Létt og gott spjall, eins og þess að segja. Og það eru þetta glaðningur í búið og ég ætla að vera í glaðningar gýr í dag. Mm-hmm. Það sem maður er ennú að fara í smá orlof, sko.
1: Mm-hmm.
2: En ekki, við höfum engar ágjörð því, ég er að fara að skilja því að bolla með eftir með ansi góða vinningaskala, sko.
1: Já, já, ég
2: hef en nóg til að
1: vinna, sko. Ég hef að það ekki, sko.
2: Nei, ég er að hugsa með þess að þetta sem mánudagur er að hugsa með að fara bara í, já, alls konar bælingar.
1: Nei, ekki.
2: Jú.
1: Já, hér er bara komin, góðan dag.
3: Góðan
2: blessan dag.
1: Hvað heitir maðurinn?
3: Edvard Thor.
1: Edvard, nývaknaður eða langt síðan?
3: Næ, svona, hálftími síðan.
1: Á, já. Alltaf vaknaður svona sjölitið?
3: Já, ég vatnum við eitthvað með það leti.
1: Já, ég skil.
2: Já.
1: Ég skil.
2: Já, já. Hvað, hérna, hvað gerir Edvard?
3: Ég er sölumaður hjá Coca-Cola.
1: Já. Er genn þá til súpidósi mín?
3: Jú.
1: Það var alvöru rýbranding maður, djúvöld var ég ánægða með það.
2: Æ, saman. Það er eitthvað við hana, þú veistu, því að það er oft hannig að þegar maður er með litldósina, þá er maður sko alveg bara, þú klárar hana alltaf svona, en þú þarft ekkert meira af henni.
1: Nei.
2: En þegar þú ert með súpidósina,
1: ó,
2: þá allt í henni finnur það bara eitthvað.
1: Ég veit ekki hversu oft maður fekk sér snúð og súpidós. Snúður og súpidós, bara besta kombo í heimi, sko.
2: Já, það lítur nú að vera eitt af þessu svona besta sem fylgir með starfinu, Edvard, og það er alltaf til súpidós heima.
3: Jú.
1: Það er bara skilda.
2: Já, ég er það mesti kóksíró maður sem finnur, sko.
1: Já, ég er rosalur.
2: Það er alltaf til kóksíró heima.
1: Já, ég bara...
3: Solid.
1: Það er bara alltaf kassi.
2: Ert þú í sigra kókinu, Edvard, eða ert þú í síróinu?
3: Nei, ég er í síróinu.
1: Er ekki langt flestir komnir í sérum?
3: Já,
1: held að...
3: Og síðan túlið læti helgar.
1: Djöfull er það gott líka, maður, talandi um djöfull. Það voru margir þannig helgina, maður.
2: Það er svo vitsi, hann.
1: Það voru helvít, ég hefði lögst að taka mynda öllum kössum. Djöfull var fór af...
2: Að túlið læti.
1: Túlið læti.
2: Það
1: var helvít í mikið, maður. Hvað gerðu hún helgina, Edvard?
3: Herðu, það var... Ég var bara með batið, það var að gæsa konuna.
1: Herri, já, ég er að fara að gifta ykkur.
3: Jú.
1: Til lukku með það. Er búið að stegja þig?
3: Já.
1: Var það fullur að stegjum?
3: Já, það var day of fun.
1: Já,
2: hvenær varstu stegjaður? Var það...
3: 15.
1: Já.
2: Og hvenær er brúkupið?
3: 2017.
1: Já, þú veit annað maður.
2: Herðu, segðu mér, sko, hvernig varst, viltu, er þetta eitthvað svona útvarsvænt sem var gert þarna í stegjuninni?
3: Það var bara rúta, bakkelsi heima, þegar rúta og stúdíó og paintball og lögur alltaf gún og alls konar.
1: Já, gæðvægt.
2: Þetta er náttúrulega orðið hans í næsa, þetta sé orðið þannig að, hérna, þetta á bara að vera góður dagur, skilum.
3: Já, ég segi, last að hafa gaman, sko.
1: Ég segi alltaf að þú ert að stegja, þú veist, þetta á að vera óþægilegt, þetta á ekki vera ekki að meiða.
3: Ná,
1: það skil ég ekki.
2: Ja, varstu tekin til þess að þú varst í paintballinu, varstu þú tekin í einhvern svona Pikachu-búning og látum hlaupa og þeir skutuð á meðan?
1: Já, það er mjög vinsælt.
2: En þú veist, það er allt í læg, þú veist, þú jafnaði
3: nú alveg á því.
2: Já, ekki. Ertu ennþá með einhverja marblett eftir það?
3: Nei, við erum minnum svo mikil sauð, þess að það fyrstu þrjár kúld að fór í hausinn á mér.
1: Nei.
2: Nei.
1: Ég er út að mía, sko.
2: Er það ekki eitthvað sem er sagt að ekki með á hausinn, að?
3: Já, undir brjóskassa, allar kúlur, ekkert kjæftaði.
2: Einmitt, og fyrstu þrjár kúlun að fór í hausinn. Fóruð þetta í hjálminn eða varstu bara fjökk?
3: Nei, þetta er bara andlitsgríma, hún komur ekki yfir hausinn.
2: Nei, einmitt, ég vissi það, sko. Já, þannig að þú færi þetta bara í hnakkan einhvern veginn og...
3: Bara ón á hausinn einhvern veginn, þeir stiltu sér svona fallega upp á heipakonum. Það er myndi öruglega eitthvað að fokka sér.
2: Það er rosalegt. Ertu búsettur í bænum eða?
3: Já.
2: Hvað er alltaf að gifta ykkur?
1: Fríkirkjum. Já, næs.
2: Herðu, sko,
1: næs.
2: Þetta er því að þú ert að fara að gifta þig. Þá er náttúrulega, þá vill maður vera og líta sem best út, ekki?
3: Jú.
1: Það er þannig.
2: Ég er að hugsa að bjóða þér í spreitan.
1: Vá.
3: Ég forvarta því að konuna örugglega, já.
2: Af hverju?
1: Af hverju fer ekki sjálfur?
3: Já, ok, ég skal dundra við spreitan.
1: Þú þarft ekki að taka rosslitin, hún getur valið bara.
2: Nei, þú getur valið lit, sko. Ég fór í spreitan á föstudaginn.
1: Já, lítur bara fárlega vel út.
2: Ennþá, sko. Já. Og veistu, þetta er bara, þetta var þvílíku munur.
1: Já.
2: Ég er að segja það, það er allir að fara öðunda þig á brúkustaginn og verður hot, sko.
3: Solid.
2: En þú farið þess allan að þú mátt svo sem ráðu þetta hvort þú setur þetta yfir á konuna eða ferð sjálfur. Ég ætla það að mæla bara, með því og farið sjálfur. Bara sjálfur í spreita.
1: 100%?
3: Já, jú.
2: Mér eru illa flottir fyrir brúkubið þau taka ríkala vel á móti þér hérna bara tampundurins, fara yfir þetta allt sem að með þér og segja hvernig áttu að gera hlutina, þú ert ekki að neinar á ykkur, sko. Þannig þetta bara tekið nú og hérna, og svo skal ég bjóða nú líka kannski upp á eitt söpvei á deinu eitthvað. Ekki?
3: Veistla.
2: Þú sækir söpvikið að breyði hérna Suðurlandsbraut, en fyrir spreitani þá ertu að hinkra þessu línuna því ég þarf að fá númer og e-mail hjá þér.
3: All right.
2: Ok.
3: Thank you, sir.
1: Takk fyrir þetta í bili.
2: Já, þetta vart svona líka, þau kannski ekki búin að leggja á hann, en hann heyrir ennþá í okkur, þá bara viljum við óskon minnilega.
1: Já, til að hafa mikið með þetta. Herru, förum í auðlýsingar og svo er að glemt hann ekki grafið eftir augnablik.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Bóli áfengislaust kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögur Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar.

0: kaupa smá eða stór fyrirtæki eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.

0: í Æsver.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: ekki grafið.
1: Já. Það komið að því. Gleymt en ekki grafið.
2: Já.
1: Sko, við erum á mánudegi. Það náttúrulega, það náttúrulega alltaf veitt. En þú veist, Elíu samt ekki bara verið góðan gíra.
2: Að sálsu, bara ég myndi síðast þið átturinn, þú ert basically bara, þú ert að fara núna bara, ég meina, ert ekki að fara í veiði bara morgun?
1: Ég fara í veiði morgun.
2: Þú ert bara að fara í fun, þú ert bara, það basically bara Friday hjá þér, sko.
1: Já, í rauninni, sko.
2: Hvað í því?
1: Ég er bara var svona svolítið að velja á milli nokkra laga, sko. En það náttúrulega alltaf eitt og eitt lag sem að poppar upp sem eru svona svo nokkurn veginn gleymd, sko. Við getum alveg farið eitthvað lag sem getur verið partí en á sama tíma líka bara svona nokkuð þægilegt á, á hérna á góðum mánudegi ég er að hugsa að fara sko, ég veit ekki, það kannski getur svo langt sinni við spilaðum, við verðum alveg að tjekka því ég var að hugsa Madonna og Justin Timberlake og Timberland
2: Já, four minutes
1: Já,
2: herðu það heldur alveg
1: við setja þannig alveg lag sko
2: Já, neini, þetta bara í rótiringu hjá okkur sko.
1: Frábært
2: Það bara þannig sko
1: Já, meina
2: Já.
1: Ég var að fara í nostalgíuna þá
2: Já, let's go
1: Ég var að fara í Crazy Frog
2: Jálunni Það var í það
1: Ég ætla að vera með það á föstudaginn En fór samt í eitthvað annað Ég fór í hérna Fór í Loop Fiasco Sem að svín gegn sko Bent í gegn Vistu steikt að fara í
2: Nei, þú stætti þitt sko
1: En meina þetta alveg lag
2: með Axel F
1: Já
2: Já, ég meina þú veist Þetta var hjút svo sinn tíma, sko
1: Já Er ruggla á mánudegi, sko
2: Já, bara getur bara stöppu geðviki, sko
1: Já, já En svo spurning hvort það virkið ekki
2: Svo kannski virkar það bara ég,
1: En ef ég fell, þá er ég bara hvort sem er Þú veist, þá er ég hvort sem er ekki fara, Þetta er svona smá Þannig sko
2: Þeir eru svona eiginlega nokkuð sama Þú ert til í að taka Þú ert til í að taka hennar sjens
1: Taka bara smá áættu Því eitthvað sem er ekki fara að vera með Þetta áttúrulega í oktober
2: Já
1: Og þú veist þetta mánudagur Bara keira fólk að staða sér í vikuna
2: Þau ekki bara henda þess á
1: Jú Maður sé mymbandi fyrir sér sko Maður sé þetta við
3: What's going on?

0: Já, já, þetta er Axel F og Crazy Frog í Glemtin ekki grafið og plótir með þetta á mánudegi.
1: Já, já.
0: Eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þessu glemtu?
1: Ég geti trúið að þetta sé líka svona, þú veist, ef að fólk kom með börn í bílum á leiðin leikskólunni eitthvað, þá hefur þetta verið vinsælt.
0: Mögulega,
1: trúið,
0: þetta er ekki í höndum okkar, það nú bara þannig. Góðan dag.
2: Ekki til meira lag sem að þarf að velja sjálfur hvernig var að hlusta og þetta á maður að gjöra þungar hlusta á útvarfi.
0: Saman.
2: Það má steypa grunni verið þetta og aldrei brjóta hann aftur.
1: Já, þetta eru klærlega rétt hjá þér sko.
0: Takk, takk hella. Góðan daginn.
3: Hói, hérna, Fire!
1: Fire!
0: Já, hver anskot. Góðan daginn.
4: Ég þetta lúls peppar í þetta mánuð.
1: Það ekki, var þetta ekki bara næs?
4: Oh my god,
0: við með þetta. Góðan dag.
3: Já, maður.
1: Já, maður, ekki næs.
3: Geggjað.
0: Jesus.
1: Jú, eitt.
0: Góðan daginn.
1: Halló, halló.
3: Halló, halló.
1: Halló, halló, hvernig fannst þér?
3: Fyrsti gæja var bara einhver fílupúki, sko, ja, bara upp með þetta.
1: Bara upp með þetta. Bara
3: upp með þetta. Bara
1: fyrsti leið upp með þetta, hvað var komin í fjóri.
0: Þú er þetta. Góð daginn.
5: Og ný gröfin á steypa yfir.
0: Já, takk.
1: Jú, tvö. Góð
0: daginn.
5: Góð daginn.
1: Góð daginn.
5: Var þetta ekki allt í lagi bara?
1: Jú, þetta var þetta bara allt í lagi.
0: Nei, ha?
1: Þetta var þetta bara allt í lagi.
5: Blótir svo til, ég held með honum í dag, sko.
1: Æ, elska þig, takk fyrir. Takk fyrir.
0: Komum með þetta, sko.
1: Æ, komum með
0: þetta. Ótrúlegt, sko. Ég held að vera 0-3, sko.
1: Já, neini.
0: Góðan daginn.
3: Á gráði.
1: Já, já, já, ég að segja þetta, sko. Crazy frog.
0: Góðan daginn.
1: Oh, it's a pleasure. Það er
5: upp með þetta.
1: Já, já.
0: Já, hérna.
1: Bara blúsandi upp, það er 7-2. Ha.
0: Já, já, þú veist Já, já, ég verð bara
1: að
0: gefa þér þetta þetta er ótrúlegt, ég hef aldrei ekki skáð þetta
1: Á mánudegi, Axel F. Crazy Frog pakka þessu saman
0: Já, ég, svo segi, ég
1: Þetta er greiðlega stort
0: Unreal, já. Fyrir mig í umræðina hér eftir smástund Yeah, yeah. Ursa, baby

0: Já, við höldum áfram hér í brennslunni og við förum í umræðuna. Hvað er efst á baugi?
1: Hæra, við byrjum á lögreglufréttunum. Tilkynnt var elda á hóteli í Hlíðarhverfinu í gærkvöldi eða í nótt. Það reyndist vera reykur sem kom frá bakarofni og sá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins sem að reyk ræsta. En þetta er meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunnar vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Brotist var inn á veitingastæði Vesturbænum og er máli til rannsóknar hjá lögreglu. Rafhjóli var ekið á bifreið í Hafnarfirði. Engin slys urðu á fólki í árekstrinum. Lögreglu barst tilkynning eld í fjölbýlishúsi í Kópavogi en þar reyndist einn íbúi vera að grilla í góða veðrinu. Tveir ökumenn voru svo stöðaðir vegna gruns um akstur undir áhrifum ávana og fíkniefna og reyndist annars þeirra vera sviptur ökuréttindum sínum. Þá voru nokkrir ökumenn sektaðir fyrir hinn ýmsu umferðarlaga brot. Engin slysur á fólki umferðarslys í Grafarvogi en eitt ökutæki reyndist óökufært. Eitt og annað í lögreglufréttum.
0: Já, það er svona eitt og annað í gangi. Nú, hér frétt líka sem eru nú MBL-en. Tæplega 40% þeirra sem voru handteknir hér á landi frá með árinu 2019 til júní 2026 voru með erlend ríkisfang.
1: Já.
0: Sem sagt 40% og þetta kemur fram í svari Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur. Dómsmálaráðherra við fyrirspurn Diljár Mist Einarsdóttur, þingmann sjálfstæðisflokksins. Fyrirspurn Diljár var tvíþætt. Í fyrsta lagi óskaði hún upplýsinga um fjölda einstaklinga með erlend ríkisfang sem voru handteknir árinu 2019 til 2025, sundurliða eftir árum, tegund brota og þjóðerni. Í öðru lagi spurði hún hvert hlutfall útlendinga væri af heildarfjölda handtekin á hverju ári á sama tímabili, einnig sundurliða eftir tegund brota. 40%, þetta er svona eiginlega sláandi.
1: Það er svolítið mikið.
0: Gríðarlega mikið hérna hátala.
1: Já, já. Herði, Trump heldur áfram.
0: Hvað er hann að gera núna?
1: Já, Bandaríkjaforseti er að leggja til að heiti ríkisins Nýju Mexíkó skuli breyta í Nýju Ameríku.
0: Var hann ekki að breyta nafna okkur vatni núna um daginn og...
1: Jó, sko, þú veist, í rauninni...
0: Og ekki eins og hans, þetta er ekki hans landi,
1: sko. Nei, það var náttúrulega í Kanada, sko. Hún breyta nafninni...
0: Í sko. Lake America úr Lake Kanada, ekki?
1: Nei, þetta var hérna, hvaða vatn var þetta þurr? Ég man ekki hvað vatni heitir, sko. En hérna... En hann bara í þessu, þú veist, hann beindi ekki að er aðteglinni í óvænt átt þá við sína að breyta staðanöfnum þegar að stakka upp á nafni ríkisins Nýju Mexíkó er þið breytt inn í Ameríku. Og í fæstlega samfélsmiðlum þá sagði fórsetinn marga hafa stungið upp á breytingunni og sér þetta frábær hugmynd. Vá, ég elska þetta, skrifar Trump á svo miklu virðulegra og fegura fyrir íbúa þessa ríkis sem hefur alla mögulega til að verða stórkostlegt. Ríkisstjórinn sem er demokratinn, Michelle Luan Grisham, hafnaði tillögunni um sögulaust og sagði Nýju Mexíkó hafa verið lengur til en Bandaríkin. Forsetinn var aðeins að beina sjónum landsmanna frá raunverulegum vandamálum að borði síhakandi eldsneytisverð og fleira til. En nokkrir bandaríski miðlar segja hugmyndin af áttu uppruna sinn sem gapp frétt á netinu, en Trump undirritaði þetta dögunum, já, eins og við vorum að tala um hérna. Við upp að tollastrís við Kanada, þetta heitir Ontario vatn, skildi sérst verða Ameríku vatn. Og svo náttúrulega í fyrsta degi embætti þá fyrirskipaðan að Mexíkóflói skildi þaðan í frá heita Ameríkuflói. Þannig að hann er bara að halda áfram í fullu fjöri kallinn.
0: Mér líður svona eins og hann sé að refsa heimsbyðinni þegar hann vann ekki kostninga þar hann annað tímabilið sitt í röð.
1: Já.
0: Að því hann var, sko, í fyrstu tíðin hans var hann miklu róleri. Miklu róleri, bara svona, hann er bara, bara obsessed í dag eitthvað svo.
1: Já, hann
0: á alls konar hlutum sko. hann verið skipta sér á öllum löndum í heiminn nema
1: sínu eigin
0: sko.
1: Þetta er
0: svo taka þetta yfir Grænland og segja Danir geti ekki vari Grænland til
1: það er smá svo hann sé að spila Sims,
0: þetta er ótrúlegt,
1: skilur mig, hann bara svo sé tölvuleik
0: svarum við stela hálfruglað sko.
1: Þetta er bara óraunulegt, já, þetta er alveg magnað sko.
0: Herru, norðlega 5-13 metrar á sekund í dag en 13-20 suðaustan til létt skýjað suðvestan og vestalands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austan verður landinu dregur og vætu síðdegis og lægir síðan í kvöld, hitti að vera 8-16 stig, það er hlýjast á suður landi í dag sem að hitti getur farið í 16 gráður.
1: Það er nefnilega þannig, en samt sem að er skul viðvörn í gangi á suðausturlandi vegna sterkra kviða. Þannig að fólk er að keyra með bíla og svona, þá er varaðir við vindkvöðum yfir 30 metrum á sekundu og geta aðstæður verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind.
0: Herðu, pældi því, ég var í Hólminum helgina, það er ennþá fullt af fólki á
1: hísi.
0: Hísum, sem voru bara á tjaldsvæðinu.
1: Já, það er nú Hólmagnað sko. Það er ekki kalt á nætina, grjót hart í rauninni sko.
0: Já,
1: það er ekki frangot. Örstuta íþróttafrétt, höfum við ekki tími það?
0: Þurfum að fyrir eilusingar, þú mátt koma með hana strax eftir eilusingarnar. Takk.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Ég heiti Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á stupp. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Öður.
4: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
6: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
11: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is
12: Bjór í frosinni könnu og kjúklingaveggi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
13: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
14: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
15: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Ælefla það, velkomin á Fætur og varst að vakna mánudagur 7. september er ekki G og Eilblótur á sínum stað til klukkan 10
1: Já, ég ætlaði nú bara eitthvað svona rétt á hann að tala um smá íþjóttarfrétti þetta er alltaf rosalettu í formúlunum helgina Kimi Antonelli hann byrjaði ítalska kapasturinn í 19. sæti vegna vélaræsingar og endaði svo á því að vinna keppnina
0: það rosalett
1: svakalett
0: fara úr 19 upp í 1
1: yes sir
0: það rosalett
1: hann var fyrst ítalski ökumaðurinn í 60 ár til að vinna the Italian Grand Prix og hann nú búin að vinna 7 formule 1 keppnir á tímabilinu og að leiða listan tvítur efsta sæti eftir allan annan tíma svakalett efni sem gæja maður hvað ertu formúlu kallega?
0: Já, já, ég svona, þú veist, ef ég heima og það ekkit mikið í gangi, þá alveg stilli þetta, ég var það, ég var náttúrulega all in á sín tíma, það var þegar að, hérna, Mikael Schumacher var upp á sitt besta.
1: Já, og Schumacher gall.
0: Já, og rosalur, bara, þú veist, og ég átti mér þess að bara alls konar varning heima, bara, þú veist, ég var bara með Ferrari fána sem ég setti við leysibóin og
1: já,
0: ég var að horfa, þá var náttúrulega Schumacher alltaf að keppa við Mika Hakkinen á McLaren, hann var svona, þá var það aðal bífið.
1: Já. Já, bara geðvægt.
0: Þetta var hérna virkilega skemmtilegt.
1: Herðu, hins vegar heill hellingu framöndan hjá okkur hér á næsta klukktíma. Við möttum að fara við slúðrið, það nú engin birtalíu í dag sem hún lasin.
0: Nei, en ég hef með pakka.
1: Við fáum slúður frá Ergi, það er aðtyklusvert. Sjá hvað svona, kannski munin, hvað þú tekur fyrir versus
0: Alveg, sko.
1: Versus birtan, sko. Þannig að Það er að framöndan næsta klukktíma að Mikki Koper er að mæta til okkur einna sömuleiðis og það er auðvitað hvar er draumurinn, ný kvikmynd sem komin í sýningu sem fjallar og í kringum tónlist sálarinnars Jónsmís.
0: Mm-hmm.
1: Ætlum að spjalla þess við það og hvernig þetta að vinna svona bíómynd, það lítur að vera aðeins öðru sér heldur en að vera í þessum klassísku bíómyndum, þetta sönguamynd, það getur verið ansi athyglisvert, þannig að við spjallum við hann það líka á næsta klukktíma og meira til heilabrotið.
0: Heilabrotið í dag þetta, 29% fólks samkvæmt rannsókn sammála að þetta sé algjört no-no þegar að kemur að víndrykju.
1: 29% segir að þetta sé algjört nóg þegar að kemur að víndrykju.
0: Mm-hmm.
1: Hugsa mynda, það eru tvö lög og það eru þetta glæðningur í bóði fyrir rétt svara en góður í dag.

0: Pia Mia, Do It Again heitir þetta lag og já, heilabroti í dag var þetta. 29% fólk segir að þetta sé algjört no-no er að kemur að víndrykk.
1: Já, einmitt, 29% fólk, þetta er alveg svona einn þriðji nánast, sko.
0: Já, já.
1: Tæplega.
0: Já,
1: já.
0: Góðan dag.
2: Góðan daginn, hérna er þetta að tjökka.
0: Tjökka, eru þetta gott gísk, ekki það sem við litum að. Góðan daginn.
2: Er það klakar í kvíðin?
0: Þú ert á, þú ert á réttri leið, klakar í kvíðin, herðu.
2: Klakar í vín.
0: Klakar í vín, herðu, ekki það sem við litum að. Góðan daginn.
2: Er það að drekka vín úr bolla eða?
0: Hvernig vín?
2: Rauðvín úr bolla.
0: Drekka rauðvín úr a cup.
2: Já.
0: Fire! Það er bara þannig.
1: Já, vel gert.
0: Það er rosalega.
1: Það er nóg fyrir mér, sko.
0: Úst, þá myndi ég bara frekar sleppa
1: þessu. Já, jö, það er bara alveg.
0: Ég tæki ég bara frekar á flöskunni
1: þessu. Já, já, nánast bara stúð frekar. Í sammála. Hvað er nafnið það, mistari?
2: Vernharður.
1: Vernharður.
2: Yes.
1: Hvað er svo hann?
2: Hjálpestet.
1: Hefur þú drukkið vín úr bolla?
2: Ég hef ekki drukkið vín úr bolla.
1: Nei, myndur þú gera það?
2: Nei, frekar held ég væri bara með flöskunni líka, sko.
1: Já, einmitt, þetta er svolítið þannig, sko. Herra, ég, ertu í geiminu, Vernharður?
2: Já.
1: Ertu vörglas?
2: Yes.
1: Já, næs. Herra, þá ætla ég að bjóða upp á grautsalat eða krisp. Sem hún getur sótt og fengið þér gott að borða eftir góða æfingu.
2: Frábært.
1: Ok, takk bara.
0: Takkilega.
1: Já, já, já, já, já. Skal, sko, þetta er svona spurning útilegu stemming, svona útilegu kall. Rauðvín er kannski oft sett að þú ert náttúrulega með alla græjur í þínu hísi. Þú ert með rauðvínsglös og eitthvað ekki í hísinu. En þú er alveg séð í útilegu plastílátinn og...
0: Já, já, já. Svolítið annað, sko. Þú getur keift plastrauðvínsglös, sko.
1: Já, já.
0: Bara svona, þú veist, þetta sé ekki bara í einhverjum hvítum glerbolla, sko.
1: Já.
0: Það er rosalega...
1: Það er sjabbi.
0: Svolítið sjabbi, sko.
1: Við gerum það ekki.
0: Nei, og svo er líka meira með þessa rannsókn, húst, að því að ég fatta ekki hvað, því að, húst, ástæðan fyrir að til orð sem heitir rauðvínsperri.
1: Já, já.
0: Og það er bara orðatiltæki.
1: Já, já.
0: Til að mynda segja margir að það sé algjört no-no, bara setja vín, eða sérst rauðvín í kælir. En átti ekki að kæla eitthvað aðeins.
1: Sko, jú, það talaði svona fyrir eftir tegund af rauðinni, sko, en þá er svona oftast talaði að það sé best, margir vilja meina, það sé best drukkið við 14-16 gráður,
0: já.
1: Skilur?
0: Já.
1: Þannig að stofuhitin er tölvöld heitar en það, sko. Þannig að það er svona...
0: En er ekki til sérstakir rauðvins kælar líka?
1: Jú, jú, jú, jú, og það er nú einhverjum sem segja að, hérna, en það er svona einhverjum sérfræðingar sem tala alltaf þetta, sko, að setja, jafnvel, svona einhverjum sem gaf mér eitthvað triks að setja flöskuna bara inn í kæli í hálftíma og alltaf drekka.
0: Hálftíma, já.
1: Það sé eitthvað triks.
0: Já.
1: En þú veist, ég geri bæði, ég þetta ekki að við stóðu þetta og...
0: Já.
1: En mér finnst það betra aðeins örlítið kalt, sko.
0: Aðeins kaldara.
1: Já. Sko, ef við að fá þetta staðfest.
0: Já.
1: Hvað er svona, þú veist, við hvað hitast ég á maður að drekka þetta, þú veist, sko, örlítið svalar en stofið eins og segir Pinot Noir og svona einhver létt rauðvín 12-15 gráður meðalfyllti svo Merlot og Chianti og eitthvað 14-17 gráður en Cabernet Sauvignon, Malbec og svona þingri rauðvín 16-18 gráður ekki við 22-24 eins og margir myndu halda sem væri þessi stofið hitti sko. Þannig að það er þumputaregla ef rauðvín hefur staðið inn yfir 21-23 gráður setta það í ískap í 20-30 myndur ára ofna.
0: Bara einfalt.
1: Þetta er reglan.
0: Já.
1: Já.
0: Skemmtilegt. Herru, höldum áfram hér í brennslunni og ég að fara að henda þér í lýjulega leiðilega lista vikunar.
1: Já.
0: Við erum til smástund. Hvað að fara að taka fyrir? Það kemur ljós.
1: Já, hann hefur ekki verið leiðilegur hinga til, sko. Hann hefur bara verið
0: náttúrulega. Ég held að vera mjög leiðilegur. Kemur ljós.

0: Það er bara þannig.
1: Ó já, það er komið að þessu. Leiðilegi listi vikunar. Það náttúrulega ekkert frábært nafn og lið. Það ekki eins og þetta sé að draga marga að. Þú veist, veist þú að það segja hann sé leiðilegur. En eins og ég segi, ég, sko hann, hann er ennþá að þú ert búin að taka fyrir ískápa. Mér varst það bara mjög athyglisvert. Svo byrjaði að taka fyrir eitthvað, en það fyrsta sem varst með, manstu það?
0: Það var hérna, maður sjá, við byrjuðum á, var ekki klósett?
1: Já.
0: Á klósett, já.
1: Það bara búið að vera svona, mér veist ég búin að læra, sko.
0: Já, en ég mér rosalega leiðilega lista þetta, lýlega leiðilega listi vikunar. Ég ætla að segja þér og hlustundum betur frá hurðarhúnum.
1: Guð með góður.
0: Já.
1: Já, ég ekki viss að það getur verið skemmtilegt.
0: Bara hurðarhúnar.
1: Já, en, já, ok.
0: Við notum alla. Við notum öll, sko.
1: Já, já.
0: Hurðarhún er mjög Úst, myndir ekki segja það sem merkileg uppfinninga?
1: Nei. Já, merkileg, úst. Nei. Ekkert, er það?
0: Þetta, úst, ég að tala núna að ég að fara að koma með móla hurðarhúna. Það, það, það lúkkar eins og þátturinn sé svona búin að gefa upp endina, sko.
1: Þetta smá þannig.
0: Já, en þetta alveg merkilegt, sko.
1: Ok.
0: Bara úst, eitthvað.
1: Ok.
0: Sko. Ef þú myndi googla When was the doorknob invented?
1: Já,
0: en það sem er merkilegt er að það er í lengin það er engin fullkomleg tímasetning sko. Það er ekki alveg vitað.
1: Nei, það er í lástað kemur... fyrir ég svaraði svo á svona, fyrir sem er þetta merkileg ég sé ekki fyrir mér þetta, þetta hefur alltaf bara verið
0: að því að sko, þegar þú googlar þetta þá kemur þetta oft upp hérna 1878 að hurðarhúnin hafi verið fundin upp en Það er kjaftaðið því að sko húnar og handföng og hurðum sko eru þúsund ára gömul fyrirbæri sko.
1: Akkurat
0: Með svo rómveskar hurðir og með svona hnappalega hand, handföngum mannst ekki eftir þeim
1: Ég minn eini maður
0: Herðu, en, já. Aftur á móti, árið 1878 gerðist nefnilega nokkuð merkilegt
1: okay.
0: Því að bandaríkja maðurinn Osborne Dorsey fekk einkaleyfi hann 10. desember 1878 fyrir endurbættum hurðarbúnað og hann heitir Osborne Dorsey
1: Já hann kemur hurðin, hann kemur door
0: eitthvað svoleiðið sko
1: okay.
0: Þetta er nefnilega nokkuð skemmtilegt sko
1: Haltu nú þess áfram
0: Já Sko til þess að taka svona hurðarhúnin Hvað mesta bakterían á hlutum?
1: Já, það eru
0: Já, það er mikið sko
1: Já, það sem en, að eins og í COVID-inu þá voru margir að opna til með
0: plasthönskum og
1: Já, eða olbónum bara
0: Olbóa
1: Eða nota löppina Það fullt af fólki sem gerir þetta
0: sko ef þú ert sóttrættur
1: Já
0: Veistu hvað hurðar hún átt að fá þér?
1: Hringla?
0: Nei, kopar hurðar hún Því að kopar og koparblöndur hafa náttúrulega örveru drepandi eiginleika og Þá er það besti hurðarhúnin ef þú ert að pæla í hreinlætinu
1: Magnað
0: Það er bara þannig sko Hurðarhúnar ef þú hugsar almenningssalerni þú fær hendurna einar, þurrkaðir tekur svo hurðarhúnin sem allir hinir tóku og þá getur allt eins bara hugsað til hvers var ég að þú mér hendurna eftir klósetið
1: Já, þess vegna er ég að segja, það er ennþá margi sem að vinna með það að opna hurðarhúna á almenningssalernum bara með olbóðunum eða löppinni sko
0: síðan eftir 1900 þá kom þetta var alla ringu sem gast snúið en núna eru þetta eins og hérna á hurðin okkar veist, þessir löngu sem bara opnar upp eða niður og það er svo kallar hurðar handfang og þá getur opnaðið með olbóðunum lokar hendi og ítt niður og
1: nú skára fyrir það
0: já, þess vegna er minna, það tala það það voru mörg smit tengd bara það voru margir að taka sama hurðarhúnin og fólk dó
1: Já.
0: Úr alls konar sjúkdómum bara mögul út af því að þeir gripum hurðarhún sem þau átti ekki að grípa
1: Einmitt
0: Í bandarískum aðgengi stöðlum á aðgengilegum hurðum á búnaðurinn að vera í ákunnu hæðarbili 86 til 122 cm frá gólfi það er rétt hæð, hvað myndir að halda þetta sé?
1: Ég, yeah, hérna Þetta er óleiðilegt sko Þetta er óleiðilegt
0: okay.
1: Ég held að myndir að vera að finna einhvern milli vegi, svo er ekki, þetta er óleiðilegt
0: okay.
1: Það er öllum saman hvaða hæð hurðarhúnin í
0: Já, já, ok
1: En það ekki já, já. Ég veit alveg að þetta heitir lýjulega leiðilega listinn sko,
0: Já, já
1: Já, ég ekki okay. viss með hann lið ég bara ekki viss með hann
0: Nei, ok
1: Mér finnst það góður, sko
0: ég...
1: Varstu með eitthvað annað?
0: Já, já
1: Hvað kvotum eitt þá ég við bútt?
0: Já, já
1: Hæðin var alveg svakalega leiðilega pæling
0: Já, okay? já, en þú veist Það bara nokkalega þannig
1: Eitt þetta bútt
0: Hurðarhúnnin
1: Já
0: Sem sagt þróaðist með árunum
1: Já, já
0: Og nú eru til ramaks hurðarhúnar
1: Já.
0: Það ganga fyrir rafmagni og
1: með lásin og svo
0: lásin en þetta er allt en gæin sem fann þetta upp fekk einkalið fyrir 1778 hans familji er að fá cut
1: af öllu
0: já.
1: Já.
0: Hann á
1: einkalið
0: einkaliðið það skiptir svolítið máli þegar þú ert að búa eitthvað til
1: mm-hmm.
0: og það er engin með það fá þér einkaliði
1: sjálfsög negla patent á þetta
0: já
1: Hérna,
0: þetta var leiðilegu listi, við ekki henni það
1: Já, þessi var alveg svakalegur
0: ekki.
1: Ég held að þetta bara, er þetta ekki bara svolítið síðasta sinn sem að
0: Nei, nei, við höfum eftir að taka svo margt í viðbót
1: Nú
0: Þetta er alltaf einu svona viku, bara lýlega leiðilegu listin En þú veist meira, ég mun að
1: Já, já, þetta var nú einhver smá fræðist lýsu
0: Eitthvað smóttari
1: Þú veist, eiginlega, svona eiginlega aðtyklisverðast er nafni á gæðan
0: Dorsey Skemmtilegt
1: Herði, Mikki Kopp er að koma hérna þurra skammastund og við ætlum að ræða við hann nýja bíómynd sem í sýningu komin og var frumsýnd núna 3. september og það alltaf verið villast yfir þessu förum betri við það eftir þurra skammastund
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
4: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar, 10 sundlaugar
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með gyrðingum frá vinnupallinu vaffpallar.is
6: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
7: Farasí
6: Risa tónleikar í laugardagshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
8: Okkar gull Okkar bjór áfengislaus
9: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar
12: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon Lemon, meira gaman, meira næs
13: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi 25-90% afsláttur Ekki missa af þessu Veiðiportið Grandagarði Veiðiportið.is
14: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
15: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
16: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun Vitt Kópavogi og Akureyri Vitt.is

0: Það er bara þannig brennslan á mánudegi, klukkan orðin 8:30 og við erum komin með fyrsta gestinn hjá okkur í dag og það er alvöru gæi. Það er nóg að gera þessa myndir.
1: Já, það er brjála að gera. Ég elta hárið, það alveg að komast á Mikka Kóper staðinn.
0: Já.
1: Mikka Leifur Kóper mættur, svo ertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir og ég verð að segja, lubbin it's looking good
1: Takk.
2: Sko.
1: Já.
0: Thank you.
1: Það allt að gera sko.
0: Nú fer þetta alveg að, ég er að ná þér.
2: Já.
0: Það stutt í að ég fá krullurnar líka og einhverja þvælu
2: sko. Eru þeir félagar Einar og Baldur að hendi sig ykkur svona permið eða ykkur svona?
0: Nei, ég held að þetta bara svona.
2: Vá maður. Þetta ótrúlega.
0: Þeir fara einhverja leiðir sko.
2: Já.
0: Það eitthvað svo leiðir sko. Herri, Mikael, við vorum að tala það er brjála að gera. Það er, núna er þetta, sko, haustið er svolítið svona þannig þá fara leikusin auðvitað aftur á stað líka.
2: Heldur betur.
0: Múlarús, byrjað aftur, sú traffík sem það er. Hvað er að sýna oft í viku Múlarús?
2: Við erum núna tvisvar, að því við erum að æfa nýtt verkinn á stóra sviði, sem að, hérna, eins og með þið svikasögur, sem maður er reyndal.
0: Einmitt, þannig að þú ert að æfa nýtt verk líka. Og þið þurftu aðeins að rifja upp taktana í Múlarús væntanlega, smá eftir smá frí.
2: Æfa það upp, já.
0: Já. Svo ertu í Íþróttaálfurinn helgar.
2: Já, einmitt.
0: Það er alltaf eitthvað þar, ekki?
2: Ég var svona, það er alltaf búið að vera mest kannski í sumar, en jú, svona, kannski.
0: Dettur inn á milli.
2: Já.
0: Svo er það þetta sem við ætlum að tala núna, það er nýja myndin sem komin í bíó.
2: Heldur betur, hver er draumurinn?
0: Svo ertu að varst að leika ykkur þáttum líka sem er að fara að gera. Já. Þú ert að fara að skrifa áramótaskaupið.
2: Já.
1: Eldur betur.
2: Já.
0: Hvað er að gera?
1: Ég ætlaði að segja.
0: Þetta er rosan.
1: Hvað bullir?
2: Já.
0: Segir einhvern tíma nei?
2: Það kemur nefnilega fólki óvart. Ég geri það nefnilega alveg. Slata líka, en ég mætti kannski vera dullur við það.
0: Já.
2: En það er bara þegar kemur eitthvað svona spennandi, þá er erfitt að segja nei.
0: Svona áður við förum inn í hérna, hvar er draumurinn
2: Já.
0: Og fara í kvikmyndina sem við ætlum kannski að ræða mest í dag.
2: Já.
0: Þá er náttúrulega þetta stórt að vera komin í handrits höfundateymi fyrir áramótaskaupið.
2: Já, maður er náttúrulega bara stressaður að setja mótið Rikka. Ég veit að hann með mikla væntingar.
0: Hann elskar að hafa skoðuna, sko.
1: Mér reynda fannst skaupið síðast stórkostlegt.
2: Það var það.
1: Já.
2: Og það er, já, það var ógeðslega gott.
0: En settur það inn, þú veist, tvítaður því.
1: Nei, ég er hættur, það er mörgar sem ég hætti að tvíta það.
0: En það má alltaf hrósar ekki,
1: sko. Ég gera það bara en leiði mætt í útvarpið eftir áramót, sko.
0: Já.
1: Bara eitt besta skaup sem ég séð.
0: Já, það var heldig gott.
2: Nei, ég var nú bara að grina, sko. Þetta er alltaf mjög mikil hefur. Og að því ég var hérna í gamla dag með Beggu, skrifa hérna krakka skaupin. Og það var alveg svona draumur og hefur alltaf verið að fá að vera partur af þessu teimi, sko. Þannig að þegar maður fekk símtalið þá hérna, var maður fljótur að segja já, sko.
0: Leifst okkur
2: að
0: sinni í þetta, hvenær farið símtalið?
2: Í byrjun júli.
0: Já, það er í byrjun júli. Þú ert búin að vera að fylgjast að reglulega með síðan
2: Já.
0: Þá, en þá væntanlega þarftur samt sem að vera að eiga svona smá uppbrifun, er það ekki? Þú veist, þarftur ekki alltaf að fara þessi tilbaka og sjá bara hvað var að gera þeirra?
2: Heldur betur, skoða þetta og hérna, svolítið gott svona svo ég gefi mínum besta bróðir, hérna,
0: Já, inni.
2: Gott sjátt, sko, hérna, Óli Kópir á TikTok, hann með svona... Þátt það sem hann fyrir svona yfir það sem gerist helst í vikunni
0: Á einni mínútu og undir mínútu
2: Já, það var mjög gott að hafa aðgengi að því hérna.
0: Ó, punktur Já. Hann er alltaf kom til okkar, hann fór yfir þetta með okkur
2: Já,
0: fengum hann til okkur í þáttinn sko.
2: Topp maður, sko
0: Já, þú getur sókt aðeins í brósa þar
2: Já, hann er búin að svo duglaugur að halda sig við efni, sko Hvað er svona inn í sem fréttum og svona Alltaf hann á þessu ári, sko Hann er gott að kíkja þann banka, sko.
0: En ertu búin að skrifa mikið?
2: Ég,
0: af einhverju svona sketsum og einhverju svona
2: Já, eins og ég segi, sko, ég hérna ég hef alveg verið að skrifa sletta við gerum alltaf sýninguna fyrsta skipti hérna þegar ég útskrifast úr Vestló og svo gerði ég þessi krakkaskaup svo hérna og, sérst, ég, Óli og Arnór, við hérna gerðum sérst, bjuggum til stundin okkar hérna Bolli og Bjalla og skrifum 6 seríur af því
0: Einmitt.
2: Og svo erum við núna skrifa næsta jóladagatal fyrir RÚF hérna, sem fyrir tökum núna í nóvember og sínt 2007
0: Já, það er enn annað verkefnið sem er í
2: gangi Enn annað verkefnið, það er enda búið að vera síðan 2020 sko. Það er náttúrulega bara, mér fyndið
0: þetta
2: sé að lenda einhvern veginn á þessu ári sko, já. Hérna, já, þannig maður er alveg verið að skrifa hér og það er sko
0: Herri, förum þá aðeins að kvikmyndinni
2: Já.
0: Hvar er draumurinn? Og þetta eru þetta búið að vera mikið í umræðinni og kannski sérstaklega ljósið þess að það er ekkit oft sem við fáum íslenska söngvamynd
2: Nei
1: Það gerist eða bara mjög sjaldan
0: sko. Er það ekki? Hver er svona Hvaða íslensku söngvamyndir það verið að gera?
2: Já,
1: með allt á hreinu
2: Með allt á hreinu
1: Svona fyrsta sem kemur upp
0: Það ekkert margar, sko
2: Nei, ef þú veist
1: Kemur einhver önru upp?
2: Nei, ég held að sé bara hessi, sko
1: Hvernig, og hvernig, hérna, því að þetta öðruvísi verkefni heldur en að vera að leika vanlega í kvikmyndum eða þáttum eða eitthvað, það lítur að vera svona svolítið, þetta lítur að vera svona svolítið skemmtlegt ferli.
2: Algjörlega og eins og yfirleitt tekið fram þegar það fjallað með þessa mynd, þá þetta náttúrulega, hún ekki styrkt að neinu leiti, sko, þessi kvikmynd, þetta bara vinahópur, einn vinur með rosa stóra hugmyndum að gera kvikmynd í fullri lengd, sko, og við bara ógeisla til að láta þann draum verða veruleika sko.
1: Rábært.
2: Þannig að við förum bara inn í þetta og það svo ótrúlegt hvað gerist þegar að fólk fer inn í svona verkefni með bara ástríðu að leiðarljósi og blóð á tönnum enginn að það fyrir peningin af því að það augljóslega allir að gefa vinnuna sína bara til þess að gera eitthvað skemmtilegt sko. Þá væri til eitthvað svona æruleysi, kæruleysi það væri til eitthvað svona ekki kæruleysi, en orkan og andrumslofti miklu minna eitthvað svona shit, við erum að klára annan dag og við erum að reyna út á tíma, hann kostar þetta
1: Akkurat.
2: Og það meira eitthvað svona, heyri, gef mér eina hérna, tökum við bótt, ég er með eina pæling, eitthvað svona og það verður bara eitthvað svona og líka bara því að náttúrulega kemistri hann er áþreifanlega því við erum allir vinir fyrirfram og við erum að leika vini eitthvað það verður bara til svona afslöppuð leikorka og svona, það er allan að sem fólk hefur líka sagt bara eftir að kemur á myndinni það er svona allir svona frekar náttúrulegir fyrir saman myndavélina að því við erum bara svolítið í töku 16 að prófa nýja hluti og bara ekki hérna þú veist, og erum bara leikokkur að reyna að sprengja hvort annað það skilur hvort annað að fara að hlæja og eitthvað svona, eitthvað svona þannig sem að er venjulega ekki vaninn og þá verða, finnst mér til einhverju svona töfrar sem maður fær ekki annað staðar sko.
1: Að þetta líkalega verkefni sem þarf að horfa á með, þú veist bara eins og öll verkefni en það þarf að horfa á þetta með svona kannski sérstakri virðingu í ljósi þess að þetta eru sálalögin sko, þetta eru lög sálunars Jónsmíns
2: Já.
0: Og katalógurinn líka sem liggur eftir þess að ljónset er rosalegt
2: sko. Ótrúlegur sko Já, og það er náttúrulega bara það var ekkert hérna vel ekki að taka, syngja þessi lög líka sko, eftir Steppa Hilmars það er náttúrulega bara hann með svaka legan skala, tónskala sko, og náttúrulega bara einstaka rödd sko. Nei, þetta er auðvitað lög frá sálinni sem við erum að glæða þannig lífi sko. Og já, það hefur hefnast frekar vel og náttúrulega bara var náttúrulega bara líkil atriði hérna, fyrir þessa mynd þegar bæði Steppi Hilmars og Gummi hérna tóku þessi hlutverki myndinni sko
1: Já, það er stórt Það er svona ok, þeir samþykja
2: Já, og þetta var bara frumsýningu alltaf bara þeir birtast, þetta var svona eins og bara í Marvel
1: Já
2: Það er eitthvað svona Captain America Spekka þetta bara Svo tekur steppið þarna eitthvað Ég ætla ekki að segja hvað er að hann tekur iconic lag sjálfur
1: Já, svona, geðvikt
2: Það var Já, veit
0: ekki Man þarf að sjá þetta sko
1: Ég er að horfa þessu
2: mynd. Já, stráka, hvenær ætlið að fara?
1: Já, bara
0: að fara fljótlega sko.
1: Ég er svona velta fyrir mig líka sko því að þú eru sko þeir eru að vera að gera þess, þeir eru að taka þessar söngsenur.
2: Já.
1: Þá er það alveg svona eitt að koma sér í gírinn sko. Þú eru að syngja þetta út og gera þetta almennilega og eitthvað. Ég er svona forvitinn með það. Er bara einhver risa hátalar á staðnum, skilurðu?
2: Já.
1: Syngi þetta með hvernig virkar
2: góð spurning sko já, við náttúrulega, þú veist, tökum þetta upp náttúrulega fyrirfram nema það eitt atriði sem er bara live af því að Ingi Þór, vinur minn hérna, nýjóskrifarleikari, hann er svo ógeðslega góður söngvari sko og fáránlega góður á gítar, hann, hann tók hérna
1: ein eitt lagi sérst bara
2: já, bara alveg, það er bara live eins og það heyrist í myndinni skilur þá bara stillt upp hérna svona sett upp í bómi og eitthvað hérna, en annars voru öll lögin tekin upp hérna, fyrirfram og svo var ekkert alltaf hægt að vera með blast
1: Nei,
2: sko. Veist, þannig að maður þurfti einhvern veginn að sækja ykkur svona svaka orku sem var ekki náttúrulega, þú veist, sem maður fær svolítið frá tónlistinni sko. Já, góð spurning sko. Já, bara mjög mismunandi en hérna En já, svona heilt yfir kannski hérna, minni tónlist en meiri þegar maður var að skjóta þetta sko, þannig að maður þurfti svona svolítið að leika stemninguna sko.
1: En svo að gera sögutræðinu við fyrir kannski að sé yfir þetta með okkur hvað, hvað fjallamyndin nákvæmlega?
2: Sko, þessi mynd fjallar kaplaskil og spurningin er náttúrulega hvar er draumurinn og þetta er svona kannski spurningin sem að blasir við fólki þegar að útskrifast menntaskóla eða stendur svona á einhverjum krossgötum hérna ég veit ekki eins og þið strákar í hvaða menntaskóla voru þið, ég veit að þú varst í Vestló
0: engum
2: já,
0: ég var í innskólum
2: já, ok Hefur þú alltaf vitað og alltaf að fara í útvarpi?
0: Mm-hmm.
2: Já, ok.
1: Það er alltaf að vera múrari.
0: Já, fyrst múrari, svo hætti ég við það.
2: Já, ok, þetta eru svona þessar spurningar,
1: já,
2: sko.
1: Já, frá krossgötum. Hvert ætli ég að fara með þetta?
2: Hvers, já, og á þessum aldri, sko.
0: Já.
2: Og hérna, þetta gerist þess að mörguleiti á skemmtistæðnum Sódóma, sem er svona, hérna, þeirra staður. Og Sódóma er rauninni bara... tán fyrir bara þessa búblu sem er í eins og maður, þú veist, við sem vorum í vestl og bara eitthvað svona, veist, ég var alltaf bara hvað er lífið eftir vestl, eitthvað svona af því að heimurinn nær einhvern veginn ekkert já, heimurinn nær einhvern veginn ekkert lengra
1: það svo ruglað og maður svo 100% fullorinn, þegar maður í vestl og bara svona herri, það, þú veist, ég veit alveg, lífið bara þetta,
2: skilur
1: þú sérði ekkert endilega fyrir Nei. Ég veit nákvæmlega hvað það ert að tala
2: og svo útskrifast maður á líða tvö og maður kemur aftur þarna inn, skilur og maður bara, wow, já, þetta var maður eitthvað ok, þetta eru bara þessi kaflaskil og það sem að gera sérst er að þá að rífa þetta húsnæði þannig að þessi samastaður hjá þessu fólki, hann er ekki lengur í boði það er verið að íta fólki að þurfa að gera eitthvað þannig að þau fara náttúrulega að reyna að bjarga staðnum og þá fer ástin að flækjast fyrir
0: skil
2: og svo syngjum við okkur í gegnum þetta
1: en þetta var allt þetta eru allir að gefa vinnuna sín í þessu mynd
2: já og þú veist yfirleitt er bara það sem að kostar mest er bara tækjakostnaður, sérst lega á tækjum og launakostnaður Höskuldur er geggjú típa, hann er til dæmis hansistendur og bak við aftur á móti reynda tveimur örum hérna, sem er þetta sumarleikhús og hann var að setja upp með allt á hreinu í sumar og hann er sérst búin að vera að safna bara og sankaða sér svona kvikmynda búnaði undanfærin ár til þess að geta skotið svona mynd án þess að leiga neitt en það er allir sá kostnaðar og bara streika yfir, skilur og svo erum við alltaf að gefa vinnun okkar við fáum öll hlut bara í myndinni hérna, hann að bara fyrir eftir í hvernig hún gengur, sko, en þú veist þannig að það er ekki eitthvað
1: Please, förum í bíó
2: Já Hérna, en þú veist, já en það er engin einn að fyrir peningin, það voru allir bara
1: að njóta, bara saman
2: Já,
1: vinnofur
2: Máli, og líka nú er myndin komin út, en oft gleymir maður að það er ekki áfangastæður en heldur ferðalagið
1: Akkurat Og hvernig lítur svona fyrsta helgin út? Þú veist, var ekki bara
2: Erðu, mjög vel Er rosalega margir búin að fara hérna var í bíó og einmitt helgin sko að því frumsýndum á hvað miðvikudegi eða eitthvað
1: þannig
2: að það er náttúrulega tekur smá tíma að fara í gang maður þarf að er flest sem fara í bíó helgar sko
1: maður þarf að púsa þessu
2: já en það bara búin að sækja þetta vel núna helgina og hérna og bara út allt land
1: og þeir eru bara að tala meira fyrir því að fólk fara í bíó sko sérstaklega á Súlamynd Súlamynd þarf að taka í bíó þú vilt heyra þetta söngu með þetta heyri þetta bara fá þetta í andlitið og
0: alveg græjum og hljókerfi og alveg
2: 100% Þetta er líka bara hvort vill fólk segja frá því þetta er bara sem þú erum með allt á hreinu komi í bíó hvort vill fólk segja söguna því þegar það fóra með allt á hreinu í bíó,
1: bíó
2: eða þegar það sá það á voddinu 2006
1: það er ekki sama
2: það er ekki sama romantík sko
1: en þetta er svo náttúrulega bolta með mötunar að fara stað líka það er þætti sem þú leikur í
2: heldur betur
1: hvenær það er að byrja í vikunni eða ekki
2: jú það er forsýning núna á morgun og svo byrjum við svo sýnum við það 10. september
1: já
2: Og það er ógeðslega gott þöf sko.
1: Ég man eftir mymbandi af boltamömmu sem fór eins og eldur sinu minni eitt heima
2: Akkurat
1: Og því það fólk hjælt að vera raunverulegt
2: Að sjálfsögðu og það var náttúrulega
0: Alveg rétt
1: Það var markasetninga eða þú veist það var alveg meðvitað
2: Algjörlega
1: Fólk hjælt raunverulega að það væru rifrildi á milli og bara slagsmál á milli Hópslagsmál á milli foreldra
0: og barnamóti Það kom frétt sem hann segja leið
1: Og það var geðveik
2: og finna var að eftir þetta stönd var svona fimm vikum setna kom svona myndband sem var mjög svipað sem var alvöru að því að þetta er að gerast
1: þetta er nefnilega að gerast sko.
2: Og hérna, þannig verður hugmyndin til náttúrulega sko. Hérna, já, nei, þetta er ógstlega gott stöf þetta fjallar bara konu sem er að skilja og er að taka það út á hliðalínni og Kristín Þóra leikur þetta svo meistaralega vel sko. Þetta er ógeðslega fyndið ég fór í ATR daginn og ég hló mjög mikið sko.
1: Já,
2: þetta
1: er alltaf að gerast maður við erum eftir að fá það aftur mjög fljótlega því það er mikið í gangi hjá þess en til hamingju með já, hvar er draumurinn?
2: Komin
1: í bíó, hvar er þetta sýnt? Öllum helstu
2: og bara út allt land, sko.
1: All land
2: það var bara eitthvað krútlegt bíóhús bara, ég man í hvort það var bara á Kópaskeri eða eitthvað svona
1: sem Flateri
2: bara, Já, sem var bara að byggja bara megu fá myndina og getum sýnt bara í skólanum og seldi inn, sko.
1: Geðvægt.
0: Það er engin afsökun að fara ekki á saman.
2: Nei. Nákvæmlega.
1: Mikael Kópar, takk fyrir komuna og gangið nú vel í öllum þessum verkefnum sem áttu að taka yfir.
2: Takk, sömu leistur okkur.

0: Alltaf á mánudum þá förum við í slúðrið með Birtu Líf en hún er...
1: Hún er búin að ná sér í haustpestina.
0: Já, það eru margir sem eru aðeins... lasnir, þetta er svona típist september.
1: Þetta er bara eins og við þekkjum öll.
0: Herðu, ég er hins vegar með risapakka.
1: Já.
0: Það gerðist ýmislegt um helgina.
1: Já.
0: Og svona það helsta, það er... Það er rosalegt bíf náttúrulega núna, þú veist.
1: Nú.
0: Það er... Nú er Kalli Konungur, Kalli Kongur.
1: Já.
0: Nú er hann að vera pínu pirraður.
1: Á...
0: Út í rauninni Vilhjálm og Katrínu.
1: Nú.
0: Já.
1: Ég, því að sko
0: Karl Breta, já, Karl Breta konungur vill sem sagt slíðra sverðin.
1: Mm-hmm.
0: Hann vill ná í frið.
1: Okay.
0: Og hérna að því að nú eru Harry og Meghan að fara að flytja til Bretland, svo þau tóku eitthvað tækja tíma fund með konginum, Harry og Meghan, bara svona fjölskyldu fundur sem var í leyni.
1: Já.
0: Og hérna Karl, sem sagt, kunna meta það, bara vill fá svolítið svona son sinn aftur og vill búa til frið, en William og Kate hafa lítinn sem engan áhuga því að slíðra sverðin við þau tvö, sko.
1: Já, já.
0: Við erum alltaf búin að láta ýmislegt út úr sér, þú veist, bara líf fjölskyldunar og
1: Já, þú varst að dissa Elisabetu Breta drottningu, sko, hann á tímum, gerir það ekkert, sko,
0: já.
1: Merkasta kona heims.
0: Nú í rauninni er þetta þannig sko að nú er hann að reyna að vera svona milliliður hérna King Charles og er að reyna að ná til William og Kate en þau ætla bara ekki að gefa sig og hann er pínu pirraður á þeim.
1: Já,
0: vil ekki semja frið en
1: ég held að sko publikurinn í Bretlandi vill ekki sjá Harry og Meghan sko.
0: Er það nokkuð?
1: Nei, hann ég veit ekki alveg hvernig hvort að hann sé að taka rétt að hliðna í skilum sattalegu, þannig kannski kannski fyrst og fremst er hann faðir frekar en konungur, sko, ég veit ekki.
0: Já, já, hann er villið þetta reyna að fást, þetta eru bara tveir strákar og þetta vill hann bara hafa bræðirni síðu bræðirni síðu já, bara góðu hvort annan
1: bara ferskir, veist,
0: bara ferskir.
1: Mm-hmm.
0: En þetta verður aðteklisvert að fylgjast með þessu. Nú Kim Kardashian og Kanye, herru, þau mættu á tónleikum helgina hjá dóttir sinni.
1: Já.
0: En hún var með fyrstu stóra tónleikana sína.
1: Ok, hvar voru þeir haldnir?
0: Herðu, hún hélt svona headline tónleika í Chicago núna laugardag.
1: Mm-hmm.
0: Kim Kardashian og Kanye West mættu bæði þó þau hafi verið voru sikkur megin í salnu reyndar.
1: Já, já.
0: North er náttúrulega búin að gefa út EP-plötu og hún er bara farin að keyra tónlistafyrirlin af alvöru og hérna
1: Ef að rifja upp eitt lag með Northwest.
0: Alltaf segi ekki á hérna
1: Eða þú tekur bara lagið til að með Talking með Northwest sem er með 77 miljónir spilana.
0: Hvað heitir það, segirðu?
1: Það heitir Talking.
0: Þetta.
1: Já,

0: Já, já.
1: Já, hún var fullt og dyrum með hann.
0: Ég held það, allavega segir það hérna í þessu að þetta hefur verið vel sótt og hérna umslag kannski eitthvað hjálpað að hérna, fólk sem var að kaupa með það vissu að það eru celebs á svæðinu. Salnum og á svæðinu.
1: Á.
0: Ég veit ekki alveg en ég meina hún er núna með 500 milljónir hlustenda á Spotify, sko.
1: 500 milljónir monthly,
0: listen.
1: Nei.
0: Eða ekki?
1: Nei.
0: Nei, fyrir ekki. 500.000.
1: Já.
0: Það er ekkit mikið.
1: Nei, 500 milljónir monthly listen.
0: Já, ég ætlaði að segja bara...
1: Nei. Það er ekki bara Kanye West, nær því ekki telt í, sko.
0: Nei. Og hann er að gigga núna fullu líka, ekki? Hann er með hverja tónleikana fættur öðrum.
1: Jú, jú, hann er hérna og fólk talar mjög vel þá tónleika, sko.
0: Já,
1: sko, Kanye er 24 í heiminum á Spotify.
0: Mm-hmm.
1: Og hann er með 70 milljónir hlustenda. Þannig að ef hann væri með 500 þá væri hún væntanlega bara nummer 1, sko.
0: Já, já.
1: Ef hún væri með 500 milljónir, sko.
0: Nei, 500.000, en spurningust að, ég meina hún er... Alltaf dóttir Kanye West og hérna
1: Bíberinn er númer 2 með 180 miljonir.
0: Hver er númer 1, segiru?
1: Hver
0: er númer 1?
1: Ég veit ekki, sko. Ég, hérna, alltaf að sé Ég veit ekki.
0: Herðu, Nikki Glaser grínisti?
1: Ég mér finnst hún geggjuð.
0: Já, Nikki Glaser. Hún er samt ekkert eitthvað vola vinsæl þessa dagana.
1: Nú.
0: En hún
1: Fyndin?
0: Já, já, en hún er svona eiginlega að leka sögum úr brúðkaupi Taylor Swift og Travis Kelce sem var sem sagt þannig að hérna, þetta var náttúrulega í Madison Square Garden í sumar. Mm-hmm. Hún er bara öllu lokað.
1: Einmitt.
0: Hún segir
1: að... Það var ekki um 4th of July líka, sko, þetta var eitthvað rosalega vinsælt.
0: Hún hérna, hún segir að gestir hafi þurft að vera algjörlega símalausir eða bara offline í 12 klukkutíma.
1: Mm-hmm.
0: Er það ekki bara gott? Þurftu bara allir að skila símunum, engar myndatökur.
1: Já.
0: Er þetta samt ekki ómikil, er þetta ekki ómikil síndamönnska?
1: Nei, nei, þú veist, þér út komin að þetta level.
0: Getur bara... þú farið bara í brúðkaupið að einhverjum og þú ert bara að skila símunum, þú verður bara off í 12 tíma?
1: Er þetta ekki bara frábær tilbreyting? Eins og við erum nú alveg fengið hugmyndina með brennslan eftir dark.
0: Já, já.
1: Alltaf sést þetta sjó.
0: Já, já, og það verður bara allir símar teknir á fólki.
1: Það bara væri ekki búið að vera með síma fyrir sýningu. Þú veist, er þið ekki svona smá breath of fresh air?
0: Maður pælir í því, sko.
1: Við erum svo föst við síman maður.
0: Já.
1: Bara fínt að taka síman á fólki í smá tíma.
0: Já, já, en hún er svona að segja, hún var næst í búin að, hún var bara svona að segja úr svona sögu sem, bara það sem var að gerast hann í veislunni og einhver er að slamma hana fyrir að mögulega segja eitthvað sem hún má ekki vera að segja.
1: Já, ok.
0: Náttúrulega Beyoncé, hún náttúrulega átti afmæli á föstudaginn, var 45 ára gömul og Jay-Z, wow, hann var náttúrulega að spila á Tottenham Hotspur leikvanginum og hann bara stoppaði sig hann tónleikana og söng bara allur völlurinn Happy Birthday.
1: Já, blöð var á þessum tónleikum.
0: Já.
1: Þannig að þið kannski heyrið í honum í vikunni og fáum til að spjalla um þetta. Ég held að hann hafi farið tvisvar.
0: Búinu tenna tónleika.
1: Ég held að hann hafi farið, já.
0: Það er rosalegt.
1: Fór að, held ég, tvo dagir röð á tónleikana. Það er alveg, sko.
0: Það er enda rosalegt.
1: Herri, Bruno Mars er vinsalasti tónlistamærin á Spotify.
0: Bara með mikið monthly
1: 132,7 milnir.
0: Wow.
1: Bíber njöru með 118. Skrítið er í hanna í þriðja.
0: Hún er ekki svona að gefa út.
1: Nei.
0: Það er ákveðið power í því.
1: Já.
0: Hvernig gaf hún lag fyrir 10 árum með
1: það? Hún gaf hún alltaf út lag hérna 2016 eða ekki. Nei, 2016 gaf hún út síðasta album.
0: Já.
1: Hvernig gaf hún lag? Gaf hún út hérna fyrir hérna Wakanda Forever myndina.
0: Já. Hún gaf út eitt aukalag.
1: En hún á að vera í stúdíunni. Það er enda rosalega að vera þriðja með 116 miljonir monthly listeners og vinsasta lagið hennar er bara Don't Stop the Music, sko, frá 2008 albuminu, sko.
0: Hérna, svo er eitt stórt. Miley Cyrus.
1: Já, hún er ekki lengur Cyrus.
0: Hún er ekki lengur Cyrus.
1: Einmitt.
0: Hún er bara Miley.
1: Erum
0: og hún með breyta.
1: Hvað, er hún að taka þetta allstaðar út eða?
0: Já, hún er bara búin að ákveða að sleppa eftirnafninu og bara fara endilega, einfaldlega, undir nafninu Miley. Og pappinar Billy Ray Cyrus sem hérna, hann er bara mjög ánægði með þetta og þetta er að því að hún er að gefa út plötuna Bass Persuaders.
1: Já.
0: Og en er hún ekki komin á þennan stað og hún, veist, hún þarf bara eitt nafn.
1: Jú, jú.
0: Það veit allir hvað Miley, bara þú segir Miley, það veit allir hvað voru að tala sko.
1: Ef þú voru að botna Miley, þá myndu flest allir segja Cyrus, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Hún er alveg komin þangað, sko.
1: Já, hún er löngu komin þangað.
0: Já, þetta er skemmtilegt. Síðan er það Mel Gibson. Hann er alltaf í einhverju vesinni.
1: Já, bara svo honum.
0: Herðu, hann sem sagt fór myndband á honum í dreifingu
1: Já.
0: og hann var semst að gera grín að einhverjum tákmálstúlki og semst að Fan Expo hátíðin í Kanada
1: Jesus.
0: Og það sást þegar hann var að hérna, gera grín á honum og, og hann þurfti að beðast opinberlega afsökunar og kallaði hegðun sína hugsunarlausa heimsku mm-hmm. en engin illvilji hafi búið að baki og hérna veist, hann líka, það manst ekki, hann sagði eitthvað um gýðinga, eitthvað, þú veist hann þarf stundum að loka sér tullanum sko.
1: Já, hann steik
0: Nei, svona, kemur oft með svona skrýtna og, veist, það, og hann var ekki snertur eftir það dæmi, hann var ekki snertur í Hollywood bara í fleiri ár sko.
1: Mm-hmm.
0: að því þér er cancelað í Hollywood, svo Will Smith
1: Veist,
0: það engin sem vinnur með honum, hann þarf að gera alla sína bíómyndir bara sjálfur, nánast hérna, framlegaðir og leikstýraðum og
1: já, já.
0: Þú veist, Hollywood bara þannig samfélagi eða þú drullar á þig, þá ert þú eiginlega bara ekkert velkomin, sko.
1: Þá ertu bara út í kuldanum.
0: Þá ertu bara út í kuldanum.
1: Já, svo náttúrulega er ég með eitt fyrir þig. Það var ný heimildarmyndum á Oasis sem var kynnt á kvikmyndarháttíðin í Feneyjum núna dögun. Liam Gallagher og Noel Gallagher, þeir náttúrulega mættu ekki á blaðamannafund fyrir sína einn heimildarmynd. Er eitthvað meira Oasis en það? Bara mættu kvorugir.
0: Já.
1: Það er ekki bara svona on brand.
0: Jú,
1: sjá þeim bræðrum, er þetta ekki bara flott hjá þeim? Við erum ekkert að mæta
0: Já, ég Er þetta tilbúið bíf til þess að selja, þú veist, þeir eru að fara í sikkur rútin og tónleika eða
1: Eru þeir ekki ennþá tónleikaferlega?
0: Jú, en er þetta svona mikið bíf á milli þeirra? Er þetta svolítið bara
1: Ég held að þetta sé raunulegt bíf, sko
0: Já.
1: Þetta búið að vera of lengi og búið að vera of mikið svona upp á yfirborðinu Ég held að þetta sé alveg bara,
0: Það getur verið sko Herru, þetta var léttur og góður 15 minna pakki
1: Já, það var gott,
0: já Ég náði alveg að fylla í fótspor Birtu
1: já.
0: Svo bara aftur í næstu viku
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
4: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
7: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
8: Hæ, þetta Óskar Borgþós. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
9: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
10: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
11: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotín lausir púðar
12: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
13: Ef skalti á skipta máli Sæn, sæn.is
14: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu Grandagarði 3 og veiðiportið.is

0: alltaf smá sumar í þessu lagi og það á bara nokkuð vel við því að við erum Gekka að fá viður. Bara frábært viður og við sverum land núna næstu daga, kannski sérstaklega fyrir norðan og austan á að vera bara blúsandi hiti og heil sól.
1: Það bara þannig.
0: Þannig að það sumarið ekki alveg búið þráttur við séum að fá ansi mikinn kulda hérna
1: Núna, kalt á nætirnar.
0: Kalt á nætirnar, sko.
1: Já, en það eðlilegt.
0: Já, já. Herru, hins vegar, þú varst ekki enn á föstudaginn. Og við förum alltaf á föstudagum í föstudags bandle. Og mér datt í hug fyrst að við fórum ekki í það á föstudaginn að geta bara hendi það núna, því að ég líka fari í smá orló og svona. Þú þarft nefnilega aðeins að rífa því í gang.
1: Já, en fæ ég núna aðeins eldra? Er það alltaf bara í sama dæminu það? Þú veist, er ekki hægt að fara í...
0: Þú veist, viltu fá að ég byrja á einu lagi í Eurodansi?
1: Já.
0: Það svona svolítið þín kategoría. Að sjá hvort það gera eitthvað fyrir þig.
1: Já, kunnum það.
0: Eurodanslög. Ok, byrjum á þessu þá. Þú færð lag sem gefið út 1985. Þetta veri hard en með 901 miljón YouTube views. En fólk ekki að ná þessu fyrir henni fymta.
1: Eurodans er að byrja 85, er ekki en þó bara... Ok, ok, ok.

0: ok, ok, ok.
1: Ég hef ekki bara testað þetta. Þú færð fyrir það sem ekki vita, þú færð eitt hljóðfæri í einu og þú þurfir að vita hvert lagið er.
0: Okay.
1: Við erum í kategóriðinni Eurodance, þetta á að vera svona svolítið fyrir Rikki. Drum and bass, þú byrjar á því.

0: Sól. Sveit með þetta?
1: Nei.
0: Aldrei heyrta. Minnum að síman hjá okkur 511957 ef að þið haldið að þið séu með þetta þá má hjálpa Ríkarum. En þú segir pass þarna á trommur og bassa.
1: Já.
0: Þú vilt fá sinn þarna inn.
1: Mhm.
0: Gjörðu svo vel.

0: έκανε στη Βέρτα.
1: Þið fæði einhverjórið.
0: Ég veit að það eru nokkur lög sem komið hann út 85. En er þetta part-time lover?
1: Part-time lover, segiru.
0: Nei, það eru ekki júrótans.
1: Stevie Wonder?
0: Já.
1: Nei.
0: Nei.
1: Það eru ekki part-time lover. Þú færið gítarinn inn.

0: Já. Já. Það einhver á línunni.
1: Já, prófum þetta.
0: Góða daginn, veistu hvað lag þetta
2: Já, þetta ekki hann Sherry Sherry Lover hann með Sherry þetta.
0: Sher? Hvað heitir lagið?
2: Það þetta sko.
0: Hvað heitir lagið?
2: Það bara, ég veit að hljóma bara Sherry Sherry með og þú veit, ég veit ekki meik sko.
0: Við gertum með nafnið á laginu það?
2: Nei, þetta hlýtur hvað það
0: Nei, sko, það sem að kemur upp hérna með Sherry Belief sem þetta ekki
1: Nei.
0: Og lag sem þetta If I Could Turn Back Time Ætli ekki sko það?
2: Nei, ég passi ekki
0: Nei Ok, það þá verðum við að reyna áfram en þetta þú kannski getur
2: með það Sherry Lady, prófa það
0: Já, ég verð að gera það næsta því ég fór yfir að næsta hljóðfæri sko
1: okay.
0: Tilbúin Þú fær flöytu, Riki
1: Flöytu?

0: Er þetta Out of Touch með hérna Daryl Hall?
1: Out of Touch nei, það kemur allavega ekki upp sko.
0: Frábært.
1: Já. Nei, þá förum við í 5, það er það sem að fólk er að ná þessu. Þá ferðum við voice cover inn í það sko.
0: Okay.

0: Modern Talking
1: heita þér
0: Brother Louis.
1: Já.
0: Herðu, Modern Talking eiga líka lag sem heitir Sherry Sherry Lady, sko.
1: Það geti verið það.
0: Það er þá væntanlega, er það ekki? Það er líka bara hárrétt.
1: Já, þannig að hann var með þetta.
0: Hann var með þetta, hann var með rétt lag.
1: Já.
0: Sherry Sherry Lady, sko. Modern Talking. Herðu, þú vorst hann á rétt, það er reyndar stórt. Já. Það er í fyrsta skipti í þrjár vikur sem vorst hann á einu lagi henni.
1: Já, það er í fymta, sko, ég var kom með söngin, sko.
0: Viltu að fá eitt í Europopi við bóta árun ég fer að því að hittir, sko, fyrir mína parta, það sem við höfum verið hinum megin.
1: Já, fólk veit meira.
0: Já, fleiri kunna, sko.
1: Ok.
0: En tökum innan núna eitt Europopi við bóta, svo förum við í kannski tvö svona eðlilegri. Þetta lag gefið út 1994.
1: Já, nú erum við komin á hérna.
0: Ætti samt aftur verið hard og með eitthvað 70 miljón YouTube views, að ég farið annað það. Verður þetta ekki að vera eitthvað laga?
1: Jú, jú.
0: Eitt, tökum annað. Mhm.

0: Má sjá, ég ætla að skipa þessu það Þannig við förum bara beint í næsta Þú varst aldrei með þetta La Boucher Sweet Dreams, hefur verið með það?
1: Jú
0: Aha, ok Ok, 1998
1: Ok
0: 246 million YouTube views Easy, par 1 Fólk eru náðu þessu fyrsta

0: Það er auðvitað bara Það er auðvitað bara árið
1: Það já
0: Þú var að fara í skemmtilegu lögina
1: Gerum það bara
0: Svona
1: aðeins svona þar.
0: Ha.
1: Tökum þar
0: Já Ok, þá fyrir lag Sem ég gefið úr 2022
1: Já
0: Ok 380 miljón YouTube views Medium Þetta bara meira svona Pop Sem áttu að vera í Lög sem að hafa kannski heyrst hérna á stöðinni Trommur og sound effect

0: Ekki með það?
1: Nei
0: Þú ert ekki með það?
1: Nei
0: Þú ert ekki með neitt gísk?
1: Nei
0: Ok, við fá bassan inn?
1: Já
0: Við meðlum nú lífið sjö, hvað þið haldið að séu með þetta Við erum ekki lengur í júrodansinum, við erum bara komin í popið Gjör svo vel Bassi
1: Ah, þetta þetta þinn maður, Harry Styles, As It Was?
0: Harry Styles, As It Was, gíski, það ekki rétt.
1: Hva? Nei,
0: þú var píóno inn og flestir að ná þessu hér.
1: Ok. Já, þetta hérna David Guetta og I'm Good, ekki?
2: Fire!
1: Já, aðja, ég fekk Guetta, það hjálpaði.
0: Þú veist Guetta, það var nú gott, þannig að þú smert tvö af... Þeir þeir emur,
1: Já,
0: ekki?
1: Passa
0: okay. Þú ert á eldi núna, þetta mm-hmm. Það sem ég þekki þarna, sko
1: Ok
0: Lagið út 2025 Gefið út í fyrrar, ekki? 234 miljón YouTube views Það spurning hvað þetta þá með á Spotify með þetta Að þetta ís í par 2, fólk að ná þessi í öðru Þú byrjar á trommum, tilbúin
1: mm-hmm.

0: Já, já.
1: Ert þú með þetta?
0: Nei,
1: ég held að ég sé ekki með þetta hann að sko 511957, var þið haldið að séu með þetta út frá trommónum einungis Ert þú með eitthvað gísk, Ríkki?
2: Nei, ekki neitt, ég engu nær sko
1: Vistu engu nær?
2: Engu nær
1: Fá bassan inn
2: Fá bassan

0: Shit, þetta er vel.
1: Það alveg basalína.
0: Já. Hratt.
1: Mhm. Vá. Gef út í fyrra, sko. Þetta glænýtt. Glænýtt stöf.
0: Ég engu nær, sko. En ekki nema bara einhverju séu... Ekkur
1: Það allavega ekki verið að hringja, þannig að þetta, sko, fólk að ná þessu þarna í númer tvö, þannig að þú ert komin núna
0: Já, fram yfir það
1: Þú vilt fá sinn þinn inn
0: Já, prófum það
1: Þannig að kemur hann

0: liður bara sem ég aldrei heyrt að lag sko. Hérna Lady Gaga hérna Acrobatabra
1: Lady Gaga Acra Acra Hjálp
0: Acrobatabra
1: Acra Acrobat Acra Acrobat Acrobat What?
0: Oh, okay.
1: Acrobat
0: Akrata
1: Býtaðis, nei Við þurfum að ná þessu Akrata
0: Kúkla þetta bara
1: Já, ég veit alveg hvað Við þurfum bara að segja orðið
0: Abrakadabra Abrakadabra Er þetta það?
1: Þetta var moment
0: Er þetta það?
1: Fæja!
0: Já! Æja
1: Abrakadabra Akkur gáttu ekki sá
0: Jesus! Hvað gerðist þetta?
1: Þetta var Athyglisvert maður Abrakadabra
0: Abrakadabra
1: Já, þú ertu að sjá þetta Júlalda fyrirlegt maður Herðu, viltu eitt í viðbútt eða?
0: Bara flott, eitt í viðbútt
1: Eitt í viðbútt Síðasta lagið Gefur 2011
0: Já
1: 739 million YouTube views Easy part 2 Fólk er að náða sjöðru Trommur

0: Já, er þetta ekki hérna Er þetta ekki hérna
1: Hlýtur og með
0: Ert þú með það?
1: Ég held þetta sé það, en kannski að bulli mér
0: Er þetta Give Me Everything? Með Pitbull?
1: Já, með annað lag í huga
0: Ég líka nefnilega
1: En ok, þú gískar á Give Me
0: Everything Það ekki rétt
1: Það ekki rétt
0: Á, ég veit ég hvað þetta
1: Bassi kemur inn
0: Það partir okkar anthem

0: þetta er The Avicii. Nei, býtu.
1: Þú veist hvað lag þetta er ekki, sko.
2: Þú veist hvað lag þetta er.
0: I get a good feeling in a never I get a good feeling a mountain talk. Er þetta ekki hérna þetta er hann hérna þetta er Flowrida eða ekki er ekki bara good feeling
2: lagið good feeling með Flowrida held að sé rétt hjá það sko eða ekki
0: Fire! Takk Æja, bjargaði mig frótt
2: Þarna varstu aðeins í frammistöðunni sem að ég vil sjá frá þér einnig hverju viku þegar kemur að bendl sko.
0: Ég get farið þokkalega sáttur
2: Þú getur farið nokkuð sáttur, þú var samt sem áður sko, ekkit endilega að vinna með að fara þetta á parið Þú var svolítið í bókjónum Það var bóki og dobbulbóki í dag
0: En kláraði hólunar
2: Það númer 1, 2 og 3 Og eins og þú varst komið með inn, þegar við vorum í Grafarholt Nei, við vorum í Oddinum Það varst alltaf að segja mér ein hóla í einu
0: Ein hóla í einu
2: Ein hóla í einu Herra, þetta var flott sér, vel gert Þetta var Bendul Vigunar
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
5: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Herru, í vikunni þá fer fram, já þá er það er alltaf stórt og þú veist, er til fallegara hljóð
1: Spilaðu það Þetta bara fara á stað Champions League að byrja aftur risa leikir í vikunni
0: Svaðalegt sko
1: Madur minn Þetta svo gott þetta fyrir á stað
0: Þetta bara stórkostlegt í einu orðið sagt og Já. Það sem svo skemmtilegt núna í þessari viku er að það verður spilað þrjá daga í mestaradeildinni
1: Miðvikudag, fimmtudag Það stórt
0: Mesta geðvikt
1: Stærsti leikurinn á morgun, Real Madrid, Inter
0: Risa leikur
1: Risa
0: Porto leikur Porto Manchester City líka mjög aðeiklisur leikur
1: Já Svo eru náttúrulega einhverju Villa fans þarna úti Þeir mæta Klub Brugge 16.45 leiktími
0: Já
1: Alltaf svona, þeir eru annarkort skemmtilegir eða geta verið dreifleilegir
0: Já, svo á miðvikudeginum er náttúrulega tveir risa leikir Þú veist, þetta er náttúrulega ennsku liðin Þetta er Liverpool Atletico, Simeone Diego Simeone og hans lærisveinar að koma á Anfield
1: Já.
0: Og það hafa nú oftar en ekki verið slagsmála leikir
1: Já, þeir hafa
0: verið Þetta hefur alveg verið hiti í þessum leikim sko.
1: Já. Svo er náttúrulega fyrir Napoli Arsenal líka
0: Napoli Arsenal er risa leikur sem er leiði sko.
1: Já, svo fimmtudaginn ef þú ert með stóru leikina þar þá kannski ertu ekki endilega í eins svona tvö stór liða mætast en þú samt sem aðeins með United
0: Þú ert með United, þeir fá sko, þetta liði, Saba, FK þetta liði frá Azerbaijan og þeir eru að spila í meistaradeildin í fyrsta skiptið á ævisinni
1: Bæja munhjön, sömulegis á móti
0: já, liði... Það gæti alveg verið skemmtilegt, bót og glimt Þeir eru, bót og glimt er svona það lið sem ég held að bara flestli eru bara alltaf skítrætt við
1: Já, við vorum alltaf svakalegir í fyrra
0: Já, þeir eru svo óhrættir
1: já.
0: Og spila bara sóknabolta hvort sem þeir eru að mæta bæjarn eða sko Saba
1: já,
0: skýtir Saba, ekki máli Þeir spila bara alltaf sóknabolta
1: Já
0: Mér finnst svo geggjað sko
1: Þetta er góð vika framöndan í bóttanum hvernig finnst þér þetta núna PSG búin að taka þetta Back to back
0: Já, ég
1: Þeir lítur nú ekki vel út í byrjun tíma
0: Nei, þetta er ótrúlegt í deildinni þeim Tvö stig eftir þrjá leiki En þessi líklegustu lið sko Þetta er Það má ekki sofa á Barça Það má ekki sofa á Real Real með Mourinho Bayern Náttúrulega bara Þeir eru helvíti líklegi líka Arsenal búin að styrkja sig þannig
1: Já, já
0: Þú veist, svo má heldur ekkit sofa á liðið eins og Liverpool, sko
1: Nei, nú ætlar ég bara að setja, nú ætlar ég að setja það á spot Nú er 7. september klukkan 9.37 Þú ætlar að segja mér nákvæmlega undanúrslitaliðin Þau fjögulið sem færi undanúrslit
0: Ég ætla að tippa
1: á deildin hefst
0: Ekkert hvort að þau mætist á liðina neitt
1: hann Nei, þú veist ekkert liðina, bara
0: Ég ætla að segja, ég sé bara ekkit annað en að bæin verði í undanúrslitum Þeir verða bara undanúrslitum Ég ætla að segja að Real verði semi Ég ætla að segja að Arsenal verði undanústum Og ég ætla að segja að Taka eitt svona óvænt Segja Inter
1: Inter?
0: Já, taka eitt svona bara
1: Sleppi City, sleppi Barcelona, sleppi Liverpool
0: Já
1: Sleppi United
0: Já, United, já
1: Aðeim.
0: Og hann skrítið ég sett háðan í undanúst og sleppti allir hinulegðanum En ég, mér finnst þess að stanna í dag Mér finnst líklegt að bæin séu bara þannig komið með þannig lið Ég held að þessi komið að bæin núna
1: Hvaða leik fær rikkin í þessar umferð?
0: Eru, ég með tvo leikja morgun
1: Já.
0: Ég með Klub Brugge Aston Villa Og svo hoppa ég bara beint í næsta stúdíu Og þá ég með Porto City Það er alveg ágætis leikur í Portugal og... En svo ég með á miðvikudaginn Þá ég með Liverpool Atletico
1: Geðvægt
0: Laka mikið til
1: Og fimmtudaginn?
0: Fimmtudaginn þá ég með Bayern Bode
1: Þú ert með hörku leiki maður
0: Ég bara, ég bara elska að þetta sé að byrja Þetta er svo skemmtilegt, þetta gerir vikuna svo svakalega skemmtilega sko.
1: Tekur hann alveg
0: Maður er bara með fótbolta
1: Já
0: bara fram að helgi
1: svo, þá bara Premier League
0: svo bara Premier League Ó,
1: aldrei við ekki okkur
0: þetta er svo gaman
1: æðislegt
0: við förum að kveðja hér eftir smá
2: hér eitt klassist á FM 957

0: Það er bara þannig, þú ert að lösta á brennsluna en ekki mikið lengur Við erum bara að fara að kveðja og þú ert að fara að kveðja í smá tíma
1: Já, einmitt, þetta er alltaf svona, þetta er alveg smá svona erfið kveðjustund
0: Nei, þetta er svo fljótt að liða maður
1: Já, ætli það ekki samt
0: Jú
1: Þú veist, þetta er alveg, en ég er satt ekki að koma í natturinn í október
0: Það er
1: alveg smá ruglað
0: Bara geggjað
1: Ég hef ekki tekið svona langt orlof slash Þetta náttúrulega ekki frí þegar maður í fæðingarorlofi
0: Ekki alveg
1: En jú, ég vissulega alveg að fara í frí líka Ég að byrja á því að fara í smá veiði
0: Já, já
1: Og svo ég að fara til Portugal Í september í fjölskyldu frí Tengda mamma að halda upp á sjötugs afmælið sitt
0: Rosalegt
1: Þannig að við erum að fara familjan í smá Í viku frí til Portugal, það er æslegt Svo bara að fá að vera með stráknum mínum litla
0: Akkurat Bara fjölskyldinu bara
1: Bara fjölskyldinu aðeins að hjálpa til
0: Já.
1: Það er svona smá upphaf á nýjum pælingum hjá fjölskyldinu líka Og mikið að gera og græja
0: En ég verð með besta bollaminn
1: Og hann er með núna allar næstu vikur
0: já.
1: Tekur þetta bara á sig Og það er nú Það er hægt að vera með verri makkera
0: Við höfum eftir að vera í góðum gír
1: Já, þannig að hérna En ég
0: Hvað ætlar að veiða mikið? Þú veitir ekkit síðast þú fórst þarna?
1: Ég veitir bara sjálfa mig
0: Þú veitir sjálfa mig, ætlar ekki að hérna Þú ætlar að passa núna, þú ætlar að kasta og svona Þú ætlar að fara að valega og koma með svo eitt lax heim eða ekki
1: Ég væri rosalega til í að koma með eitt lax á sko bara á veiði, í veiðibókina
0: Já
1: Ég náttúrulega verið með catch and release pælingunum sko
0: Já
1: Það alltaf þannig af því að þeir eru að veiða stórir þarna fyrir norðan
0: Já.
1: En ekkit endilega kannski rosalega mikið að þeim
0: Nei, ég skil
1: Þannig að ég er sko pakksattur ef ég fæ bara eina góða töku
0: Já
1: Og er í smá baráttu
0: Og svo sleppur
1: Auðvitað lendunum skilur
0: Já
1: En ég verið til í að eiga bara
0: actionið
1: að fá fisk á on the hook Og þá ég bara nokkuð ánægði með þetta Því fyrst og fremst nýst þetta bara það Ég að fara með bróðum mínum og máum mínum og fleiri góðum Þetta auðvitað bara félagskapurinn bara 1, 2, 3
0: Auðvitað
1: Það bara gríðlega gaman Þannig að hérna, eins og við vorum að ræða hérna rétt á þann Þá náttúrulega bara Champions League vika líka
0: Geðvik vika framöndan
1: Þú veist þannig að ég bara fer ánæður norður Það 18 gráður og hiti 18 gráður hiti á morgun og svona Þannig að ég bara hlakka mikið til sko En ég mun hlusta Ég meina ég í orlof Ég bara að fara að vakna alltaf sama tíma sko Ég bara að fara að vakna 5.40 eins og minn maður að gera alla daga sko
0: Hlusta bara mig á bollan
1: Þannig að ég bara með ykkur í græjunum og ég mun örgulega vera að senda mikið á ykkur og kommenta og Já, ef það kemur eitthvað yfir mig þá geti ég ringt inn
0: Já, þú ert alltaf velkomin á línu
1: Það geti bara vel verið sko
0: Það bara nákvæmlega þannig
1: Herru, en hvernig svona dagurinn þér?
0: Herru, það bara viktinn, ætlum að gera upp helgina að risa helgi í boltanum með þetta og svo ætlum að hita upp fyrir Champa League og alltaf stórt þegar hún byrjar
1: Það náttúrulega stór viðburður framöndin dag
0: Nú?
1: Hjá mér og þér
0: Já
1: Klukkan eitt í dag
0: Já Það Pílates
1: Viltu með Pílates?
0: Já
1: Við erum að fara með okkar besta fólk í Vörglas í Pílates
0: Er það í lögum með?
1: Er í lögum Bolli og Tommi eru örglega að koma með líka
0: Já, veistla
1: Og Guðjón og Jóna og Andri og Jóhanna og það verður bara svona svolítið stemmings Pílates tími hjá FM Staffi og við ætlum að reyna að taka þetta þessu upp að því að það nú ekkert oft sem þú sérð karlmenn í Pílates
0: Nei, ég laka mikið til sko
1: Og kannski bara of sjaldan en að við ætlum svona þess að ég hlakka til að heyri þér í fyrramáli hvernig harsperurnar verða Við erum aðeins búin að vera under the weather líka
0: Já
1: Hefur ekki bara gott að ég svitna þess að
0: Ég ætla að gera mitt allra besta sko
1: Já.
0: Ég mæt aldrei neitt svona nema að gera mitt besta sko
1: Já, ég hlakka mikið til að sjá það Það væri kamera á svæðinu þannig að það mun alveg sína eins frá þessu líka í dag og svona Við ætlum að minna það í lokin líka Það Oktoberfest vika Oktoberfest framöndan helgina FM957 verður á staðnum með FM957 tjaldið og fest.is Það með þess að landið er stór helgi, þú vilt ekki missa þessu Það bein útsetting á föstudeginum frá Hæmi og Gummi Þetta svona live show feelingur Verður upp á sviði, FM95 blöð verða í beinni líka frá FM957 tjaldinu upp á sviði Þannig að það er allavega heill hellingur framöndan í vikunni hjá okkur og við erum vissum að fylgja okkur öllum samfélagsmiðlum að því að þetta verður hátíð á öllum miðlum hjá okkur dag í vikunni Jón Helga tekur hér við, trafíkinn milli 2 og 6, takk fyrir okkur gangi á drottis vegum, ég hlakka til að heyra aftur í ykkur þegar kemur oktober
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
4: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fáður ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar
2: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

0: 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 7. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Enn ein vikan að byrja og ég náttúrulega þarf að fara að byrja þennan counter á tíminn flýgur bla bla bla bla bla en hérna time flies. September bara byrja, 7. september, það ekki smá crazy work? Mér finnst það. Mér finnst það gali rátt að líða og það verður sko komin Æ, nú ég að detta alveg í detta í svo steikt og típu hérna. Það verður bara komið jól áður við vitum af og það þá mikið sagt. En mánudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð mánudags meðmæli. Við ætlum að fara bara svona aðeins yfir helgina, þannig að var FM Day of Fun á föstudaginn, förum aðeins yfir það. Og já, svo fyrir við í góð Big Sister Advice líka allt upp á 10 hjá okkur eins og svo sem alla mánudaga. Og samlega þessu þá ætlum við þetta líka hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur í henni. Við erum að tala strákana, við erum að tala Stellu Lefty. Svo erum við að tala strákana í Ice Guys, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Harry Styles með Acid Wash.

Stella Lefty með Boston hér á 5957. Herðu, við ætlum að henda okkur í ammælisbað dagsins hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, eitt gamalt gott með Cascada. Við erum að tala Evacuate the Dance Floor.

Keri Hilsson og Kanye West með Knock You Down hér af 957. Herri, ég held ekki eftir neina bíða, við ætlum að handa okkur í ammælisbarni þennan mánudaginn. Mánudagurinn 7. september og það söngkonan Gracie Abrams sem á daginn í dag 27 ára. Rapparinn Eazy-E hefði átt ammæli í dag, hann lést reyndar árið 95. Svo bara ekki fleiri nöfn hérna sem að ég þekki. Þannig að ég segi bara ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla. Það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir þið vel í kvöld. Maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Herðu, við höldum áfram að peppa okkur vel inn í hennan mánudag. Næsta dagskrá, þessi hér.

0: Mín kona Ariana Grande með Seven Rings hér á 5957. Það klukkan, hún að detta í halv 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgið áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippilaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í smá yfirferð á FM Day of Fun? Ég held að sé alveg komið tími á það að þú fáir að vita hvað við vorum að gera helgina. Förum við það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Það reka mig út. Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
4: Já,
3: að ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá maður beðin að fara.
4: Fyrir 24 minnum. Fyrir 24 minnum loftinu, sko.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Farasí.
5: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór.
8: Áfengislaus.
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
10: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
11: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: All the hits.
13: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Sam Smith, I'm not the only one. Líka smá svona kósi á mánudum. Gott að blanda saman svona peppinu við kósið. Herri, förum að segja við FM Day of Fun. Sko, við byrjum daginn bara stundvíslega klukkan 10.30 í Padel. Sem að var ekkert aðlega gaman og það sem að mér fannst eiginlega skemmtilegast. Sko, ég vissi að ég, Egil Flóter og Patti Hæmi værum bara solid í Padel. Ég og Egil erum ennum handbóltagrunn, höfum bæði spila Padel alveg í smá tíma. Patti er líka... Það aðeins stýttra sem hann byrjaði en hann búin að vera alveg bara með metnaðin í padelinu. Ég vissi líka að Jónu Margrét og Andri Björs væri svona til að nýbyrja í padel og þau eru góð, sko. En wildcard dagsins í padel var Guðjónsmári. Hann hafði að eiginsögn allá hann aldrei snert padelspað en var bara nokkuð brattur í padel. Þannig að ég verð að gera það, hann stóð sér ógislega vel. Þannig að það var ógislega gaman hjá okkur að byrja daginn hann á smá hreyfingu, fara í padel. Úr padelinu tókum við svo partybus yfir á fossin þar sem við fengum góðan mat og góða drykki ógæsla veglegi skammtar á fossinum bæðu við mæli með að skella sér í lunch eða jafnvel bara dinner á fossinum mjög gott og makin, heitir eitthvað mac and cheese hérna, pult, eitthvað rib, ég manna það ekki mac and cheese allan að sturla gott mæli með herðu af fossinum þá var leiðinni haldið í lasertag þar sem við tókum aftur partybus þákað og sko ég hef ekki farið í leysertaxin í grunnskóla en vák að það var gaman mæli með að Peppa vinnuopinni eða bara vinnustæðin í hefna, smá leysertax úr leysertaxa fórum við í Sky Lagoon það var mjög mikilvægt af því ég bjóst ekki við að svitna svo mikið í leysertax en leysertaxi var alveg já, það voru átök ég við ekki það herri, fórum við í Sky Lagoon og nutum vel þar það var ekkert eðla næs úr Sky Lagoon fórum við svo yfir á Okki í hefna, mat og karaoke og svo þaðan yfir á Petersen svítina þannig að þetta var alvöru FM Day of Fun og ég mæli svo mikið með að skipuleggja svona Day of Fun hérna með eins og ég segi vinnustæðnum, vinnahópnum skiptir ekki máli, gera eitthvað ógísla næs og brjóti upp daginn, þetta er algjörsnilt. Herðu, þetta var FM Day of Fun, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, næstur á dagskrá Maron

Eitt gammalt gott með Akon, þetta Bansana eða Belly Dancer hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá, það eitt splungu nýtt með Alex Warren. Lag sem að við, sko græmiða fólki, eigum að vera dóltið ána með. Lagi heitir Emerald Eyes og ekki oft sem að sko við með græn augu fáum lag svona til okkar, því ég ætla náttúrulega auðvitað að taka því þannig. Þannig að já, við ætlum að henda okkur í þetta.

Ariana Grande, Thank You Next. Herðu, söngkonan Ciara og eiginmaður hennar NFL leikmaðurinn Russell Wilson eiga vona barni. En þetta hennar fimmta barn og þau tilkynntu þetta á Instagram helgina. Og ávalið svolítið svona skemmtlan hátt, en hún bara eitthvað með, alveg komið með kúlu, sko, að hengi þvott með rúllur í hárinu, mér finnst þetta iconic. En sko, þau eiga, jú, þau eiga fyrir, sem sagt, hvað, þrjú börn, og svo á hún annað barn úr fyrra sambandi. What? Með rapparnum Future? Ok, vá, ég hafði ekki hugmynd að þau hefði verið saman og hvað þau eignast barn saman. En hann greinilega bara orðin svona, Já, hann hérna, kemur hérna fram að hann taki virkan þátt í uppeldi sem sagt elsta sonar hennar þannig að kannski Future ekkit involved í þessu En já, nú þetta, þetta bara geggjað og við ætlum að fá að heyra eitt gamalt gott með Enrique Iglesias og Ciara, þetta taking back my

0: Klukkan orðin 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 morgun, heilan klukkutíma, við eigum samt 3 eftir og það eigum við allt saman eftir í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Heyrðu, erum við ekki henda okkur í fyrstu mánudags meðmælin? Ég held að sé komin tími á það. Hendum okkur þau hér eftir smá stund en fyrst fáum við örsnögg skilaboð, hendum okkur aðeins meiri topp tónlist og svo það mánudags meðmælin.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni

0: Svo er þótt á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn
3: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Bruno Mars, Risk It All hér á 5957. Herði, við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmælin og ég búin að sjá þetta svolítið á TikTok. Sá þetta fyrst sko fyrir lungu síðan en er ekkert neginn að koma svolítið aftur upp hjá mig núna. Þetta kallast Sleepy Girl Mocktail. Þú ert basically svona svolítið að romanticisa magnesium, ef það make sense. En sko, hér er eins og setur inn uppskrift og þetta í rauninni bara, þú byrjar á að finna eitthvað cute glas af því að þetta á að vera aesthetically pleasing. Svo seturðu klaka í glasið, setur sko salt

út glas af því að þetta á að vera sterkli plýsing svo setur við klaka í glasið setur sko seltzer water er það bara, þú veist, getur ekki bara nota sóta vatn sko ég veit ekki, seltzer, er það ekki, er það svona eins og tónik eða svona, ég veit ekki, allanum ég hugsa, ég myndi nota sóta vatn allan í þetta svo setur við eitthvað svona cherry juice með engum sykri sykurlaust, mjög mikilvægt hérna að sanga þessu og svo setur við magnesium og hræri saman og blandar svo læmi eða læmsafa hræra og svo bara njóta og þetta ávist að hjálpa líkamannum að slaka á og gera það samt á smá cute hátt þannig að ég ætla að mæla með að við hendum okkur í þetta en ég minni samt á að magnesium þarf að vera í duftformi þetta má náttúrulega ekki vera ég heldur sem ekki crushing up eitthvað fyrir þetta þannig að magnesium í duftformi ég held að það sé mjög mikilvægt

0: turned up. FM 95.7.
1: If you had one shot, one opportunity,

M&M, þetta er Lose Yourself. Þetta er svona, þetta er klassíska lagið á rektar playlistan. Ef þetta er ekki á rektar playlistan en innum, hendi öðnina. Því stundum þetta nákvæmlega múti sem þú þarft eða þú ert að lifta eða eitthvað svona. Herði, við höldum áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá hjá okkur Somber með lagið sitt Homewrecker.

0: Langley með Tjúsin Texas sko lag sem kemur út núna í oktober 2025 þannig að það að koma ár síðan að þetta lag kom út en það sem eiginlega svolítið áhugavert við það að núna í september 2026 hefur lagið setið sko 20 vikur í röð í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum sem að ég ætla setur þetta lag bara í algjöran sko sérflokk og hún eiginlega bara svolítið svona að hún svolítið að skrifa bara sína sögu með þessu þú veist það mjög sjaldgæft að lag sitja svona ótrúlega lengi í fyrsta sæti listan sko, þú veist það ég veit eiginlega ekki til þess heldur að lag hafi setið svona lengi bara á topp 10 á þessum listan en heyrðu klukkan, hún orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 morgun verða áfram með til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið heyrðu, við ætlum að henda okkur í erum að fara í Big Sister Advice? Ég held að, hendum okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins hér eftir smá stund, en fyrst örstnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Alltaf vera að sleikja mig sem galið
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, Það hefur verið sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið sekandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: Ha?
3: Já, þetta galið Það alltaf verið að sleikja mig
4: Ég skil ekki
3: Og þetta alltaf bara svona get straight gæjar skilur
2: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
6: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Kelly Clarkson, Since You've Been Gone hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og þetta er enda svolítið gott. Ég hef ekkert mikið pælt í þessu en ekki senda skilaboð að þú ert reið eða reiður. Heldur að skrifa í nót, spíða í 20 mínútur og lesa þessu aftur. Það eru svona 90% líkur að þú eigði þeim. Mér finnst þetta alltaf gott ráð, sko, því að ég held, veist, þetta meikar alveg sens. Veist, við eigum ekkert að senda eitthvað frá okkur í einhverju reiði, sko, þannig að Já, ég held sér mjög gott svona Big Sister Advice. Skrifið í notes fyrst og eða úrt, en þá sátti við þetta eftir 20 mínútur. Máttu senda þið.

Ef þetta er ekki svona sunnudags, mánudags lag, þá veit ég ekki hvað. Þetta er Issi og Valdimar með Gleyma hér á F957. Herði, við ætlum að halda áfram bara að peppa okkur vel inn í hennan mánudag. Fær okkur yfir í svona, ég hef aðeins meiri svona uppbeat stemningum næstara dagskrá hjá okkur. Það eru Justin Timberlake og T.I. með lagið My Love.

0: FM 9, FM 7. Herri, við erum hálfnir saman þennan mánu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Heyrðu, áhrifavaldurinn Alex Earl, hún hefur í fyrsta sinn tjáð sig opinberlega samband sitt við Tom Brady. Förum betur yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Ég heiti Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á Stubb. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Aur.
6: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
11: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
12: IKEA kynir komstrunda, listræna línu í takmörkuðu upplagi. IKEA.
13: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Bætt heilsa, betra líf. World class.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

Billy Eilish, Therefore I Am hér á FM 957. Herðu, rannum eldsnögt yfir þetta með Alex Earl. Þetta raunin algjör clickbait frétt, sko. En áhrifavaldurinn Alex Earl tjáði sig í fyrsta sinn opinberlega við samband sitt við NFL-stjörnuna eða fyrrverandi NFL-stjörnuna Tom Brady í raunveruleika þáttum sínum eða nýjum raunveruleika þáttum þess að Earl Meets World sem voru bara frumsýndi núna föstudaginn, sko, á Netflix. En það eina sem hún segir bara hún veit ekki hver gangi og hún sé bara skemmta sér. Og þegar hún spurði hvort að sambandið sé staðfest og yppir hún bara öxlum og ítrekkar hún sé bara njóta lífsins. Sko, já, ég veit ekki hvað ég að segja. Ég náttúrulega fylgst með þessu og ástæðan fyrir því að fólki fannst þetta svona ógisla áhugavert að Alex Earl var sem sagt með strák sem heitir Braxton Berrios og hann líka NFL-leikmaður þannig að fólki fannst þetta svolítið svona illa gert gagnvart honum og hún væri byrjuð að deyta Tom Brady af því að Tom Brady náttúrulega er bara fyrirmynd fyrir hann til kærastans hennar en já, þetta var algjör tís, við fengum enga staðfestingu á þessu

Ice Guys með rúlletta. Herra, við ætlum að halda áfram í góðri mánudags stemningu. Næsta dagskrá hjá okkur engin annar en Mario. Þetta eitt gamalt gott, lagið Let Me Love You.

Ágúst og Klara Einars, bara þú vissir. Herði, það styttist og styttist í Oktoberfest. Oktoberfest fer fram núna næstu helgi 10. til 12. september í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Miðasala opin inn á ofest.is og inn á ofest.is getur líka nálgast line-upið en við erum að tala bara styrlað line-up. Erlendir og íslenskir listamenn, ég mæli með að fara bara inn á ofest.is og tjekkir á þessu. Ég sé að það strax búið að bæta við hérna frá því ég kíkti seinast þannig að þetta að detta inn hérna bara jafnt og þétt. Skelltuður inn á ofest.is, tryggðu miða, þú vilt ekki missa.

0: margir kannski í þessu móti eftir helgina þetta er Bruno Mars með Lazy Song hér á FM 957 Herðu klukkan, hún orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þannan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu mánudags meðmælin, við ekki að henda okkur bara í önnur mánudags meðmæli Ég held að sé alveg komin tími á það Fyrir mig þau hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagir Traffíkin Með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: Á FM 957
3: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað Því þú ert komið með risastór hljómborð Ón á borðið, inn í stúdíóið Og hvað planið?
4: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun
3: Þú litla uppkvittin
4: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu
3: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
4: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
3: okay.
4: en það verður betra
3: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
2: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
4: Ekki fyrirgeðu
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum American Bar, Austurstræti
6: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði

0: Fær sterkari sorptunnuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is
2: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
3: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

Robbie Williams með Angels hér á 957. Herðu, ætlum að henda okkur í önnur mánu dags meðmálin og sko, ég ætla að hvetja þig til að kaupa einn hlut, bara einn og það ekki vera dýrt, en eitthvað svona sem að kemur í haustgýrin, þú veist, við erum að tala bara nýtt teppi, sófan, kerti, einhverja skinnkerfur sem þið búið að langa í, þú veist, vasa, eitthvað svona til að breyta örlítið til fyrir haustið, það þarf ekki að vera mikið, en þú veist, þetta gerir ókslega mikið fyrir mann og ég ætla að mæla með að þú gerir eitthvað svoleiðis eða þú ert sniðugur og átt eitthvað kassa svona, ert svona róterari, svona þetta er sumardót, þetta er haustót, fari kassan og takk upp haustótið.

Sara Larsson, Never Forget You hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, splunku nýtt með Ariana Grande. Þetta er lagið, heitir I Made You Love Me.

0: Ultimate Breakup Song er replaceable, þannig að þú ert að fara í gegnum breakup núna, þá þetta lagi sem að þú átt að henda á til að peppa þig aðeins upp og koma þér í gírin. En herðu klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þennan mánudaginn sem að því bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herðu og talandi Slippfélagið, ég náttúrulega búin að dása með þetta í drasl, en ef það fór fram hjá þér, að þá inn á slippfélagið.is flokkur sem heitir litir og litakort, að þú ferði hann og velur allir litir, þá getur skoða alla liti sem eru til hjá Slippfélaginu og segjum hérna að þið lítist opbóðslega vel á litin daglegur. Mjög sætur svona ljósblár kaldur litur. Þá getur ítt á litin daglegur og þar sérðu sko hvernig hann kemur út í mismunandi rýmum með mismunandi, þú veist, mismunandi tónum af húsgögnum, mismunandi birtu og allt svona. Þetta er náttúrulega algjört maxax ef maður að pæla í að fara að mála en veit ekki alveg svona, veit ekki alveg í hvað lita pælingum maður þá bara skellir maður sér inn á Slippfélagið, fer í þennan flokk og skoðar bara alltaf litina sem mann líst vel á. Ég held að maður geti alveg auðvitað með þessari aðferði allavega svona narróða þetta niður í 2-3 liti sem svo hægt að fara að fá pröfu af og prófa að mála á mismunandi veggin á heimilinu. Skelltur inn á slippfélagi.is og tjekka það á sig ef að þú ert í breytingapælingum.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Sjóð heit, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Fimiko

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is.
2: Steinsagi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.

Adam singing the Moonlight hér á FM 957. Herðu, erum við ekki bara í öðru Big Sister advice? Ég held það. Mér finnst það að það gott að geta gefið góðu svona Big Sister ráð á mánudegi. Við ætlum að fara bara í það hér eftir smá stund, en fyrst ætlum við að fá að heyra í Herra Hnetusmjöri og Jóni Jónssyni. Þetta af nýjastu plötu Herra, tónlist til að sigra við. Lagið, lasa milli línuna.

0: ætlar að stoppa maður?
1: Freki Dór, Steindi Junior, Bent og Stop Wait Go með alveg sama eða til í allt part 2. Heyrðu Anna Big Sister Advice Dagsins og þetta alveg eitthvað sem ég hef þurft að heyra þegar ég var aðeins yngri, aðeins svolítið mikið yngri. Sko, ef einhver segir við þig að manneskjan sé ekki tilbúin í samband, trúðu manneskjan bara, ekki reyna að þú veist, gera það einhverjum svona misjón eða taski að breyta því. Þú ert aldrei að fara að gera og þú ert alltaf að fara að enda bara svona meira hörst heldur en að þú labbar í burtu bara á því momenti. Þannig að já, ég myndi að þú ert í einhverju svona hérna misjóni að beila það bara, fyndi eitthvað annað til að fókusa á. Þetta er aldrei að svirða að fara í þannan

0: Michael Jackson og Akon Hold My Hand hér af 9.57. Herra klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhann Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, ég svolítið verið að tala leikkonu Jennifer Aniston undanfarið en hún í sambandi við dáleðra sem heitir Jim Curtis og það eitthvað svona Það eitthvað pínu bras hjá vinum hennar gagnvart honum. Förum betri yfir þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennur að hérna setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
5: Já
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
9: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér
10: Þú ert ekki ennþá múin að gera það
7: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum
11: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið
7: Þú getur hort núna á Sýn Plus
12: Getur sagt bara SMS-i, getur ekki muna það?
13: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
14: Farasýn
13: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
15: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
17: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Númer 1 í tó.

vinkonan Jennifer Aniston, hún er head over heels yfir Jim Curtis, dálegara sem er kærast hennar til hvað Ég búin að saman í aðeins meir en eitt ár, þannig að já, þau alveg með einhverja pínu svona einhverja pínu reynslu á þetta samband en það eru sumir vinna hennar sem að eiga svolítið erfitt með að treysta honum og það elska allir vinir hennar hana og vilja allir að besta fyrir hann og hún á allt skili segir heimildamaður sem sagt þekki til vinnunar en það ekki allir að treysta honum halda hann sér svolítið svona notana og já, nýta sér það hversu fræg hún er en svo eru einhverjir mjög ánægð með hann og finnst hann passa fullkomlega inn í vinnahópin en þú veist, getur þetta ekki verið bara í öllu sambandi saman hvort þú sért frægur eða ekki, þú veist, það ekki öllum að fara líka við alla sama einhvern veginn hvort þú sért Jennifer Aniston eða einhver önnur

Eitt gamla gott með Justin Bieber, þetta Somebody to Love. Herra, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 7. september og í dag Labor Day út í Bandaríkjunum. Það líka National Beer Lovers Day, það Buy a Book Day. International Day of Clean Air, elskum Clean Air. Já, og svo kemur ennþá lengri hérna af sama. International Day of Clean Air for Blue Skies, mjög mikilvægt. Tökum eitthvað eitt í upp til ókisla margir þessir alþjóðlega í dag. Það National Feel the Love Day. Skulum gera það í dag, Feel the Love. Herri, styttist heldur betri í kveðjustund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næsta dagskrá hjá okkur, eitt splungu nýtt. Þetta Sam Fender og Olivia Dean með

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan mánudaginn sem að því breytt að ég komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Við erum búin að henda okkur í mánudags meðmælin, við erum búin að fara í nokkur góð Big Sister Advice. Rendum aðeins yfir hvað var að frétta helgina, hvað við FM staffi vorum að gera helgina og fleira skemmtilegt. Þriðjudagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við að henda okkur í TikTok Tuesday, við ætlum að henda okkur í þriðjudags ekki nokkuð góðum og svo að sjálfsögðu Trendy Tuesday líka á sínum stað. Ég minni á traffíkina sem að teku við hér strax eftir Örsnögg skilaboð verða með til 6 í dag. Ég var sem að er aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax eftir brennslunni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka kjærlega fyrir samfélgin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenska tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
2: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
6: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
8: Vistu að hverju stoppa þig?
9: Nei.
8: Þú ert einur.
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á von á.
10: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
9: Nei.
7: Dagbók lögreglu hefst í september.
11: Nei, startu.
7: Aðins á Scene Plus.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Krafíkin.

0: hérna
1: Viltu gera svolega kveiki á mér?
0: Já, í dag þá ég bara stundum erfið svolítið erfið með það Því að ég, nei, Jóna, ekki orð Ég verð að fá útskýra þetta
1: Píf
0: Ekkit píf Getum við ekki rætt þetta?
1: Ég er reið, ég
0: Já,
1: sá
0: Já, ég veit að ég nenni ekki að þetta og... Já, þú veist, þetta er bara eitthvað sem ég nenni ekki að fara út Ég vissi nákvæmlega hvað var að fara að gerast Strax svo ég fann þetta að gerast þá var ég búin að kvíða fyrir þessu mómenti núna
1: Ok, förum aðeins yfir mómentið Á föstu daginn, við til að fá fyrst að segja forsöguna Ég búin að vera í margar vikur Að skipuleggja Day of Fun FM 957 Og vil þakka öllu sem var komið á þessum degi í kellega fyrir. Þetta var óbúslega skemmtli dagur og það var dagskrá frá 10.30 morgun til miðnættis.
0: Já.
1: Og
0: svo langt fram eftir miðnætti.
1: Langt fram eftir miðnætti, sko. Og já, ég búin að vera í hörðum höndum að skipulegja þennan dag.
0: Stundum gerast mistök og maður það bara takaði með reisn. Með reisn, eins og ég gerði. Ekkit pif.
1: Það kom upp
0: lítið atvik
1: Á stoppi nummer 2 af 10
0: Já, það kom upp lítið atvik Og ég hérna tók því með reist Það sem að ég var sem sagt Svo ég fá að segja þetta sjálfur Fóru við í Smáralind Í hérna skemmtigarðin Það er svona leiktæki og svoleiðis og hérna Og Andri fóru í svona danstæki Það sem var að dansa svona fram og aftur og hæri og vinstri og stappa og hérna Var ekki sérstaklega góður í því
1: Nei. Það var líka mjög hratt, ég fór líka í þetta
0: Já, ég viðurkenni, ég ætlaði að sýna hún hvað ég var góður í þessu nei, En ég ekkit góður í þessu, ég var bara ofdansa mig Og ég detta af tækinu Og lendi í misstigi á gólfinu Og hérna, þurfti að fara heim Slasaður
1: Já Og ég hef aldrei verið svona hérna sár
0: Nei, ekki heldur
1: Ég var svo sár
0: Ég veit það
1: Ef maður minn þurfti að taka mig til hliðar og segja Jón og Margrét
0: Hann má fara heim
1: Hann er slasaður
0: Já
1: Ég var ég bara að halda þér sko
0: Já, ég líka
1: sko Þú varst ekki reikin heim Þú valdir að fá fara heim Þú varst ekki reikin heim Hvað?
0: Sko núna nenni ekki
1: að
0: tala um þetta við
1: En þú ætlar að segja að þú hafi reikin heim Það var ekki rétt Þú varst ekki reikin heim
0: Ok, fyrirgeðu, ég er bara aumingi
1: Já, þú varst aumur þarna
0: Nei,
1: ég sko Af því að svo var gert að daginn eftir sko.
0: Víst
1: Nei, þú varst að syngja með glæsi brag á ljósháttið
0: Já, ljósanótt
1: og veistu hvað Og ég sé ekki betur en þú ert bara standað í fótinn og
0: Já, ég gat staðið í fótinn kvöldið eftir og ég gat verið kjörr og ég stóð kjörr allan tíman, ég var bara með wired mic og stóð bara svo klessa með glas Nei, en ég slasaði
1: Þetta er líka bara aldrei að segja já. Til sín Þú ert bara farin að
0: Ég slasaðist á föstudaginn í Day of Fun í miðum dansi
1: Fóturinn,
0: hann er ekki búin að jafna sér til fulls
1: Það er ekki það núna Þú varst þetta hoppandi á honum á hann
0: Já, hann er ekki komin til fulls
1: Þú varst hoppandi á honum í gær, sko mér
0: já,
1: Við hittust í gær
0: Já, ég er að segja þér Hann er ekki samt komin tilbaka til fulls En ég get samt hoppa tvisvar, þrisvar á hægri En þú veist, það er allt í lagi með mig
1: já. Það er bara fótboltamaður og Guðjón smáru mætturinga, leikarinn
0: Já, ef ég hefði ekki slitnað í dansi þá væri ég atvinnumaður í fótbolta Ég er búin að fá mikið hrós fyrir þá umræðu
1: Já.
0: Um að strákar halda alltaf að þeir hefðu orðið atvinnumenn í fótbolta Það hefðu ekki hætt í boltanum
1: Það hefðu ekki hætt í boltanum og það væri ekki fyrir meðislinn
0: Það hefðu ekki fyrir meðislinn
1: Nei, en ég
0: hérna... Þar ég að kvíða næstu 3-4 ára?
1: Já, þetta var mjög sárt, sko já. Ég er ekki reið, ég er fyrir vonbrigðum
0: Ég veit á, ég líka Mér leið ekki vel þegar ég þurfti, ég þurfti aðstoð Við að labba út í bíl Ég var næstu, ég er búin að fara um nóttina Upp á spítala Þetta var það slæmt, sko
1: Þú mátt ekki komast einu sinni í tekjublaðið Og þá úrt einhvern veginn farin að láta
0: Ha, hvernig ætlar að tengja hvernig ætlar að tengja það grín
1: aðstóði hérna um allan bæ æ, fyrir ekki yfirni og eðislandi og fönn og ég datt smá til hliðar og hérna nei, ég er alltaf veit alveg og ég er bara pirra út í alheimin út og því
0: ég
1: vildi svo mikið að besti vinur væri með
0: og heldur þú að mig hafi langa að fara heim þegar við vorum nýbyr í Karogi því að veistu hvað líka fárulega við þetta ég meiði mig og ég dett og ég einhvern veginn í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Icewear þar sem ég var einmitt uppstílaður í Icewear gallanum búin að fá smá beist hann frá Sólbaðstofunni Smart og ætlaði hann alltaf sjálfsögð enda á American Bar sem ég náði ekki að því ég meiði mig í dansi í stoppi 2 svo í stoppi 5 Þá fer ég að finna
1: Já.
0: Það er þegar ég sest niður og við verum að slaka á í fyrsta skipti Þá allt í unu Þá byrja ég að finna sárt
1: Já.
0: Og veistu, þetta var svona næstu því bærilegt Ég var rosa þjáður Þá kemur Jóna með lausnir og ætla að fara að leysa vandamál og sagði ég veit hvað að gera því þú þykist þér að gummi kýró allt í hennu þykist geta hnykkja mig í lag eftir að hafa tognað í fæti í dansi tekuð mig úr skónum dregu svona fótin upp fyrir mig þannig aldrei verið jafn náin
1: Nei, ég veit.
0: Og hérna og byrja svona að nutta bólguna
1: Já.
0: Og teygja á fætinum
1: Já.
0: Og eftir það þá gat ég ekki staðið lappirnar þannig að þú eiginlega náðir að gera þetta
1: en þú er betri í dag
0: já, en ég bara rétta, nei,
1: Jú,
0: ég
1: er alls
0: ekki ég svaf ekki þessa nótt og þessi sársauki byrjaði svona hellast yfir mig eftir að þú byrjaði að nutta bólguna og segir þetta ekki vont og ég segi, jú, ég var svona öskrandi
1: já.
0: En á okki að öskra þú segir, já, nú er þetta að virka
1: já.
0: Og má ég spurja einu núna, viltu vera af 100% reynskilin vissið þú eitthvað hvað varst að gera?
1: Sko nei, en jú,
0: nei, ok Nei, nei, ok, what?
1: Við þetta má ég segi, ég ger það því nú hef ég alveg líka tognað, vinur minn og hérna, og þá fer ég alltaf í svona bull fer alltaf að reyja með fótinn og teyja
0: Hvað átt bara
1: íta.
0: Að slaka?
1: Nei, nei, og það bara fínt sko og bara svona nuttit í burtu
0: nei, það hef,
1: Hætt að væla,
0: nei, þú byrja veist að kæla ekki, nei, þú veist ekki
1: Byrja bara að kæla, hætt að væla
0: Það er svo gummi sáð á föstudaginn, fimmtudaginn Svo gummi, kýró, nei Gumma kýró á heilunum
1: Gummi
0: Emil sáð á fimmtudaginn
1: Út bara hætt að væla og fara að kæla
0: Já, ég, enda fyrsta sem ég gerði var bara að fara að kæla og fór heim og setti fótinn upp á við og sofnaði í sófanum og gat ekki fara á salinni af því að ég þurfti að fara á sko gaming
1: rúllustólnum
0: gaming rúllustólnum ég þurfti að fara á honum á salinni
1: Það er ekki gott
0: Nei og ég var svo sárt þjáður og ég var að skríða allt á hérna gólfinu og samt þjáður
1: Já
0: Og kona mín í útlöndum þannig hún gat ekki verið að hérna
1: Magna síðan bara hvernig var allt í lagi dæn eftir sko
0: Það var ekki eftir í lagi dæn eftir
1: Varst að keyra bara á hérna beinskiptabílniðunum bara til Keflavíkur og keitt. Syngja
0: sko Jóna þú getur ekki sagt hérna, að þurfa, maður þurfa að herða sér aðeins og svo gerir maður það að þá maður einhvern veginn samt einhvern veginn aumingi
1: Já, ég við finnst þetta bara lýlegt
0: Ég veit að enda er ég bara búin undir fyrir það strax svo ég byrja að fatta að ég þurfti að fara heim þá var ég bara farin að undirbúa mig fyrir þann stóra dag sem í dag þegar ég kem einhvern veginn tilbaka og Jóna Margrét fara að lýsa þessu fyrir alþjóð en við erum að sjálfsögðu traffíkin og við ætlum að vera með þér til klukkan 6 í dag farum við stóru málin, farum við litlu málin ég veit ekki hvað og hvað en við ætlum að byrja þetta bara á sjálfsögðu og smá topp tónlist og mæti tilbaka eftir öskamastund

0: nú langa með að sko tala við þig sem konu.
1: Talaðu við mig sem konu.
0: Nú ég að gera smá svona surprise fyrir konuna mína.
1: Okay.
0: Hún er í París og hérna búin að vera í nokkra daga og ég búin að vera einn heima og sem ég finnst náttúrulega alveg dásamlegt sko. Þannig að ég spyr í raun og veru. Ég að svona endurraða íbúðinni og ég að segja þetta því að hún er síðasta sem hún er að gera út í París núna er að heyrðu, hann Guðjón minn, ég nú búin að heyra svo lítið frá honum, hann Já. Er í beinni, síðasta sem hún er að gera er að hlusta en hvernig kemur konunni sinni óvart,
1: Já.
0: Svo kemur hún heim og ég búin að endurraða stofunni, þannig hún er svona fallegri og snú búin að sjá það og veist, svo kaup maður blóm
1: Já.
0: Hvað er best að hvernig getum að koma konu sinni óvart?
1: Nó, ég veit ekki hvort að ég væri rétt að kærastan til þess að fara sko komur óvart með því endur að íbúðinni minni.
0: Hvað sérðu? Nei, en þú veist
1: ekki fyrir mig, sko.
0: Hún, ég veit ekki hvort að hún væri ána með þetta ekki. En þetta er flottara.
1: Hvernig kemur hún óvart?
0: Já.
1: Já, 100% taka til.
0: Ég er búin að þrífa allt heima.
1: Já, allt til lofts og hérna.
0: Og boss.
1: Já, og vera búin að skipta á rúmfötunum áður hún kemur.
0: Auðvitað.
1: Og hérna, og vera kannski búin að gilla svona litla körfi með uppáhaldsmönsun hennar þegar hún mætir heima.
0: Já, verður mjög gott.
1: Já, og hérna, og leifa henn að velja mynd.
0: Já, nei, hún fær aldrei að velja mynd.
1: Jó, hún fær að velja mynd.
0: Nei, ég held ég muni aldrei leifa henn að velja neina mynd.
1: Jó, jó.
0: Nei,
1: hún fær, það er sem ég er að segja, surprise.
0: Surprise, þú mátt velja mynd. Hún eftir að segja bara, ég veit það ekki.
1: Já, eitthvað sem henni langar að horfa.
0: Við horfum bara eitthvað sem mín langar að horfa.
1: Mönns og senda henni skikkana í sturtu.
0: Skikkana í sturtu?
1: Heita sturtu.
0: Já.
1: Þú tíkir mig bað heima hjá þér. Og bara hafa kósi og notalegt, sko.
0: Já.
1: Elda fyrir hana.
0: Já, ég held þetta verði kannski þannig að hún kemur heim og það búið að kaupa blóm.
1: Já.
0: Og kannski í lítinn pakka.
1: Já.
0: Og hérna allt þrifið og fínt.
1: Já.
0: En hún getur basically bara farið í sturtu. Maski.
1: Já.
0: Er það ekki máli?
1: Jú.
0: Erum við ekki alltaf að fara í súkkulega og maski?
1: Jú.
0: Svo bara kerti.
1: Já.
0: Og hún getur hort á mig hérna spila sko.
1: Nei, Guðjón.
0: Nei, þetta ég komin í Cyberpunk 2077. Og það er svo góður sögutráður sem legg en ég get svona verið að útskýra fyrir henni hver er hvað og af hverju Evelyn Parker var að svíkja mig og svona
1: Nei.
0: Hún er gaman
1: að því. Nei, hún fer bara aftur til Parísar.
0: Nei.
1: Jú, þetta er bara rugl, við ætlum alltaf áfram trafíkir með þér til klukkan 6

0: var það lofti í Jónu Margréti?
1: Nei, það, jú, veistu það, það safna stundum svo liti loft í mig yfir helgi, sko. Ég held að það sé út af því ég að vakna en setna og ég að leifa mér aðeins og meira Pepsi Max.
0: Sko, en, þú veist, þú ertu svo hófær.
1: Já.
0: Talar að hérna og setja leifa þér aðeins meira Pepsi Max og vakna seint. Þú ert bara drukkin í tvo daga.
1: Nei, það ekki rétt
0: hjá þér. Víst, þú ert bara drukkin.
1: Það ekki rétt hjá þér.
0: Ég að ljúga aðeins til leikja. En þú ert, þú elskar, þú hattar ekki sopan.
1: Jú, ég reyndi að gera það.
0: Nei.
1: Í góðu vinahóp, þá bara er ég sko til í glensi og gríni. En það kannski ekki það sem við ætlum að fara yfir í dag. Það traffíkin með þér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbarstón og Smart og Icewear.
0: Býttu, hvað sagður? Hvað sagður?
1: Ég sagði Icewear. Æ, Guðjón, come on.
0: Það lótast ekki?
1: Nei,
0: það
1: lítið lítið.
2: Icewear, seljum úlpur og vellinga hér.
0: Þetta var alveg glatað, ég verið að viðkynna þetta.
1: Kannski svo meist sem getur gert að vera á tíma. En það margt og mikið sem að fara þarna yfir í dag. Ég svona reyna kannski að fá það í gegn að við förum í skarpari.
0: Nei, nei, við vorum í skarpari síðasta þetta. Enduðum síðasta þátt á skarpari, sko.
1: Já, ég bara svona spyrja. Þetta var bara mín til að spyrja.
0: Ég ætla
1: að
0: segja nei.
1: Ok, ok, ég verði það.
0: Ok, takk.
1: Það, hérna, ég verði það. En við ætlum að fara við margt á mikið sem búið að gerast helgina, margt í fréttum sem við þurfum að fara eins og
0: ræða. Ég meina, stæðista fréttin er bara það að oktoberfest er helgina.
1: Það er náttúrulega ríka það.
0: Það er rosalegt, sko.
1: Það er svo stutt í þetta allt saman.
0: Ég veit
1: það.
0: Þú veist, þ Þú fattar ekki, Jóna Margrét, og þetta kannski þinn kvilli sem að ég það kannski að fara hérna hjálpa þér í gegnum mér, að lífið líka bara núna. Þú ert alltaf sem ekki að drífa þig einhvert og spennt fyrir einhverju, en það líka, hætti tölunni.
1: Mm.
0: Þú, hætti tölunni.
1: Mm.
0: Þú verður líka að fara átt aðeins á því bara hvar þú ert í dag og njóta lífsins á með þú getur það. Sko.
1: Fyrirgeður, það mér að kenna líf mitt er, þú veist, það bara er allt svo fljótt að líða.
0: Já, af því þú ert ekki núna.
1: Já, af því hangi ekki tölvunni.
0: Nei. Hvað hefur það með málið að gera?
1: Ég skil ekki, ég bara að segja, þú veist, sumar bara búið.
0: Ég veit, nei, en þú veist, hey, bara, þú veist bara að drífa þessu mikið úr sumrinu, en það er sumar núna,
1: ég
0: það
1: veit,
0: er gott veður,
1: það er rétt hér.
0: Og þú veist, og við erum bara einhvern veginn hérna saman, verðst ekki að pæla svona mikið í því hvað stutt í jólin?
1: Ekki það, ég elska jólin, sko.
0: Ég elska jólin.
1: Tíman sem að byrja núna,
0: Já.
1: Þú veist, það ennþá gott veður, en það svona sól og kalt.
0: Ég veit
1: Elskið
0: það, er æðislegt og líka
1: sko. Og það sem byrja dimma á kvöldin og allt í nýr kertaljósin farin að fá tilgangin sinn aftur, skilur upp, þau eru farin að finna myrkri aftur til að lýsa upp.
0: Vá, þetta var ekkert eðlilega arti.
1: Ég veit.
0: Nei, en sko, veistu hvað mér finnst svakalega pikni?
1: Semir.
0: Það er fólk sem er að tala að þú líki jólin. Þú verður að koma brotin í fjölskyldu til að segjast ekki fíla jólin
1: Já.
0: Að því ég á svo marga vini sem eru bara þú veist, eiga bara góða fjölskyldu og góða hluti og gott líf talum að ég mist svo leiðilegt á jólunum finnst þér leiðilegt að fá frí?
1: Já.
0: Finnst þér leiðilegt að fá þarna eina viku milli jól og nýjárs það sem þú getur basically bara mátt vera bara svo kartabla að horfa sjónvarpið og gera ekki neitt og pæla ekki neinu og veit ekki hvað dagur er það Ó, svo leiðilt að fá eina viku árið sem er bara frí og næs
1: Ég er ekki eitthvað svona, þú veist, ég er ekki Oh my god, jólin eftir 300 daga Þú veist, ég er ekki þessi típa Og ég er ekki heldur eitthvað, oh my god, jólin eftir 3 daga En sko, mér finnst að voru notalegt
0: Í það er það bara
1: Og mér finnst bara, og þar lifi ég mest í núinu Það er Já. Svona yfir jólatíman en sko, ég hef aldrei skilið þetta Hérna, hata jólin Því það er pikk mér að segja
0: það er sama
1: og... Fyrst er ömulegt að fá smákökur og sörur Horfa á jólamynd að vera með fjölskylduninni
0: Bara glætan
1: Ég hef ekki hitt einn einstakling Þú veist, ok, ég get alveg skilið að fólk er erfitt með sem er kannski er að ná endum saman og það er dýrst að gefa jólagjafir og pressa en það sem það líka on the same time þá máttu líka bara draga og hlið þar sko þú mátt líka alveg vera bara herðu hérna, jólagjafir þurfa ekki að vera svona dýrar
0: Þetta þarf ekki að kosta 200 og jesu
1: Fyrirgjöf, jólagjafir þurfa ekki að vera svona dýrar
0: Nei, alls ekki og þetta er líka bara þú veist að hatar að sofa út
1: Já
0: Er ömulegt að sofa aðeins út og bara borða mat
1: En mér líka alveg sama ef þú hatar jólin Haldið fyrir þig
0: Þetta
1: er svona eitt af þessu sem þú dreifir og neikvæðni sem að ég hef engan áhuga að smitast af sko.
0: Sammála þín, þetta er bara vitleysa að við hendum okkur yfir Jósnögg skilaboð og kom tilbaka í fyrstu gullkistu minningana og það er að klippa það sem við rættum það að flytja heiman
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
5: Allt að vera sleikja mig
0: sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
0: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
5: Ha?
0: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleika mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
0: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
6: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
7: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
8: Gull, áfengislaus og Orka bjóða á svið.
9: Hvaða sín?
8: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
10: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
13: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru.

0: fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: HM lag 2026 Die Die Shakira og Burna Boy hér í trafíkinu FM 957 Jóna Margrét er til stærri og meiri breyting í lífinu en þú flyttur að heiman
1: Nei,
0: það eitthvað ekki. Sem meiri svona áþreifanleg breyting en þegar þú búin að búa hjá fóldraunum og mammaðin að þvo þvottiðin og elda matinn og niði og allt í hennu þarf þú að fara að gera þetta allt sjálfur
1: Kannski svona svipu kalibra sko, þú veist, hætt í sambandi
0: Já, það breyting
1: Það breyting líka bara svona allt í hennu farin að vera einn upp í rúmi
0: Já
1: Þú veist, allt í hennu þarftu bara einn kotta Æ, skilur alls fyrir svona pælingar
0: sem Svona áþreifanleg breyting
1: Já, ég segja svona, þú veist, allt í hennu ertu svolítið einmana
0: Já
1: Þannig að, þú veist, já, flytja heiman, hætt í sambandi Ég held að þetta sé svona svipa, svona, wow Þetta svona moment sem þú svona Já.
0: Og þá maður að gera hlutina sjálfur.
1: Já.
0: Þetta mynd það sem að fyrsta gullkistan okkar segir í dag. Það bara það að flytja heiman.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Eftir ég byrja að búa og byrja svona kannski þurfa að kaupa allt sjálf og lifa svolítið on my own.
0: Sem er rosaleg breyting.
1: Það er rosaleg.
0: Ángrins en staðsta breyting lífsmins var að búa einn og þurfa að pæli, þú veist, bara... pæli því að eiga nógan pening til að geta borðað
1: Já, líka bara, þú veist, bómill byrtist ekki sjálfu sér klósipappi byrtist ekki sjálfu sér
0: Þetta er rosaleg kennsla
1: Handsopan byrtist ekki sjálfu Svitalegta eyðir
0: Nei, ég veit það, og þetta er svo klikkuð pæling einmitt, svo bara klósipappir búin það kemur engin klósipappir fyrir en þú kaupir hann þannig ef þú nennir ekki að kaupa þig klósettpapír þá einhvern tímann sestu niður og þarft að fara út í krónu eða bónus bara með smá lort milli sko kinnana
1: eins og þú gerir reglulega
0: hættu þessu
1: en ég fór svona punta þessu niður hluti sem að hérna sem að mér finnst svona hlutir eftir ég var fullorin svona pirrandi hlutir við að vera fullorin og það til dæmis að brjóta saman teygjulök lak og rúmið
0: já
1: Veistu ekki hvað er að meina?
0: Jó
1: Veistu ekki hvað ég brasa að brjóta þetta saman?
0: Nei, vá, nú ætla ég að koma með kennslu fyrir hérna alla sem eru að hlusta út af því ég vann í efnalög
1: Já, þetta er alveg þú setur bara hotn í hotn og allt þessu
0: Nei, veistu hvað þú gerir?
1: Hvað?
0: Þegar þú brýtur saman hérna teygjulök þú gerir það ekki Þú býr bara til kúlu af því þú getur ekki brotið þetta saman.
1: Jú, það hægt.
0: Það hægt, ég vann í efnalög, ég veit alveg hvað að segja og þetta við eitum alltaf klukkutímum í að brjóta þetta saman og setja þetta í poka svo hættu við því með því að setja þetta bara ofan í pokan. Þú þarft ekki að brjóta þetta saman. Þú þarft bara að setja í smá, ekki bara kúlu sem tekur mikið pláss og bara brýtur þetta einhvern veginn saman og hendir þetta frá þér.
1: Já, ég alltaf svo fallegt fyrir augað.
0: Já, hvað ertu að geyma þetta?
1: Inni skáp
0: Já, fallið fyrir auga
1: Já, fyrir ég opna skápina Veistu hvað ég eigði miklum tíma að brjóta saman rúmfötum mín Hvert
0: sængur OCD, Margrét
1: Já, ég veit að Hvert sængur ver er brotið svo fallega saman Og inn í hverju sængur veri sem ég brýt saman Seti kotta verið í stíl Þannig að ég tek bara eitt sængur ver Og þar kotta verið með
0: Vöð, minn góður Þetta það er bara, þetta er ekki líf
1: Jú, þannig að ég alltaf með matsing Og þetta alltaf fallegt og gott fyrir augað Ég brýt líka hangklæmin alltaf þá maður enginn brjóta hangklæmin sama heima nema ég
0: Er erfitt að búa með þér heldurðu?
1: Nei, það mjög gott að búa með mér út af því að það alltaf hreint og ég ekki næst
0: Ertu að láta fólk heyra það?
1: Nei, alls ekki
0: Ekki?
1: Nei, sverða Meðlendi minn, besti vinkonu mín sem ég býr með Hún alveg tala það, það hefur svo gott að búa með mér getur stundum verið erfitt út af því að ég vil alltaf hafa tip-top þannig að vera eitthvað dót sem að hún allmest fram á borði þá tek ég það saman og hendi inn í herbyggjana
0: Ói, hvað er pyrrandi, en hvernig er það eins og til dæmis að regla mín er basically það má alveg drasla til það bara má ekki, þetta drasl má ekki vera í sólarhring á borðinu
1: Já, ég er að segja
0: veist, það má alveg elda og svo bara við erum búin að sattur í það að leggja mig í kortir en svo bara tveimur tímur setna og gengur frá pottunum á draslinu
1: það þarf að vera allt tip-top áður fyrir svona
0: Já.
1: Og það þarf að vera allt tip-top áður en að ég fer til með í vinnuna ég get ekki frá æfingu að drasleima
0: þetta
1: ekki...
0: er náttúrulega bara bilunin
1: já ég veit að, en ég get ekki farið heim til með mjög pappi fyrir helgi og drasleima sko ekki sens
0: nei ég tengi alveg við það, ég get ekki farið til útlanda að vera allt í drasli heima
1: nei.
0: En það er allt annað ef að kannski skýtu hættu beisa inn í vaskahúsi á gólfinu
1: nei Þú veist, ég bara
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, ég bara mjög Og alls, maður ekki vera tuskur Þú veist, ég bara tek tusku í þvott Einu svona tvekja þetta fresti, sko Mér finnst ekki þetta ég leiði búin að tusku hendirinn í þvottás Mér finnst ekki þetta ókvæslega tuskur sem hanga svona á
0: Já, en þú
1: veist,
0: það er kannski eitt ef við nota þess að tusku dag eftir dag einhvern viðbjóð, en ef þetta til að strjúka drastlega borðinu aðeins
1: Hversu oft hefur komið að tusku sem er svo krumpu og þotnu í krumpu?
0: Aldrei vilja nota hann,
1: það er rétt, maður á bara að henda þessu strax í þóttælina og hérna
0: Það er rétt hjá þér
1: Að því svo tekur þú svona krumpu harða tusku sem búin að harna í kúlu ég er ekki að fara að þrýfa borðið
0: Nei, þetta er hár rétt hjá þér Þetta er hár rétt hjá þér
1: Þannig að maður er alltaf að taka nýjar og nýjar og svona vinda upp gamla Þetta er ógeð Þetta er smá eins og nota þóttabók aftur sama dag eftir þú búin að þrýfa andlitað þér
0: 100%
1: En ok, næsta sem ég svo tók eftir að hérna eftir að ég byrja að búa Það er þetta sko þú veist, að kaupa grammiti er djöfis bras
0: Akkurri.
1: Út af því að þessi plastpokar sem að er í grænmetisteltinni sem er reyndi að búa að banna ég fíla það alveg en þú veist það allt sem ekki vesin að opna, þetta alltaf að ripna þetta alltaf sem ekki bras og setja alltaf og svona flokkið, þetta ógæslega flókið
0: Af öllu af öllum þúsundum hlutum sem áhugavert er að ræða það flyt ég út fóta því að þetta bara eitt stæðsta skref sem þú bara getur tekið að fara frá mömmu og pappa og fara bara að gera þitt eigið í lífinu og enginn að pæli hvernig að fer að sofa og hvernig að kemur heim svo margt áhugavert sem ættir að ræða en það að kaupa grænmeti Jóna Margrét að þurfa að flokka og erfitt að opna plastpoka þetta galnast að teik sem ég heirt Út af því að það er svo margt sem kemur á undan hvernig komstu þangað hvað erfitt að kaupa og varsla grænmetis
1: Ok, en þú veist, ég að meina svona, þú veist, og alls konar svona hlutir, elda kjúkling.
0: Hvað með það?
1: Bara, þetta bras, þetta bara vesen. þú veist, þetta vesen.
0: Já, en svo líka fattur vesen að bara komast að því hvernig þú allt í hún þarf að læra þó þvott.
1: Nei, að það?
0: Nei.
1: Já, við erum kannski bara svolítið, ha?
0: Kunnir þú alveg, þú veist?
1: Að þó þvott?
0: Já.
1: Ég bara að kunna þó þvott, bara, forever, já.
0: Forever as in...
1: bara frá því að þú veist ég bara
0: þú náttúrulega varst svona krakki sem vildi meðvituð það varstu bara fjögur ára
1: já svona þú veist þegar maður byrja að vera meðvitaður bara þú veist ég man eftir mig vera svona í þvottavél því að vera í fjórðabekk
0: ég ekki tala upp þvottavél
1: nei ég veit
0: varstu að þrýfa fötin í öðrum bekk
1: ég man eftir ég bara vera í fjórðabekk og bara vera svona í vélar sko
0: af hverju bara út að mamma þið sagði það
1: já nei bara mér fannst það gaman og líka bara þú veist Að þú þværi þóttið bara sjálfur
0: Varst þú að leika þér bara með hérna kjálka og bein þegar þú varst krakki?
1: Nei
0: Lætur alltaf eins og bara svo bara tók ég þóttavél og það var ekkit smá gaman maður
1: Nei, þetta er sko, ég held þetta var að því frá því ég var bara meðvituð tilvist mína Það hef ég alltaf haft áhuga á fötum sko Þannig að ég, þú veist, gat bara stjórnaði sjálf hvaða föt væri hrein Ef ég bara þúðið sjálf Skilurðu? Ég ekki bara bíði þrjá daga eftir að fá einhverja peysu út af því að ég, þú veist, bara lærir á þetta og hendur þessi vel, þú veist, já
0: Já, ég veit ekki, ég náttúrulega bara, þú veist, þegar ég byrja að þvo sjálfur heima Þetta var bara, hérna, öll hanglaði mínu blá og allir bólirni mínir
1: Það varstu bara að setja allt saman bara
0: Já, setja allt saman, nógu heitt, bara allir bólir, hettu, beysu, nærbuxur og hanglaði fó bara á 90 Og svo skildi ég ekkit, hvað er að þessum hanglaði, það eru öll blá
1: Blá.
0: Svo ég átti aldrei hvítar skyrtur eða hvíta bóli
1: Nei, það var alveg svona grá, blei, gul einhvern veginn
0: Já, það var búið að blandast allt saman og það var allt einhvern veginn bara grátt og ógislegt
1: Ég hins vegar skil ekki að hverju sokkar verða alltaf svona leðilegur og litinn Hvítir sokkar
0: Verið bara hvítir
1: Já, ég þrýf alltaf bara hvítir sokkarna sér og ég set á 60 og setja með bara efni og allt það en þeir verða alltaf eftir svona ákveðin tíma svona gráleitir
0: ég veit
1: það mér finnst það svo leðilegt ég veit bara hafa það

0: Jón Smári sem ætla að sitja hérna með til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbarstón og Smart og Æsver og þú varst við einhverja litla grein sem langaði að fara yfir.
1: Nei, ekki beint grein, en það svona vangavelting, svona vangaveltur.
0: Segðu mér.
1: Já, ég ætla sko að gera það. Þetta eru sem sagt tvær konur sem hefur starfað sem lærlingar á hárgreiðslu stofu í Ástralíu sem kvörtu við því að yfirmaður þeirra hefði reglulega haft samband utan vinnutíma. Þær fengu símtöl og Snapchat skilaboð, TikTok myndbönd og skilaboð ýmis mál sem voru ekki alltaf brýn. En það sem sagt regla í hérna Ástralíu, og þetta bara lögum, ef að yfirmaðurinn sendir á þig eitthvað utan vinnutíma, þá lagalega máttu bara hunsa.
0: Já, ok.
1: Þú þarft ekki að pæla í þessu. Búst, ef að yfirmaðurinn sendir á þig bara, heyrðu að djösi vesinn í vinnu hérna, getur þú komið? Og þarft ekki að svara og það ekkert vesinn.
0: Auðvitað meikir það alveg sens.
1: Já, það gerir það sko.
0: Minnst alveg meikir sens.
1: En önnur þeirra sagði að þetta hefði skapað mikla pressu og yfirmaðurinn hefði meira segja haft samband þegar hún var að glíma við neyðatilvik tengt heilsu. Og það bara yfirmaðurinn alltaf að senda þeim snapp sjátt bara stelpunum og bara TikTok-vídeó og okkar upp.
0: Þetta svo ótrúlega óviðandi.
1: Þetta svo skrítið. Og máli reyndi á svo kallan rétt starfsfólksins til að aftengja samkvæmt ástralskum lögum á starfsfólka með að neita að lesa eða svara vinnuskilaboðum utan vinnutíma svo lengi sem svo neitun ekki ósanngjörn. Og dómstóllinn komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að skilaboðin ein og sér væru ekki nóg til að sýna fram á lögbrot. Það geti við vissulega hafi verið pressa á konum að svara en ekki var talið sanna að yfirmaðurinn hafi beinlínis komið í veg fyrir að þær gætu aftengt sig. Þannig að í staðinn fyrir að horfa á hlutinni eins og þeir eru, sem bara ykkur yfirmaður sem náttúrulega bara giving pervert að vera að senda TikTok og Snapchat, þá var það bara já en hann ekki að tala vinnu, þannig að ekki að gera neitt í þessu.
0: Já, þetta steikt sko en þetta svo líka on the same time þá eru við bara yfirmennir okkar bestu vinnu sko.
1: Já, en pældi þú að væri að vinna bara meiri corporate vinnu?
0: Já, væri bara að vinna og ég væri bara, já, mitt. Já, þetta sko, að skríti sko, ég, þú veist.
1: En maður spyr sér, yfirmaður þinn sendi þér skilaboð 10 kvöld hversu brýnt þarf máli að vera svo að þú bara farum 10 kvöld bara komin upp í rúma að fara að tala yfirmanni í síman?
0: Ég...
1: Hvað þyrst að gerast svo að Jóna Margrét sem tekur ekki eins og tölvuna með sér heim úr vinnu?
0: Ég alltaf sko, ef að einhver í vinnun sendir mér eitthvað þá ég strax búin að svara sko sama, hver, sama hvað tíminn, já
1: Já, ég líka fattar
0: Ég alveg þannig sko
1: en Þú ert svo mikið skilja vinnun eftir í vinnunni?
0: Nei, já, ekki samt sko, ef það sams ef það einhver svona, þú veist, ef það ringi í mig eða senda mér eitthvað, þá svara ég bara strax sko
1: Já, þú ert úlstig að vita
0: Já, en bæði það, ég held að sé ákveðin kvíði en líka bara það, við erum samt svo miklu vinir
1: Já
0: Þú veist, stundum erum við bara að fá rós klukkan 10 á kvöldinu eitthvað, skilur við
1: Já,
0: og þá vil ég bara svara, takk maður eitthvað, skilur við, skemmtilegt sko, eitthvað
1: ég er svolítið grófur því, ef einhver hringir í mig sem ég nenni ekki að tala við þá bara svara ég ekki og þú veist, sem gildi nú ekki
0: ég get það ekki sko
1: ekki?
0: Nei.
1: Það er stundum, þú veist, ef að yfirmaður minn er að ringi mig 9 kvöld og ég er bara eitthvað tilandi með konum í sófa, þá leif ég bara að ringja
0: Aha.
1: ég alveg sama hversu slæmt geta að vera hversu brýnt þarf máli að vera að þú sendir mér ekki skilaboð á Facebook líka en það er stóra spurningin skoður vinnu e-mail eða eitthvað svoleiðis utan vinnutíma
0: ég? Já ef það kemur, þú veist, ég náttúrulega bara að fá notification í síman það svona ákveðna einstaklingar ef ég fæ tölubort frá þeim, þá svara þeim sko
1: og hver það?
0: Bara þú
1: ég?
0: Já, þú, nei, þú náttúrulega verðum ekki ég vildi alveg óska þessi værum að þessi formulegri samskipti mjög þú sko
1: Já, ekki spjalla messenger.
0: Hvað málið varðar?
1: Hvað málið varðar, þá var ég til í að fara að kíkja með þig bara á Amerika bara helgina.
0: Já.
1: Senda þig bara vinnu e-mail.
0: Já.
1: Var þetta vinnu e-mail?
0: Þetta vinnu e-mail.

0: Þetta er Baba og Friki Dór með lagið Hún hér í trafíkinni á FM 957 Guðjón Smárun og Jón og Margrétin og villum að fara að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og koma svo tilbaka og ég þarf að segja þér hérna Jón og Margrét fjórir af hverjum tíu gera þessi mistök fara ekki til læknis þrátt fyrir þessi einkenni Hver heldur einkennin séu?
1: Hiti
0: Ítla að fá að segja þér að hér eftir örsnögg skilaboð
2: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Ný þáttaröð af quiz farin af stað á Scene Plus og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
6: Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
4: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
7: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti. Las Vegas Christmas Show. 3., 4., 5. Og 7. desember. Vertu velkominn á þessa stórkostlegu sýningu sem slegið hefur í gegn. Stórstjörnurnar Pálmi Gunnarsson.

0: Rúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is
1: Þetta traffíkin og spurningin fjórir af hverjum tíu gera þessi mistök fara ekki til læknis þrátt fyrir þessi einkenni. Jóhanna Margrét, hvað heldur það sé?
2: Hiti.
1: Hiti.
2: Illt í bakinu.
1: Illt í bakinu.
2: Illt í maganum.
1: Illt í maganum.
2: Býtu, ekki þessi rétt?
1: Ég veit það ekki alveg.
2: Hvað menur, veistu
1: það
2: ekki?
1: Nei, ég tjóka. Í nýri könnun sem að YouGov gerði fyrir danska tryggingafélagi geti sengi komið ljósa fjóra og hverjum tíu dönum hefur látið hjá líða að leita til læknis á síðustu fimm árum þrátt
2: Magiska.
1: Fyrir
2: að... Magíska?
1: Já.
2: Eitthvað sem rétti mér?
1: Nei.
2: Tognun?
1: Nei.
2: Illt í einhverju?
1: Nei, þetta svolítið hluti af leiknum okkar glataða klikkbeitið.
2: Ó, oh, ok, ok, fyrir ekki að segja það.
1: Jóna, hver heldur að séu svona fjóra hverjum tíu gera þessi læknisfræðilegu mistök?
2: Missa bræðskinn?
1: Nei, ok, það þurfa að fara til læknis.
2: Ég veit það ekki, það alltaf flóki ég ekki búin að missa þráðan sko.
1: Segðu að fjóra hverjum tíu dönum hefðu ekki farið til læknis þegar þeir hefðu átt að fara til læknis. Það greinin. Í alvörni. Bara, sjáðu.
2: Já, en þú varst ekki að segja þessar frétt þannig, sko. Þú varst að segja fréttin eins og verið fjórar ástafir því að fólk...
1: Fjórir af hverjum tíu dönum, fjórar manneskjur af hverjum tíu dönsku manneskjum
2: Já.
1: Fer ekki
2: ég
1: til læknis.
2: Ég hélt að vera að spyrjum, sko.
1: Fjórar ástafir okkur fólk fer til læknis.
2: Þú sagði það fyrst.
1: Allavega. Þá förum við aftur í gegnum þetta.
2: Okay.
1: Í nýrri könnun sem YouGov gerði fyrir danska tryggingafélagið Gjensidige kom í ljós að fjórir af hverjum tíu dönum hefðu látið hjá líða að leita til læknis á síðustu fimm árum þrátt fyrir að þeim hefðu eiginlega fundist þörf á að leita til læknis. Er þetta bara versta frétt sem hefur verið skrifað? Þetta alvöru, þú getur bara fundið þetta og frétta mér í dag.
2: Já.
1: Það kvóti hérna, þú vilt heyra.
2: Já, kannski heyri það.
1: Þetta sem sagt, maður þarf ekki sjálfur að geta metið hvað veldur sjúkdómseinkenninum eða hvort það sé ástæða til að hafa áhyggjur áður maður hefur leitað sér til aðstoðar. Ef eitthvað þrálátt breytist eða veldur áhyggjum er betra að fá faglegt matinn að burðast með evan.
2: En svo þetta svo fyndið. Maður alltaf að heyra eitthvað svona, þú veist.
1: Já.
2: Fjórar hverjum tíu fari ekki til læknis svo fer maður til læknis og sko
1: það er ekkert
2: bara
1: gert.
2: Rosalega Já. Oft sem að ég fæ bara þú veist hérna annarkvort er ekkert gert þú veist þú bara taktu parkodín skiluru hérna eða hérna það er svona Já, þetta nú bara eitthvað sem að ég get ekkert gert í, sko.
1: Já, já.
2: Og ég svona, nei, ok. Og eins og núna ég búin að vera meltingavandamál, sko, í 8 ár.
1: Já.
2: Og ég búin að fara til læknis eftir læknis eftir læknis og hérna búin að eiga margar pínlegar uppákomur liði yfir mann svona við útgang og hérna og þetta er nú pínlegt og leðlegt svolítið bara tróðið mig parkotinn og parkotinn er stemmandi í maga sko, þannig að þú veist það verður bara ennþá harðar og verra sko, vont, sko en svona alls konar svona og ég ætla nú ekki að gera lítu læknir hafa nú oft hjálpa manni sko en ég er að segja þetta svona oft svona ef þú ert ekki kannski
1: að deyja
2: og svo kalltu bara býða, ég er í 13 klukktíma og ég er að fara að segja þær, ég get ekki gert sér eða þú veist,
1: já,
2: þetta er
1: svona þetta er
2: náttúrulega... en maður skilur það alveg stundum þú veist, maður skilur alveg stundum hann nennir ekki þú þarna með illt í fætunum á föstudaginn og veist, kannski ekki alveg nenn að fara að sitja bráðamóttökun í 11 tíma til að fá að vita á þeir þetta að kæla og svo með háttundi fæti sko.
1: Nú til dæmis, nú er ég sjúklingur og hef leitað mikið til hérna, sjúkrahús og svo leis veistu hvað er lengsta sem ég hef beðið?
2: Nei.
1: Hvað myndirðu halda að vera lengsta sem ég hef beðið á svona stofu eftir að fengi sérst aðstoð?
2: Eftir, ha?
1: Hversu lengi heldur ég hef beðið á svona stofu?
2: Ekki biðstofu?
1: Bara bráðamóttöku?
2: Ég ætla að meina biðstofu.
1: Bara á bráðamóttökunni?
2: Ég ekki að skilja hvort þú meina, ertu að meina þú kemur á bráðamóttökuna og ertu að biðstofuna bíð eftir að tala á lækni?
1: Já, eða sérst ég talaði við lækni, en veistu hversu lengi það tók að gera eitthvað? 18 klukkutíma?
2: Já.
1: Ha, það er nætursvefn sem ég átti inni og...
2: Jesus.
1: Þannig þetta er alveg,
2: þetta er ekki Þetta er magna, sko, það er náttúrulega ekki kannski þeim að kenna, þetta er náttúrulega bara kerfi
1: Þeim að kenna?
2: Ég seti bara kerfi
1: Alls ekki, já, við fengum nú hérna Insider Information og bara sent frá fólki sem starfar innan bróðmóttökunar og það er bara að vera kall eftir því að það er bara að vera að svelta fólkið og fólk endist ekkit í vinnu því að fær bara í kulnun eftir 3.5 vakt, sko, því að þú getur ekkit unnið við svona aðstæður
2: Þetta er rosalegt
1: Þetta er rosalegt, maður En við getum ekki verið að pæla í því allan dag, við ætlum að henda okkur yfir í smá topp tónlist og mæti tilbaka eftir örskamma stund og halda áfram að það hefur stóru mál
3: Þetta lag er tilinga föður mínum Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár En þann 16.

0: Stuðningsmaður í Taívan komst að því að eiginkona hans héldi framhjá honum með afar óvenjulegum hætti þegar myndavél og vélmenn ryksu á heimili þeirra sýndi hann með öðru mann.
1: Já, þetta er nefnilega það sem þú verður að passa
0: þér á. Verður að passa þessu
1: sko. Ef þú ætlar að vera að halda framhjá og ert með smart heimili eins og til dæmis bara, ég meina ég þekki strák sem bara hérna stundum hjá mér einhvern veginn og hann bara hérna slá grasið sko í sveitinni sinni bara hvað sem á landinu, hvað sem í heiminum, bara getur wifi það hann með myndavél og getur raun og verið bara njósna með einhverju ryksu og verður að hugsa betur þín mála og nú ferði eitthvað svona ryksu
0: það rosalegt og ég meina þú veist það svo margir komnir til dæmis með, þú veist, hérna ringkameru, þú veist
1: hérna, kemst ekki fram hjá þér
0: þú kemst ekki fram hjá eina en einu og þú kemst heldur ekki, þú veist það, þú veist Ég ætla alltaf með að halda, ég var að halda svona surprise sammáli daginn. Ef að ég væri með ringkamera, það væri bara djúst
1: breytt,
0: það væri djúst vissinn, sko.
1: Þetta skemmir margt svona.
0: Þetta gerir það.
1: Að því ég menn eins og þarna, svo ætla þú að halda surprise sammáli, þá allt innur bara eitthvað svona, já, ég þetta vissa þessu, ég náttúrulega bara, hérna, búin að sjá ringkamerunni, bara þú komið fullt að blöðrum og dóti og þetta bara augljóst.
0: Ég veit
1: að. Þetta eins og ég man þegar SnapMap spyrjaði. Fyrir hvaða hugmynd það? Hvaða pæling SnapMaps?
0: Location,
1: Snap
0: ég veit
1: það. SnapMaps, það sem er bara svona, ok, núna veistu alltaf hvað allir viniðinir eru. Af hverju ég veit það? Og þá manni ég þekktina stelpu sem að hún og hérna byrja aftur með fyrirverandi, var ekki búin að segja henni vinkonu sinni frá því. Fattu hann líka hún með opið fyrir SnapMaps fyrir alla.
0: Já.
1: Þetta var svona að koma upp fólk sem var á alls konar skrýtnum stöðum sem áttu að geta að vera á. Var ekki að fatta bara, já, ég náttúrulega tók við SnapMaps í dag.
0: Þetta er crazy sko
1: Þetta er það
0: Og hún segir hérna í málinu Þetta segir hérna Dómstóll í einkamálinu komst að þeirri niðurstöðu að samband konar við hinn manninn hafði farið út fyrir mörg venjulegar vináttu og var henni gert að greiða fyrirverandi eiginmanninum 500.000 taívanska dali í bætur
1: Já
0: Mikið við framhjöld en alltaf lagi
1: Hvað heldur að það sé? Það er ekki mikið sko
0: Og ég veit ekkert hvað þetta er mikið
1: Heldur þetta sé svona 40 skall
0: Já, kannski Konan sneri hins vegar vörn í sókn og höfðaði sakamál gegn eiginmanninu vegna brots gegn friðhelgi einkalífs hennar
1: Algjörlega, það nefnilega máli Út af því svo hefur þetta myndavél út allt En ekki tekið fólki meira væntum en persónlega friðhelgi sína
0: Hann hélti fram að upptakan hefði verið samþykkt sem sönnunargagn fyrir dóminn fyrir rökdugðu ekki Sakadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að hjónaband veitti honum ekki rétt til að ganga gegn friðhelgi einkalífs eiginkonu með þessum hætti Þá var ekki talið að konan hefði getað áttað sig á því að það var verið að taka hana upp Ljós og hljóð frá myndavél og hljóðnema ryksugunar þegar búnaður búnaðarins var virkjaður voru talin of dauf til að gera henni viðvart
1: já.
0: Maðurinn var að lokum dæmdur í 5 mánuða fangelsi og gert að greiða fyrirverandi eiginkonu sinni 150.000 taívanska dali jafn virði tæplega 600.000 króna
1: ó, ég alveg segja 40 skall
0: þá sko 500.000 dalir það sko
1: hellingu bara
0: já, það sko 1,2 það einhverjar, þú veist, 2 miljónir eða eitthvað
1: Ertu að fara í fangelsi fyrir framhjáhald?
0: Nei, hann fór í fangelsi fyrir að hafa nappað hana
1: Veitú, hver var að halda framhjá?
0: Konan
1: var að halda framhjá og hann fór í fangelsi fyrir að taka upp kynlíf hjá öðrum án þeirra samþykis
0: Í gegnum ryksugu
1: Pældi, þetta er heiminn sem við búum í
0: Pældi ryksugu
1: Þetta er Black Mirror
0: Ég veit það Pældi hvað crazy, gaman allt í að vera ryksugu Þetta var þannig einhvern veginn svona
1: miðpunktur
0: Ætli maður þurfir ennþá að fara í lögregluskóla að vera svona hérna leynilögregla
1: þú
0: getur bara að vera ryksuga
1: þú getur bara að vera ryksuga og vera með ringkameru og sé bara hvað gerist
0: Já.
1: En það er trafíkið sem ætlar að vera með þér og fara yfir í næstu gullkistu minningana hér í dag eftir röskama stund fyrst er það Sienna Spyro með sitt nýja lag

0: Going to the golden chest of the memories.
1: Já, já.
0: Geturðu verið dramatísk og tala útlensku?
1: Að reyna.
0: Já.
1: We are going to the golden chest of memory.
0: Nei, þetta svona hérna, þú veist rosalega íslenskan hérna.
1: Okay, bitte,
0: bitte. Þú voru að æfa innan sko okay, ameríska hreina og það okay. leikari.
1: Okay. We are going to the golden chest of memory.
0: We are going to the golden chest of the memories. Bara við viljum að henda okkur yfir í gullkistu minninganna og það stóra spurningin. Má þetta?
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Má maður setjast í rúm heima í fólki?
0: Já, já.
1: Eða? Í útiföndunum?
0: Já, já, sko, þetta ég var síðast í gær í rúmi hjá hérna hjá mákonu minni. Ég settist í það. Ég svona af hverju þetta svona rangt?
1: Já, þetta að sama með að opna ískapa heima fólki.
0: Já, af hverju svona ógíslega rangt? Að fara bara og fara á svona ógæslega intimate staði hjá öðrum
1: Já
0: Þetta bara skrítið mér finnst skrítið að fara í sturtu heima hjá einhverjum öðrum
1: Já, auðvitað
0: Þetta allt svona nota annara Þarna kemur inn í hvað ég ógæslega heimakær
1: Já, en þú veist, en ég ekki djóka Ég held að flestir svona tengi við það fyrir að óþælt að setjast upp í rúm hjá öðrum
0: Já
1: Sko sín herbyggi hjá einhverjum og sest svona í rúmið Er þetta ekki smá?
0: Þetta býrt sko
1: Startur sko. Eða ekki
0: Jú, bara standa
1: Ekki það mér drutt sko
0: Ég vil ekki að fólk fær í rúmið mitt
1: Nei
0: Mér finnst ángrins pínu bara svona
1: Það líka bara þú stúrkast ég bara sefur á rassinum og búin að vera bara rassa sængina þeirna skilur
0: Ég ekkit endilega að pæli því Mér finnst bara skrítið ef að ég upp í rúm, fer í rúmið mitt og það einhver annar búin að leggjast í gallaböksunum sínum og hettupeysunum sínum upp í rúmið mitt það smá bara svona Æ, þú að pæla, nú þetta miklu minna Þetta bara mitt
1: Ok, næsta Má ég slökkva eða kveikja opnum eða opna glugga heima við fólki?
0: Ekki opnin
1: Já, einmitt, af hverju það bæði það?
0: Af hverju? Ætlar að kveikja slökkva opninum heima okkurum? Hvað opnar þetta tala?
1: Ég tala bara svona hita opn Svona þú veist sem að þetta svo kalt inni og kveikir opni
0: Myndur þú einhvern tímann kveikja á opni heima okkur með öðrum?
1: Já, þetta einmitt það sem svona stúrkarski heimsó
0: Já, en myndi einhver gera þetta?
1: Já, býta, svo þetta í heimsó hjá okkurum og þetta kalt Máttu loka glugga? Máttu kveikja á opni?
0: Nei
1: Þetta svo steikt, þetta svo steikt, samt að pæla í þessu
0: Já, að ég veit ekki, það bara svo ógsta Þetta bara svo frekjulegt Ég ekki eitt frekja
1: Þetta
0: er frekjulegt
1: Endilega ringiðin 511 og 957 erum við eitthvað teika á þetta
0: Nei, út af því þú veist, þú heim, ég kem heim til þín og ég er þetta með ekkert máli ég kem heim til þín, ef ég kem í fyrsta skipti heim til einhverja fjölskyldu Hæ, gaman að sjá okkur, já, Guðjón, já, hæ gaman að sjá okkur og svona Hæ, býta þess að ég er svo heitt, ég ætla að fara að opna gluggan hjá bara fáránlegt
1: Þetta ógæslega steikt Hversu lengi má ég max bíða með að skila peysum í fjölan?
0: Og það gefur maður lengur en viku Því þú veist, sumt fólk að tekur bara fötin manns
1: Já.
0: Mér finnst það rosalega skrítið Bróður minn gerir þetta alltaf Hann bara tekur fötin mín Og svo bara kom kærast að hans í heimsó til okkar konar daginn og hún kom bara í peysu konu mínar sem að bróður minn tók að mér fyrir hálfu ári Rugglega það
1: En má ég ef ég er heima hjá einhverjum Nei, tekið tilbaka Má ég ef ég er heima hjá einhverjum svona, Ég ekki endilega að tala bara eitthvað svona besta vini eitthva. Bara svona kunningi eða eitthva Jafnvel bara, þú veist Nýjum tengd og eitthvað, ég veit það ekki
0: Vist,
1: Ég segist bara svona heima hjá einhverjum sem er svona kannski svona smá Þú myndir ekki lappin ískap hjá þeim, skilur við Má ég leggja svona teppi í sófanum
0: Nei, það helvíti skrítið Þetta er líka, ég held að öðru fólk er alveg sama
1: Já.
0: En ég held að sé meira maður sjálfu bara ég ekkit að fara að mæta þetta er gaman að kynast eitthvað svo djövil kalt maður og bara leggja sig
1: Myndirðu leggst í depp heima mér í sofanum mínum?
0: Já, já, ég myndi ekki eins og spurja ég myndi alveg bara heima
1: á þér sængina mína bara
0: Já, ef ég væri heima á þér svona, ég væri einn heima hjá þér að bíða
1: já.
0: Ég held ég myndi alveg fara bara upp í rúmi þitt undir sæng og leggja mig Ég var alveg sama þetta svona, að því þetta ég hjá manneski ef að þú myndir koma eitthvað Guðan hættu svo og væri bara Hvað?
1: Já, hvað?
0: Hva? En þetta er skrítið Ég er þetta gerði í gær eitt mjög skrítið Ég var í 8-10 ára afmæli tengda afa míns
1: Já.
0: Það var æðislega gaman, bara ég bara geta allan daginn nammi og samlokur og pítsu og ég veit ekki hvað og hvað fór svo í mat borðaði yfir mig þar af alls konar kruður í en sagði við kona herri ég verð nú bara aðeins að setja sniður og meðan allir borðuðu og sungu ammælisöngin og svo leis þá lá ég sofandi í sófanum
1: Nei, og sast svona eins og gamalt kall með krosslar hendur og svona undirhöku og svona
0: Já hversu gamalt þess að sitja sofandi með svona fótana upp á borði
1: Já og með krosslar hendur Já
0: Já með krosslar
1: pældi hvernig finn Það alltaf einn sofandi í veislum
0: Æg ég er sá sem
1: er
0: sofandi
1: En ég ekki tjóka, maður fer ekki veislun Ef maður sé svona einn kall Já. Einhvern veginn út í hotni sofandi Pappi minnir hann reglulega
0: Og ég hann líka sko
1: Já, og afar mm-hmm. og svona, og, svona mm-hmm. og kannski svona Svona kallar
0: En það kalla kalla dæmi
1: Já, þetta svona, ég kannski með frængu mínum Kallinn hennar einhvern veginn í sófanu með krosslar hendur og svona sofandi
0: Ég var líka bara, ég ekki tjóka í gær Eina sem ég var búin að gera í gær var að þrýfa þvott laga upp þóttavélina veistu, nei, ég hugsaði til þín ég það bara, þetta bara örstnögt út í daginn nú fór gervigrindin alveg fram úr sér Hún veit of mikið núna Það kom í ljós Ég var að gera við, ég búin að þvílíkt verið basli með þvottavélina, upp þóttavélina og ég búin að vera bara, hún bara ónýtt ég þarf að fara bara að kaupa nýja og bara vesen og svona enda á að senda á tjattaran herðu, hérna, þetta vélin mín, þetta svona símennskræja hvernig, hérna, hvernig laga ég til að og gervigrindin horfði á mig og sagði, hey bro, þú var að sko kildu bara þéttingsfast svona ofalega hægra megin ég segi, nei, bara bull hvað meinaru? Ja, prúfa þetta sjá hvað gerist ég segi, ok, tók þéttingsfast og svona á efri partin hægra megin lögð
1: yes.
0: hvernig veit gervigrindin þetta? Hún veit of mikið
1: Þetta grípi sko
0: Þetta bara bull, hún veit allt þig og mig og bara
1: En, ok, meira svona má þetta Má ég til dæmis koma heim til þín og boðin Og svona banka tvisur og opna
0: Já, já
1: Ok, en mætti
0: Þú, já, þú máta
1: En með að kunning gerða
0: Nei
1: að Því að núna býja, og ég veit að heimil mitt er alltaf bara félagsmyrstuð
0: Já
1: En það bankar enginn
0: Nei, mér ditt ekki í hug, ég manni kom daginn og þið bara, þú öskraði þið brá svo mikið því ég ætla bara að labba inn, sko
1: Já, veist það stundum, sorry, ég bý bara, við búum bara tvær stelpur saman Við höfum alveg bara að vera á rassinum og að labba ykkur inn
0: Já,
1: og,
0: eðlilega
1: Og veist, bara daginn labbaði hérna einn félag okkur inn með mango
0: Með mango?
1: Bara, stoppaði bara aðeins langar bara að gefa okkur mango og við bara á rassinum
0: Þetta var ásett ráð
1: Nei
0: Þetta eitthvað svona pervert skapur
1: En má ég til dæmis vera heima þegar þú skiptum sjómastuð?
0: Hver kemur með mango? Býttu, hver var þetta?
1: Það er líka einn og
0: hver, sem hver var þetta?
1: Það er líka einn og í vinahópnum okkar komið með dregávöxt Gefa okkur í gjöf
0: Er vinahópurinn okkar að koma heimtíðin óum beðið með ávexti? Þetta pervertískasta sem ég hefði á mig Þeir vita að tvær stelpur sem eru þarna bara svolítið frjálslegar og lauslegar heima og sér á bossanum einhvern veginn upp í rúmi Herðu, ég er með kívi, ég er með kívi Hvað segir þið? Og svona, koma svona hrattinn, ég er með kívi
1: Það
0: var rugg, það var pervertismi
1: En þú veist, má ég bara labba, þú veist Ég held maður þú bara veist
0: já.
1: Máttu labba inn hjá tengdafóruðinni á þessi banka
0: Já, ég geri það, ég er farin að leggja mig í sófanum Ég er helviti heimilislegur
1: En máttu skipt stöð á sjómæpi
0: Nei Þótt að væri barnaefni í gangi Og ég var einn fyrir framan sjómæpi, ég myndi ekki skipta sko.
1: Nei,
0: Það er bara prinsip Jú, kannski, þú veist, eða barnaefni og enginn er að skipta En þú veist, eins og ég gerð þá fótboltinn í gangi Það var enginn að horfa en mér ditt ekki huga að fara að skipta
1: Ég veit
0: það Það bara þannig sem að hlutni virka
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
3: Eru það reyka mjög út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
0: Það
3: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvern sprell og gaman þá maður beðin að fara
0: Fyrir 24
4: minnur 24 minnur loftinu
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass
5: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna og farið sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa, gerir allt betra
8: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
11: Trafíkin, föruneyti útvarsmanna í leit að sannleikanum.

0: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í trafíkinni?
2: Þegar þú sest upp í flugvél, viltu ekki svona helst gera ráð fyrir því að flugmennindi séu bara út kvíldir og með fulla einbeitingu?
3: Jú, það vil ég. Já, ég veit hvort var að tala.
2: Ný könnun félags íslenskra atvinnu flugmanna dregur hins vegar upp ansi alvarlega mynd af þreytu hérna flugmanna.
3: Já, ég veit það.
2: 508 flugmenn sem tóku þátt í könnunni sem samsvarar 80% félagsmanna af þeim sögðust 286 hafa sofnað óviljandi eða fengið örsvefn við störfum borð í flugvél á 3 mánaða tímabili í sumar.
3: Það rosalegt sko.
2: Nú svona sem tvær flugrættar manneskjur. Þetta eru 56%. Það eru meir en helmingslíkur.
3: Get ekki lusta á þetta sko.
2: Nei, þetta ræðilegt.
3: Get ekki hlusta á sko því ég í alvörunni bara en samt sko
2: það ekki verið að segja að þú sé bara sofandi í klukkutíma.
3: Nei, ég veit en þú veist þeir eru bara þreyttir skilur þú
2: þetta
3: fólk bara þreytt.
2: 14 klukkutíma.
3: En það gleður man alveg smá kannski að ljótt að segja þetta eða kannski ljótt að segja þetta en það alltaf tveir. Thank God.
2: Já, það alltaf tveir. En samt.
3: Ég veit það.
2: Þú veist það bara svo skeri að heyra þetta.
3: Líka þú veist það kannski meira skeri bara þú veist heilsan þeirra og þú veist og ef að keyra svona mikið á starfsfólkinu.
2: Já, við erum líka bara þú veist, svo sólarhringurinn alltaf í fokki.
3: Ég veit það.
2: En sko flestir flugmanna töldu vinnu álagið og vakta fyrirkomulagið ósjálfbært og þriðjungur sagðist jafnframt eiga erfitt með að taka sig af flugi vegna þreytu þótt að reglurna segja að flugmaður eigi að gera það ef ástand hans geti ógnað öryggi.
3: Það er oft sem að er sagt sko að það er einhverju svona reglugerðum en svo þegar það kannski
2: gerist
3: Þá einhvern veginn svona pjöf, hvað meinur þú?
2: Þetta er eins og í kvikmyndinni Já, þetta er eins og í kvikmyndinni Sully, hérna sem að neyð brotlendi í ánni í New York
3: Já.
2: Hann sagði að í svona störfum þá gleymi stundum líka sko hafa vinni mannlega faktorinn
3: Já
2: Það er svo auðvelt að segja bara Ef þú þreyttur þá nauðhemlaru Já, en þú veist, svo ertu þreyttur bara eitthvað Af hverju stoppar flugið? Ég drullu tussulegur og þreyttur í dag
3: Já,
2: það er ekki sens á sért að fara að láta grípa þið dauðan að gera það Þannig að mér langar að vita þú veist, ertu meira stressu núna fyrir næsta flugi? Myndu sko? Hugsa þetta í næsta flugi?
3: Ja, alveg 100% sko
2: Vill maður vita svona eða vill maður bara vita ekkert?
3: Bara ekki vita, nei, það er hættulegt að vita mikið sko
2: Já, það er verra að vita mikið
3: Það er það sko Stundum. Og ég, til dæmis það er svo núna hef ég aldrei hérna kynnt mér pólitík neitt
2: Meini.
3: Veit ekki munna vinstur að hægri og vissi ekkert ESB
2: Það þarf við þurfum eitthvað að laga það sko
3: Ég veit
2: það,
3: en vissi ekki neitt ESB og ég bara lifði frábæru lífi
2: Já
3: Leið og ég, ég tók svona ákvörðum ESB Ég ætla fyrst að skipta bara svona hella mér inn í þetta eins og reyna að kynna mér þetta og hafa einhverju skoðun á þessu
2: Og gerðurðu það?
3: Já, ég var tilbúin að hlusta og var að hlusta og svona að sem lesa mig til og svona að finna út hvað henda mér og da. Ég fann bara sík hvað það leðalegt
2: Ég veit það
3: Lífið bara leðalegt, það einmanalegt það dræð, það allir að rífast út að engu sem við getum ekki ráðið
2: Já, já
3: Að hérna, það bara hættulegt að vita mikið því maður verður stundum bara leðalur og jafnvel bara kvínari, sko. Það er gott að vita margt en það er líka hættulegt að vita mikið

0: þetta er, sko, finnst mér, Katy Perry
1: Já.
0: Ef þú hugsar svona pop Á þessu tímabili sem við fáum að Kiss the Girl og One Night Got Away og allt þetta mm-hmm. Last Friday Night
1: Já.
0: Er þetta eitthvað mest generational pop run sem til er?
1: Þetta var skæri, já, þetta æði
0: Rosalegu tími
1: Tick tack, on the clock
0: Já, nei, bara hjá pie. Katy Perry, sko
1: Já, ó, ég ætla bara með bara höfu, en já
0: Á þessu, já, þetta alltaf, svo golden pop era,
1: já,
0: sko
1: Já, já, já, já
0: Líka
1: já.
0: Bara þegar Miley Cyrus fer að hérna gera sí
1: Miley
0: Cyrus Við erum að fara að henda okkur yfir í bara Jú, við erum að fara í sko síðustu gullkistu minningana í dag Svo henda okkur bara í Ösnug skilabó Og byrjum en að þátt svo bara kraft eftir öskama stund Þannig hendum okkur í það Og ég séði Jón og Margrét bara eftir 5 mínútur
1: Sjáumst í mig
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Ég sá svo skemmtilega pælingu hjá Háska á TikTok
0: Ok
1: Og hann var eitthvað að tala að hérna hvaða mikil hvaða mikil svona ára eða svona pick me smá og setja maybe
0: Wow, á event á Facebook
1: Event á Facebook, þú getur gett bara going eða not going
0: Já.
1: En svo fólki sem hendur í maybe og hann var að segja þessu skemmtilegt hann eitthvað svona, ég misti svo fyndi þetta svona Já, ég kem kannski, ég samt alveg líka drullu byssi
0: Já, já, ég get ekki verið að segja núna hvort ég komist Það verður bara að koma í ljós
1: Það verður bara að koma í ljós
0: Nei, sko, ég alveg vá
1: Ég verður hendi í byssinu, maybe
0: Ég var alveg hendi maybe og ætla að laga það svo en gleymdi En þú veist, mér finnst líka bara að þú gerir ráð fyrir að geta mætt Þá bara gerir going
1: Já
0: Annars gerir bara off Líka Nei. Bara alltaf þegar ég skoða kannski ég að fara okkur event Og ég svona, hver allir sé að koma Kemur alltaf eitthvað svona Snæbjörn segir maybe
1: Já, þetta líka sko Mér finnst þetta líka bara svona smá leiðilegt Það þú setur maybe á event á Facebook
0: Já
1: Ég svona, ok, þú er kannski að koma nema að koma eitthvað betra
0: Both. Já, það ekki?
1: Er þetta ekki svolítið
0: þannig? Auðvitað er þetta þannig, ég ger þetta stundum í gríni
1: Kannski svo... er þetta eitthvað svona ræta pössi fyrir börnin eitthvað, ég veit það
0: Já, ekki. Já, þetta hjá mér meira svona eins og ef að mamma er að halda 50 samali Það er alltaf í djóki setja maybe
1: Þetta
0: er eitthvað svona grínfattari
1: En mér finnst þetta svona að ég var að halda
0: event Þetta er fárlegt
1: Ef ég var að halda event og var ekki að margir sem verið maybe Herðu, Gummi Emil er á hjóliðna frutan Hann ætlar Hann ætlar að koma til okkur á fimmtudaginn og ræða þína heilsu. Ég mjög spennt fyrir því.
0: En við förum Akkur bara mína heilsu?
1: Að því að þú lifir verri lífstil en ég. En við förum við það aftur. En sko, hérna, já, við finnst þetta svo fyndi og þetta er svona, hérna, þetta er svona, ef það kemur betra boð, þá kem ég ekki.
0: Þá kem ég ekki.
1: Annars kem ég.
0: Þetta er svona, ég hef alveg áhuga á því að mæta með fyrirvara að ég komi bara ekki. Þetta á ekki einn svona vera option.
1: Já.
0: Þetta er bara já eða nei.
1: Ég veit það.
0: Þú veist þið galið. Og það er svo oft líka sem að fólk í hvert eina skipti sem mæti einhvern event og þarf þetta hóstinn búin að setja status þeir sem gera maybe ákveði ykkur að því ég þarf að gera ráð fyrir fjölda að því að þú gerir maybe þá ert ekki þremundum fyrir ég þarf að fara að breyta maybe not going þú ert bara skilur þetta eftir auð þetta bara svo skilur auðu
1: já, þess, þetta líka svo, getur við þess rætt hverugla að því nú ég ekki að halda ykkur stóra í venda þú veist, en getur við þess hverugla pirrandi að vera halda kannski 60 manna plus í venda og fólk bara eitthvað maybe bara
0: Æ,
1: þú
0: verður
1: bara að svara því ég að fara að panta mat
0: Já.
1: Þetta mér finnst þetta smá svona vanvirðing
0: Þetta getur alveg verið það
1: Ef það eru 20 mann sem eru maybe ég er svona, ok, þú veist þá getur ekki
0: vælt eða
1: er ekki vælt eða er ekki mati fyrir ykkur
0: Já, gerðu maybe
1: Gerðu maybe
0: Þetta er svolítið skrítið
1: Þetta er byssi
0: Þetta er næstu jætt steikt og þegar ég fór að kjósa þá hérna þá var ég fara úr klefanum og það var stemming og spurti eitthvað svona, er ekki Jóna Margrét með þér eitthvað svona átjóka á svo, eins og ég með ekki fara að kjósa og svo taka Jóna Margrét með mér svo sé ég þarna,
1: veistu þú heldur að þú sitt bara alltaf með mér í rassvæsanum
0: já, auðvitað er, ég ætti líka bara að gera það veistu hvað er í bóði á svona hérna, kostninga
1: þetta,
0: kostninga
1: tökku, mátöku
0: nei, hvað heitir þetta
1: eina? Kjörstaf
0: á kjörstaf, það er svona fólk til aðstoða Og veistu hvað ég gerði?
1: Flóki.
0: Nei, ég veit það, og ég fór og ég svona tók svona spjall og þau setja í svona litlu herbergi afskektu setja svona fjórir miðaldra og eitt svona eldgamall og ég kem og sagði eitthvað svona hvað gerið þið? Við aðstofum fólk og ég gat ekki annað en spurt en hvað myndið þið segja ef ég myndi bara koma og segja ég veit ekki hvað ég á að kjósa? En þá eru við bara leiðbenna fólki rétta átt og ég segi, djóðir ég ánæður að vinna í útarpi
1: held ég að við varum fengin í að vera á kjörstað
0: Var ógæslega fyndið
1: Nei, við varum fengin til að vera á kjörstað að leiðbeina fólki hvað þetta kjósa Já,
0: en þú veist, sumt að þessu meikali sens þau sögðu þetta líka bara eða með hérna eða blindur eða fatlaður þá þarf bara einhver þess að fylgja þér inn í klefa og breyta á X fyrir eitthvað svoleiðis En djöfull væri ég til í að við myndum bara setja í það hlutverk að setja á svona leiðbeina fólki í átt í pólitík.
1: Shit, ég var einhver lélegasti leiðbeinandi.
0: Þú, okay, við
1: þurfum að hvað finnst þér?
0: Okay, nú ætlum við að leika þetta til hérna. Og daginn.
1: Já, góðan daginn og gleðilegan kjördag.
0: Já, sömuleiðis.
1: Við fögnum lýðveldinu hér.
0: Já, já, já, við gerum það. Enda hérna, ég ætlaði bara að velta því fyrir mér ég er drullu óviss.
1: Óviss með hvað áttu að kjósa?
0: Já, hvað hérna, ég veit ekki alveg hvernig ég á að bera mér að þessu. Hvað á ég að gera?
1: Já, við segjum náttúrulega, já Það var við, hæ, já, nei
0: Vá, wow, þetta var, já, við segjum bara já eða nei
1: Ég á ekki dýta
0: Nei, þú átt bara að láta þetta í friði og láta
1: Ég var svo fínt skraut
0: Nei, þú
1: var Þetta var svo ergjallir í stöð
0: Já, og er rosa góð í einhverju svona
1: Og ég var svo með gítar, nei eða já
0: Afið að á, alltaf var gaman að gera svona
1: Svo kíkin í klefana
0: Nei, að má ekki
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Á eftir að klára sumarverkin Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
8: Bóli áfengislaus kynnir Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg Gerðu þér tíma með bóla áfengislaus
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
10: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
0: Og þá eru jólin nú bara formlega að detti í stað eftir bara fyrsta september. Bónus byrja að selja piparkökur og framkvæmda stjórinn segir þetta að vera aðeins fyrir en venjulega en ástæðan sé einföld. Það rjúka út og kláruðust fyrir jól í fyrra. Það byrjað að selja jólatónleika. Og hérna, ég held að sé bara í þessu mánuði sem jólin kom í IKEA og Costco og svona Sko þetta
1: Þetta um leið og það kemur þessi ber mánuður
0: Ber?
1: September, november, december
0: Já, vá, ég hef aldrei pælt ég að þetta er berja mánuður
1: Þetta eru berja mánuður
0: Eru sko? Berin sem að fara upp á þessum tíma eitthvað svoleiðis?
1: Nei, þetta eru bara, þessi ber mánuður, það eru jólin
0: Já, mér
1: leið og komið september, november, desember
0: Sko, það sem að þetta skemmir fyrir mér Því ég alveg jólagur og ég dætti alveg í svona jólagýr Og vill alveg horfa á eina mynd með snjókotnum Og snæfin og allt þetta Ég alveg til í þetta
1: Og tvalli sem stæl í júlinum
0: Nei, ég alveg orðið þreyttur henni
1: Það
0: Já, já, þú veist, ég fer ekki í þessar klassísku
1: Christmas
0: veist, þetta er svona jafn þreytt og fara að horfa Home Alone
1: Nei
0: Veist, ég geri það bara ekki. Þú getur ekki verið að bjóða
1: mér.
0: Ég er búin að horfa Home Alone svona 500 sinnum ævinni.
1: Já. Og líka Christmas vacation, Christmas vacation.
0: Nei, þetta eru bara, já, þetta er bara eitthvað sem ég er búin að horfa of oft á. Ég horfi frekar á hérna, ég horfa á
1: Find the Love in Chicago, eitthvað svona nýtt á Netflix, eitthvað svona, new sitcom.
0: Ég er að horfa á svona dramatík jólin.
1: Notebook.
0: Nei, svona hérna artímyndir Ég svona artímyndakall
1: Getum við gert, þú veist að við náttúrulega hérna jólasveitin kemur alltaf
0: í trafíkina.
1: Í trafíkina, hann kemur og gefur okkur í skóinn og hérna er það
0: líka. Ég er ekki til í að fá hann í ár.
1: Jú, það, ég að segja sko að því að við erum svo stillt yfir árið þess vegna kemur hann hingað.
0: Já.
1: Hann gerir það ekki við brennsluna eða blöð.
0: Þeir eru líka óþekkir.
1: Já. En hérna en mig langar kannski að við gerum það einhveru svona hérna myndum kannski svona bíómyndaklúbb í desember.
0: Já.
1: Horfum einu sinni viku saman
0: á
1: jólamynd.
0: Já.
1: Og
0: 100%
1: og hérna
0: gerum mikið úr jólunum í trafíkinni.
1: Já, mér langar að gera það, mér langar að vera sem baka smákökur.
0: Já,
1: og gera piparköku húsakeppni.
0: Já, 100%
1: og fara á sleða.
0: Ég var enda skammaður í fyrra, ég gerði með konunni hérna piparköku hús og mitt var sem sagt útvarsköku hús.
1: Já.
0: Það voru allar hliðarnar voru sikkur útvarstöðarnar hjá sín.
1: Já.
0: Stóra hliðin var FM, svo var Bylgjan og Exit og svona og Country.
1: Já, Bylgjan og Jólastöðin.
0: Já, þetta var allt hann og konan sagði, er ekki hægt líka bara einhvern veginn að vera ekki útvarp.
1: Já.
0: Og ég sagði, nei, þetta er útvarp. Og, en þú veist, mér finnst samt bara í alvöru tala, nú eru að koma jól, bráðum, nei, langt í jólun mér að segja, þegar að koma jól og ég á afmæli, þá er ég dottinn úrgýr. Þá er ég komið ógeð og það er ekki svona komin.
1: Við vorum að ræða þetta einn áðan. Fólk sem að tala að hata jólin og svo leis.
0: Það er pick me sko.
1: Það er pick me. Að segja þetta, þetta er líka bara svona, þú veist.
0: Nei, þetta er bara búið svo lengi, það er bara það
1: er undirbúið.
0: Nei, en þú veist, þegar það eru þrír mánuðir af jólum, þá þegar jólin koma, þá er ekkert næs að séu jól.
1: Auðvitað er það næs, nú ertu bara pick me sko.
0: Nei, ég held að þú sért ekki alveg að fatta hvað ég er að meina.
1: Þú getur afvegalegt þetta.
0: Nei, það er bara ekki hægt og þetta gerist líka alltaf þegar ég var í háskóla. Framhaldsskóla, þá alltaf komið jólin og ég fór í jólagýr, svo fór ég í lokapróf sem drap allan jólagýri sem kom ekkert aftur sko.
1: Já.
0: Þá varstu bara fegin við að vera laus við próf.
1: Ná, mér finnst þetta vera hérna, ég skal leggja mig alla fram í að þú að jólasparkið haldist yfir þér.
0: Endilega.
1: Fram á aðfangadag.
0: Aðfangadag? Já.
1: Út af því að ég er alveg svona hérna, ég elska að gera mikið úr litlu hrutunum eins og veist.
0: Ég veit það.
1: Ég held upp á bolludaginn hátíðlegan og held bollukaffi til 7 morgun.
0: Eðlilega.
1: Og öskudaginn fyrir mæti í búning. Ég verð alltaf gera mikið úr litlu
0: hrutunum. Þú gerir ekkert úr öskudeginum í fyrra. Manstu þegar ég kom sem hérna fiskikóngurinn.
1: Já.
0: Og ég kom í 3 metra stórum búning sem ég var búin að liggja yfir og fekk að lánað úr leikfélagi í Keflavíkur.
1: Svo ég bara fórst með hann í hreinsun og eitthvað.
0: Já, ég var búin að vera, ég mætti hérna sem fiski konkurinn sjálfur með svona 10 metra stóran hatt.
1: 5 metra stóra hatt, sko.
0: Og þú glemdir að koma í þínu búning og Andri líka og ég var hérna einn í búning, það er ekki gott.
1: Á ég segja sko. Reitt.
0: Var þetta planað hjá okkur? Þið eru svo leiðileg. Þið eru svo ógeðslega leiðileg.
1: Plani var að við ætlum að mæti búning.
0: Já, já.
1: Þegar ég frétti í hvernig búning, hvers slags búning þú ætlar að vera,
0: já.
1: Þá var sjálfsög plönuð við Andri að þú yrðir einn.
0: Pældi hvað ert leiðinleg?
1: Nei, ég bara svona grínisti.
0: Já, þú sagði mér þess að við mér daginn, og erum að leiðin í hotbot í tóning sem við erum nú að fara að gera í fyrramáli, ekki satt?
1: Jó, þetta, ég er búin að skrá mig.
0: Nú ertu búin að skrá
1: þig? Þetta.
0: Þá sko hérna vorum við bæði að mæti tíma og við mættum sko ekki saman og við heldum að sikkort okkar væri ekkert að fara en við vorum bara bæði að fara einu í tíma. Heyrist þið þér, við þurfum nú samt að gera það við Andra.
1: Já.
0: Láta hann mæta einan í hotbot í tóning og ég svona hlóa eins og hugsaði svona byrjar einelti.
1: Ég veit það. Ég er bara
0: rauðikallinn. Út neðu út rauðikallinn.
1: Ég er rauðikallinn einelti.
0: Ég get verið svolítið, ég get svolítið verið grái.
1: Nei, þú ert rauði kalli. Nei, þú ert appelsínugulli.
0: Af hverju appelsínugulli? Ég er í miðjunni. Ég er að verða fyrir þessu.
1: Nei, appelsínugulli kallinn, hann er kannski ekki, ég er kannski gerandinn.
0: Já, ég er ekki.
1: Appelsínugulli kallinn er svona, hann horfir á, hann gerir ekkert.
0: Já. Mér fannst alltaf að tala verst um hann.
1: Já,
0: það var alltaf þú get verið rauði eða græni. En að vera appisnuguli, það er ógeðslegt að horfa á og segja ekki frá.
1: Já, og ég man sko, þetta var sko rauði, appisnuguli, guli og græni.
0: Svo inn á milli var eitthvað svona og...
1: Já, það var alltaf eitthvað svona, en ég man það réttjöður, minningin segir svo að
0: versta vera
1: appisnuguli sjá og segja ekki neitt. Já. Er það einhvern veginn ekki jafn slæmt að vera rauði
0: að vera sem er sem gerandi? Að vera sá sem er að gera.
1: En að vera sá sem að sko sem að er
0: sér og ekki segir.
1: Já, sem að er ekki rétt vegna þess að sko stundum ertu kannski bara fastur í einhverju svona aðstæðum út meðvirkur. Þú veist, það er allir að fitta inn þjórt börn, skilur, þú mátti ekki
0: koma samviskubiti á að fara að klaga. Já, að því stundum þetta virkar það ekki eins og myndi halda. En Jóna Margrét, við ætlum að byrja þetta á laginu og að leiðinni heim því að klukkan hún 4 og það er Guðjón Smári og Jóna Margrét í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Lagi á leiðinni heim, það er Las á milli línana live, svo höldum við betur áfram eftir smástund.

0: Nú verðum við bara að gefa sjátt á World Class og Já. Við fórum nú með þeim í brennslin í morgun fengum að joina þá þeir eru náttúrulega og Tomma og Bolla á X-inu
1: það var náttúrulega við vorum að joina sko hérna X-bræðurnar
0: bræðurna þeir eru svona haust og... Já, þeir eru svona haust átaki
1: Já.
0: Og við fengum að fara með í morguna eins og svona Ég fekk aðeins að sprikla að pröfa pílates í fyrsta sinn og þú varst
1: að mynda mín Já, ég náttúrulega gaman að ræða þessi vídeo að maður hafi fengið að koma með og svoleiðis Ég búin að gera öll þessi vídeo og ég bara hérna
0: Á myndavélni?
1: Ég bara myndavélni einhvern veginn
0: Já, ekki allt í lagi?
1: Jó, jú
0: Já, já
1: Það ég lett einhvern veginn alltaf settur á myndavélna
0: Já
1: Nei, því ég gerir mér þetta sjálfur sko
0: Já, já, ég tala nú alveg Þetta svona
1: Ég veit
0: það Þetta reyndar eitthvað sem við þurfum að ræða líka Fólk sem vælir yfir hluti sem að þú,
1: Velur svona, sjálfur
0: Velur sjálfur, ég sagði líka alveg við Ég get verið á myndavélna, ekkert mál Og hérna, nei, ég gerir þetta og svo væli yfir því
1: Já, ég nú aðlega líka bara að sprella sko
0: Þetta er
1: ekki. Það gerir þetta allir.
0: Já.
1: Þetta er svona
0: rosa miðaldra mömmulegt sko.
1: Ég var að fara að segja þetta mömmulegast í heimi.
0: Að hjálpa mér engin inn á heimilinu.
1: Og svo vilti ekki aðstoð.
0: Hvað meinarðu? En allavega það kannski þetta var svona úr einu við kannski verum bara erum vinir hérna og öndum aðs.
1: Við erum alveg vinir. Hvað sást þú ágreining í þessari umræðu?
0: Nei, við vorum svona ég.
1: Nei, alls ekki.
0: En við fórum í Pílates.
1: Já, við fórum í þú fórst í Pílates.
0: Já, og þetta finnst mér skemmtilegt
1: Já, já, þetta og lítur út fyrir skemmtilegt en þetta ekki erfitt fyrir svona kalla eins og Tomma og Bolla sem hafa svona lágan þyngdarpunkt og ekkit jafnvægi og þeir voru bara dettandi inn í tækin og slasa
0: já,
1: sig
0: Já, ég vissi ekki, þetta náttúrulega svona bekkur sem úrta og heit, með heitum sal og eru mikið á gormum og svona böndur að fara að valja Ég vissi ekki að væri á bökkillistanum mínum að sjá Tomma Steindós, Rikka og Egil Plóter þetta svona í Pílates á bekkinu og bolli datt ekki
1: þetta
0: svona ofan í græjuna
1: já.
0: Þetta fannst mér mjög skemmtir ég veistu það, ég var að mæta í fyrsta skipti í Pílates og því ég var oft svona langa að fara
1: já.
0: Fyrir svona Pílates kvís í bleiku og svona
1: bleiku.
0: Þetta er alveg fyrir mig sko
1: já,
0: þetta finnst
1: já,
0: mér
1: já.
0: Mjög skemmtilegt og hvað þá sko, mér finnst alltaf núna af því það er alveg erfitt að mæta svona æfingar og svo leis mér finnst alltaf þetta að vera eitt svona trúður í öftustu línu sem er að mæta
1: bara til að vera lélugur svo líði einhverjum illa
0: já og svona þú veist að fá alltaf bara Rikka G eða Egil Plóter eða eitthva til að vera aftast
1: já þeir eru ekki, ég myndi nú ekki segja þeir séu ágætis formi strákarnir
0: já og ég meni þeir eru ekki pílatis formi
1: nei ég segi þeir eru nú ekki í einhverju svakalegu formi
0: nei ég segi það
1: það sást alveg þessara æfingu að það má ekki nema bara aðeins hérna lifta fætinum upp og Rikki G stópar eins og skata
0: Rikki G var það búin á því að hann gat ekki tekið þátt í teyjanum
1: Rikki G náði ekki helmingnum af æfingunum
0: og ég varð svona reið í alvöru þegar ég sá það á alla standa
1: já, já.
0: Og ég svona subbisti niður á bekkin
1: já, já.
0: Hvað að pala? Þetta er ekki nema 50 minn æfing drulli ykkur að taka þetta til liða saman liðar skilur
1: Nú eru Bolli og Tómas að reyna að grenna sig og koma sér í betra form og minka fituprósentuna í svona átaki fyrir jól
0: já.
1: Og nú eru búin að ræða mikið the great lock-in ef þú byrja núna að læsa inn þá þarfti ekki að byrja fyrsta janúar, þú getur byrja núna, ert búin að vera í þrjá mánuði þegar nýtt ár byrjar. Hver er besta leiðin núna, Margrét? Hvað fannst þér besta leiðin til að halda sér í hreyfingu og svona halda í, þú ert rosa mikið í öllu svona heilsu og borða hóst og svona.
0: Já, pæli þessu.
1: Hvar finnum er hann aga til að gera það í alvörinni, ekki bara tala það?
0: Sko, ég held að þetta sé, sko, þetta leið og hættir að pæla þessu sem átak og pæla þessu sem lífstílsbreyting þá sérðu fyrst munin vegna þess að ég hef verið hjá mörgum þú veist, ég hef verið í svona mörgum átökum skiluru og kannski
1: megrunum
0: já,
1: og svo leiðis
0: og hjá allt of brútal enga þjálfara sem var svona kannski bara að koma úr svið skiluru
1: já, það var nú reynda sérstætt atriði
0: já, en hérna leið og ég fór bara að taka þetta svolítið í mínar ein hendur og fór að fræða mér þetta og svona þetta meira bara lífstílsbreyting frekar en eitthvað átak þá fyrst sér maður munin
1: Alltjúlega.
0: Og maður finnur munin sem mann sefur betur mann líður betur, maður meir orku við daginn að því að sko fólk gleymir í stundum að líkaminn okkur hann er svo klár hann segir okkur hvað við þurfum líkaminn segir þegar þú ert svangur hann segir þegar þú ert sattur, hann segir þegar þú ert þyrstur
1: líkaminn að segja við mig, þú verður að fara að kíkja í PlayStation og fara að borða pítsu Hann segir það oft við mig.
0: Já, þinn líka sko, þú veist,
1: veistu,
0: líka,
1: veistu
0: líka með þinn þarf að í hátílifs til þess að fungera.
1: Já,
0: sko.
1: En sko, veistu hvað er það versta sem ég hef lent í núna, nú er eftir að láta mig alveg heyra það er tvennt sem við þurfum að fara í og ég að missa þráðinn. Sko, ég kefti mér headphones þannig sem er svona sterk headphones, gamer fyrir tölvuspil sér hönnum með miklum bassa og svoleiðis og heyri kringu í 3D og eitthvað. Og ég búin að sita núna síðan kona fór til Parísar var ég búin að sita með þessi headphone á mér að spila svona framtíða töluleik þar sem að ég er með svona implants og eitthvað svaka það rosa auðvelt að detti í 6 klukkutíma töluleik að segja svona þegar maður með góð headphone sko. Þetta hættulegt
0: Já, þetta líka bara þú ert sko með þessu að sita

0: auðvelt að detta í 6 klukkutíma tölvuleikja sesjón þegar maður með góð headphone sko. Þetta hættulegt.
1: Já, þetta líka bara þú ert sko með þessu að sitja í 6 klukkutíma á dag í tölvunni.
0: Já, ég sé ekki 6.
1: Þú ert að aumingja væða sjálfa þig.
0: Hvað meinarðu með því?
1: Þú ert að aumingja væða sjálfa þig að þú ert að gefa 6 klukkutíma á dag í að sitja í tölvunni.
0: Það náttúrulega ýkja. Þannig ekki vera eitthvað hérna.
1: Ég skal samþykkja það að þú fáir að sitja í tölvunni 1 klukkutíma á dag.
0: Gleymdu hugmyndinni.
1: Já, ég er að segja, þú ert ekki með agan.
0: Ég vil 3 4.
1: En þú ert bara ekki með agan. Þú ert ekki tilbúin að leggja inn peninginn. Þá myndu ekki sjá vextina.
0: Nei, þetta bara alveg svo hérna ég líkaminn veistu hvað hann alltaf að segja við mig. Þetta innebla rétt hjá líkaminn veit hvað hann þarf og maður þarf bara að hlusta. Líkaminn segir alltaf við mig: "Guðjón, farðu aðeins fyrir að sofa." Og veistu hvað ég segi alltaf við líkamann?
1: Hvað?
0: Nei. Ég ætla að vaka. Ætla að vaka lengi. Ekki lengi.
1: Svo mæti einhvern veginn hérna með bauganir í tær og úfið hár.
0: Já, ég svo mæti alltaf með úfið hár og órakaður einhvern veginn því ég nývaknaður þá ríðum mig fram úr. Af því í staðinn fyrir að sofa 11 sem væri bara mjög gott.
1: Mjög holt fyrir mann.
0: Þá væri alltaf að sofa 1.
1: En máli líka það, þetta er samt bara eitthvað sem þú byggir upp og því það er ekki langt síðan að ég var hérna bara var búin að sofa í hálftíma áður en mætti vinnuna. Það var svo gaman hjá mér að leika. Nú ég orðið þannig sko hérna ef ég sé að klukkan 22 eitthvað
0: Þá tími til að bara græsa upp í rúm
1: Þá á ég að vera komin upp í rúm sko
0: En hver finnurðu mun á þessum svefn, svefn Er það ekki?
1: Jú, manstu, ég var allt sjúklega þreytt í vinnu Já,
0: ég mátt aldrei segja neitt
1: Alltaf leggja mig inn í hérna fara og kíkja 20 mínútur inn í hugleyslu og leggja mig aðeins
0: Svo þegar ég sagði eitthvað, heyrðu, þú verður nú að fara að sofa meira Mert þú ekki að segja mig hvernig ég á að lifa mínu
1: já,
0: lífi?
1: Já. En þetta bara svo leys
0: Nei, ég veit
1: að
0: ég
1: sko Og maður á bara að finna að þú ertu að reyfa okkur um einsta degi Og þó þið sig ekki nema göngutúr
0: Já, já
1: Aðeins að reyfa sig, koma blóðflæðan stað, sko
0: Nei, ég einmitt svolítið á þeim stað núna Að þegar ég ætla að leifa mér að úlinga alveg yfir mig Þanga til á helgina, klára helgina Svo kemur konan heim á sunnudaginn Svo ætla ég að fara í átak Lífstílsbreytingu sjáðu til Nei, veistu, ég ætla bara ekki að gera
1: Nei, ég bara veit að það ekki fyrir að gerast Því að ég veit að GTA 6 að koma út
0: 19. november
1: Já Ætlar fyrir átak til 19. november
0: Já, hvað heldur, er verra að sofa vel til 19. november og hætta því svo í viku
1: Þú ert ekki að vera hætta í viku þegar Guðjón Smári Ég búin að kíkja, ég var heima hjá þér á laugardaginn
0: Já,
1: og upp á vegg
0: Sunnudaginn
1: Upp á vegg hangir skjal sem að þú lest prenta út Það sem að þú ert basically að sko þetta er vottað samningur sem konaðin þurft að skrifa undir
0: Hún má ekki trufla mig þegar leikurinn kemur út
1: Já
0: Ó, ég má spila eins lengi og ég vill Og veistu hvenær kona mín á ammali?
1: Hvenær?
0: 20. november
1: Þú munt alveg taka
0: Nei, hún búin að skrifa til lagalegan samning
1: Sverðu það
0: Þú sást lagalega samningsbundi
1: Já, þú ert aumingi
0: Þú ert aumingi sjálf aumingi. Nú af hverju?
1: Út af því, þú ert aumingi
0: Af hverju?
1: Af því þessi leikur verður til að eilífu
0: Jóna Margrét
1: Amma mín Kona en mun ekki verða 25 ára nema einu sinni
0: 24
1: 24 nema einu sinni
0: Jóna Margrét Nú ætla ég að spyr Já, ok Ertu tilbúin það Og það ég er ekki að fara að eyða sko ég sverð upp á litlu systur mína ég er ekki að fara að vera með henni í eina mínútu á ammælstænarnar Er ég aumingi?
1: Verður hún ekki á staðinu með það?
0: Hún verður í útlöndum fáviti
1: okay.
0: Taktu tilbaka í
1: sig Nei Þú ert bara samt bara að gera eitthvað krútlegt fyrir hana
0: Jú, þetta ég að fara að gera það ég er alveg að fara að gera eitthvað krút heldur hún fá bara ekki að hérna, vera til út af því að það nýr tölvuleikur og kom út
1: auðvitað, fyrir að kemur að þér á tölvuleik þá veit maður ekki
0: láttu ekki svona, þetta er bara rugl
1: þetta er bara ekki rugl
0: auðvitað er þetta rugl
1: nei, nú var ég að bóka það á fundi í gær já, í gær, mætti heimtinn og eitt er fyrstu 20 mínútur og ég sína mér óleitt sjónvarpið Og hvað er að góð gæði því fyrir PlayStation eins og ég hafi áhuga á því?
0: Já, en sko, ok, nú ætla ég
1: aðeins Ætlum við að fara í lag
0: Já, og svo ætla ég aðeins að segja þér
1: Nei.
0: Hvenær stelpur þurfa aðeins að rífa sig í gang líka

0: Eurovision stjarna I'm out and I wanna go home hér í trafíkinu á FM 957 en við vorum aðeins að fara yfir stöðu mála hér áðan.
1: Þú ert svo vísinda villi.
0: Af hverju?
1: Háreitt svona
0: Já, hörðu.
1: Svona tígull upp.
0: Þetta skemmtilegt.
1: Svo vísinda villi.
0: Nú líður þér bara eins og þetta heimahöður.
1: Já.
0: En sko, Jóna Margrét, mér langar aðeins að ræða. Nú þarf ég að gefa ykkur stelpunum smá lestur.
1: Ok, ég vil að gera það einlægt og rólega.
0: Þú átt, sko.
1: má ég biðja það?
0: Já, en hérna.
1: Ok.
0: Sjáðu, nú tók ég þessu og ég ætla að vera rólegur og svoleiðis. Okay. Ef ég segi þetta við þig, myndir þú þá taka það til þín?
1: Já.
0: Er það?
1: Já.
0: Okkur horfðir í burtu þrjú sagði já. Er þú ert að ljúga?
1: Nei, ég myndi gera það. Fyrir eftir sem hvað máli var það.
0: Sko, mér finnst stundum, út af því ég oft í gegnum ævina, þá ég átt svona stelpu bestu vinkonu.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, og allar þessar stelpu vinkonur hafa haft svolítið sama hérna, sem að segja. Það er svona að vilja tala um skrýtna hluti, vilja tala um kynfæri og vilja tala um kynlíf og eitthvað svona stelpur vilja tala rosa mikið um svona hluti.
1: Nei, það er ekki rétt.
0: Jó, jó. Og hérna á alls konar stráka og hvaða stráka þær eru með og svona. Svo, en það er alltaf sagt svona, já, þegar við erum bestu vinir, þá þarft þú líka kunna bara stundum að vera gælla.
1: Mm-hmm.
0: Ég segi bara auðvitað. Auðvitað skal ég vera gælla og tala um Barbie og...
1: Takk þetta tilbaka.
0: Hvað?
1: Nú bara, þú veist, takk þetta tilbaka.
0: Hvað? Eitt hvað?
1: Tveir.
0: Eitt hvað?
1: Þóttu við séum gællur, þá erum ekki bara að tala um Barbie. Eitt...
0: Ok, slaka.
1: Tveir.
0: Já, ég búin að hætta.
1: Segðu fyrirgeðu.
0: Fyrirgeðu.
1: Já.
0: Þið að tala um snaglalakk og gloss og svona. Nei, ég meina það, þið eru, og ég alltaf eitthvað, já, rauður er góðlitur og blár og svona. Og svo kem ég, sem strákur, og við talum eitthvað sem ég hef áhuga á. En svo til dæmis í gær, þá komst þú heim til mín að leika. Og ég var að segja, að því að ég hef áhuga á svona tækjadóti. Mér finnst græjur geggjaðar og hérna, og ég var að sýna þér hérna sjónvarpið mitt og það er ólegt sjónvarp.
1: Ég var alveg hort að þetta sjónvarp nokkru sinnum, sko.
0: Já, en ég var bara fara yfir, þetta kom bara upp til tals.
1: Já, já.
0: Að sko það sem gerir ólegt sjónvarp svo flott eru the true blacks. Þetta er ekki backlit sem gefur þessu ákveðin svona kontrast.
1: Mm.
0: Og þú varst svo, þú bara gefur mér raun og veru bara mér í drullu sama.
1: Já.
0: En þú veist, af hverju á ég að sýna þínum hlutum sem ég hef ekki áhuga á áhuga? En þú getur ekki gert það sama fyrir mig.
1: Ég er ekki að tala um hluti við þig sem að þú hefur ekki áhuga á.
0: Þú ert allt, þú ert oft búin að tala um
1: hvað er ég að tala um sem þú hefur ekki áhuga?
0: Þú ert að mæta með fólki á samlestur og horfa á fólk lesa upp handrit.
1: Já, en hvað er ég að tala samt við þig sem að þetta er bara ekki réttir?
0: Þú ert oft að spyrja út í einhverja kjóla og...
1: Aldrei, ég hef aldrei beðið þig um ráð.
0: Er þetta ekki góð peysa?
1: Finnst þér líklegt að ég myndi beðja þig um ráð varandi klæðaburð?
0: Já, ég er bara drullu góður með fínar klæðaburð. Akkur fæ ég fjöf núna?
1: Af því að ég myndi aldrei beðja þig um ráð.
0: Ói, þú ert svo leiðileg. Af hverju ekki? Ég myndi alveg beðja þig.
1: Ég veit það.
0: Ertu að segja sem ég lélegan klæðaburð?
1: Nei, þú bara, þú ert ekki fyrsti maður sem ég myndi leita til. Leita til varandi hérna.
0: Segðu, guð hjálpi þér?
1: Nei.
0: Af hverju ertu svona leiðileg?
1: Einhver hjálpi þér, bara guð hjálpi þér. Hérna, þú ert ekki maður sem ég myndi samt svona eitthvað. Af því, að þessi er af hverju?
0: Af hverju?
1: Af því það myndi ekki skipta máli hver ég væri. Þú myndi segja, ja, þetta er bara flott. Og veist.
0: Ég hef samt alveg ég segja það samt líka bara því þú ert ógstlega góð að klæða því og þú ert ekkert að fara að koma til mín í einhverju hérna nölluðu átfitti en eins og niður þá hérna bjóið með vinkonu minni.
1: Já.
0: Og hún var búin að eitthvað erfiðan dag eitthvað svo leis og hérna og spurði mig eitthvað tíma hvernig finnst þér átfitti mitt og hún var svona mikið útvíðum buxum þetta var bara eins og þetta væri einhver skets fattari. Hún sagði hvernig finnst þér átfitti bara fínt sko hún sagði, segði mér það bara ja, með þetta nú bara eins og þú sett gangandi trúðabuxum sko snappaði gammir, nei sko bara öskraði mig segir ekki með konu að fötir sig ljótt
1: já.
0: Og ég bara, jú, ekki að spurja
1: þú getur ekki verið að hyggsta og ropa og nærra þetta bara einnig einhvernig sko, þetta er ekki hægt, farið lag
2: í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass
5: Bjór í frosin í könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, austurstræti Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
6: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst Mér líður vel eins og ég Dale
7: Carnegie, Dale.is

0: Er draumur kominn í bíó.
1: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: loftið í Æsver. Vistvætni viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Sindri, ég hef beðið eftir
2: Komdu
1: ég
2: það
3: Biðin senn á enda
2: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
4: Ég nota steglana til þess að tvöfalda og stækka
5: Svo þótt á þessi hérna
6: Já, sem líka þitt herbyggi
3: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus Trafíkin, föruneyti útvarsmanna í leit að

0: Amerikan bar, sólbaðstofan smart og æsver, þetta allt kostendur þáttarins trafíkarinnar kostari kostendur þáttarins trafíkin
1: kostendur trafíkarinnar
0: þetta kostendur trafíkarinnar og stóra spurningin þetta skiptið hvað kostar hamingja rannsóknir benda til þess að peningar geti auka hamingju Máli bara aðeins flóknar en að kaupa flóttari bíl og verða sjálfkrafa glaðir í manneskja.
1: Ég hata peninga.
0: Já, ómygga, það rússlega, sko. Árið 2010 kom fræg rannsókn sem sýndi að daglega velíðan jókst með tekjum. sem sýndi að daglega velíðan jókst með tekjum en aðeins upp að ákunnu marki. Þaki var þá sagt vera 9,2 miljónir á ári eða það bil 770.000 á mánuði. Árið 2021 kom síðan önnur rannsók sem fann ekkert augljóst þak. Samkvæmt henni, ég held hamingjan áfram að aukast eftir því sem tekjurnar urðu hærri. Peningar kaupa kannski ekki haminguna sjálfa en þeir geta keypt frelsi frá stressinu þegar bílinn bilar, þegar þú getur ekki gert þig kleift að hætti í vinnu sem þú hatar, að geta panta mat þegar út örmagna eða segja já þegar vinirnir bjóða þær út. Þannig að maður spyr sig einhvern veginn sko, þú sátt bara... eða kannski gert þér sátt, hver svona minnsta upphæðin sem myndi breyta lífinu í dag bara í eingreiðslu
1: það ekki taktíska frekar segja mánæðilega
0: ok, en hvað ef ég fengi 10 miljónir í dag það myndi breyta lífinu til allra
1: já, auðvitað
0: en þú veist hvað, myndi lífið breytast ef þú fengið 2 miljónir á bankabók
1: nei
0: bara alveg eins,
1: já.
0: Ekki eitt sem hann gerist
1: Just, jú,
0: Má, þetta, litla ríka
1: nei,
0: maður
1: Nei, alls ekki, ég að meina það breytist ekkert lífið þetta ekkert life changing amount
0: Það væri life changing amount ef ég fengið 2 miljónir
1: Það náttúrulega bara geðvegt Ég myndi vera himinn lifandi
0: Ég geti bara keft mér íbúð ef fengið 2 miljónir og ég geti líka verið skuldlaus 2 miljónir, hvað Er Jóna lót þetta?
1: Nei, heldur þú geti keft þér íbúð fyrir 2 miljónir
0: Heldur þú að ég sé ekki að meina ofan á söfnun minn? Ha, hvað, af hverju hlærið það því?
1: Hva? Það er svo mikið krútt
0: Af hverju ég krútt núna? ég er að segja, ég er bara að spurja því hvað þyrftur mikið pening
1: Þegar þú segir söfnuðin þinn
0: Söfnuðin minn?
1: Má ég?
0: Þú mátt alveg segja, er þetta ekki söfnuður?
1: Jú, þú er bara svo mikið krútt Ég er búin að spurja því, já, hvað segir, hvernig gengur að söfnuður íbú og Heldi vel maður, ég segi, nú, hvað, það leggja til á Hvernig þetta var safna frýbú? Ég vissi ég einn að spara það Og trygging úr íbúðinu sem ég að leigja Það Já. Er bara fínt sko Það náttúrulega ekki
0: Nei og svo spurður eftir það Ertu ekki að setja neitt í hliðar? Áttu engar svona sjóð? Og ég sagði, jú
1: Ég sagði, hvað ertu að leggja mikið? Það er ekki neitt
0: Nei, þú veist, en hvað það annað en það sem ég að segja?
1: Ég veit, en þetta ekki svaka Þú veist, ef þú fengið, sko, meða við stöðunan í dag náttúrulega bara alveg hreinskilin meða við stöðunan í dag
0: Já.
1: Ef þú fengið 2 miljónur og þú myndir klára að borga skuldirna hérna niður þú veist, þú ættir 5.500 eftir
0: Nei,
1: ég er að tjóka en ég er að meina, sko, þú ert ekkert að vera kaupar íbú fyrir það pluss ég er ekkert sparnaður og tryggingur íbúinu sem leigir
0: Ég á líka konu með sinn eigin sparnað Ég er að segja, þegar ég segi við því, Jóna Margrét, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
1: Já.
0: Þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Vert þú ekki að hérna, vera eitthvað grafa í gegnum gögnin
1: þar?
0: Og trúðu mér bara að ég ekkert að ljúga.
1: Nei, ég trúi ekki.
0: Þú trúir mér ekki? Hvað meinarðu?
1: Ég trúi ekki.
0: Trúir ekki hverju?
1: Og þú segir að þú setur leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Með því að vera með séreignarsparna og þú veist að þú getur ekki eins og nota allar séreignarsparna
0: Nei, ég get bara nota svona 60% ánum
1: Og svo ertu með tryggingu í íbúru sem vorstu að leigja
0: Og sparna
1: Já, og leggja til hliðar Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúru sem þú
0: Á ég að gá
1: Já, hvað í íbúru sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánu Ég er mjög stolt að þér Af því að þú ert af því að tíman sem ég hef þekkt þig þá hefur oftast verið í mínus en það mjög gott að setja í plus hvað hvað mikið í íbúður sjónum að skugasmára sem verður þess að þú fengið 2 miljonir á bankan nýna og myndur ekki að geta þér íbúð
0: við það stendur hérna niðri segðu hvað ég á mikið
1: pyr hvað það er með þetta?
0: Ég ætla að koma núna með stöðuna og sparisjóðum ég ætla að leifa þér að segja upp að hérna
1: já Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuð í íbúð Já, það er 1 króna svo sé ég, það er annar reikningur, þetta sparareikningur 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparreikning með 0 krónum. Ég myndi fara að skoða fasteignamarka ef verið þú.
0: Þess vegna segi ég, fengið 2 miljónir, Nei. Þá gæti ég bara keypt íbúð.
1: Auðvitað ekki.
0: Vistu Af hverju ekki?
1: Af því að það 1 króna í sparnaninu.
0: Já, en ég ásamt í, þú veist, í tryggingunni á íbúðunum minni og sérregninsparnað.
1: Já, sérregninsparnaðurinn þú ert að fara að fá svo 600 úr honum.
0: Nei, 900, ég er búin að gá.
1: Já, 900. Ok, trygginginni í íbúðunni. Vistu hvað þarft mikið útborgun í íbúð?
0: Svona 6 miljónir.
1: Þú ert ekki, sorry, og nú ég bara aðeins búin að kynna með málin. Ef að, sko, þú þarft alveg að leggja aðeins meira.
0: Ég?
1: Já, þú veist, miða við að það eru 0 krónur og 107 krónur í sparreikninum.
0: 1 króna.
1: Og 1 króna. Það eru 3 sparreikningar sem að, sem eru að slæti við 108 krónu tek. 3 mismöndu reikningar. Sko, þá ert þú að, þú veist, þú ert alveg svona kannski 10 miljónir í útborgun.
0: Nei.
1: Jó, veist.
0: Ég mun aldrei, aldrei eiga. Ég mun ekki að 10 miljónir eftir 10 ár.
1: Nei, sko líka út í þú ert líka pælið, þú ætlar að fá við verðtryggt lán eða óverðtryggt lán.
0: Kona mín er hagfræðingur.
1: Já.
0: Ég hugsi ekki um þetta.
1: Það eignast eitthvað íbúin eða ekki.
0: Ég þarf ekki að eignast neitt í henni, ég þarf bara að búa einhver staðar, Jóna Margrét.
1: Það er sérstæðlega að þú ert að geta pælur sem meðan það að það er 1 króna literally í íbúðsjóninum.
0: Já, en þú veist, þetta er allt saman inn á, þú veist, svo er ég bara, já.
1: Veist, konur er þinn ekkit leðilegt að hún er á fullu að leggja til hér íbúðsjóð og það er 1 króna inn á þinni, þínum sjóð?
0: Jú.
1: Er hún eitthvað að láta að heyra það?
0: Nei, nei, hún kannski ekki láta mig að heyra það, en hérna, mamma á svona að vera duglega að spara og hætta að fara í bakaríð.
1: Já.
0: Ég er svo bakarískall.
1: Ég veit það.
0: Kem alltaf hérna með 2 ostaslaufur í hérna vinnuna.
1: Ég veit það. En sko eins og ég segi, það eru flestir held ég svona, ég bara ég er nú ekkit betri, ég er bara með fjármála kvíða.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Fyrst að við erum eitthvað að opna okkur með peninga hérna, þá get ég nú alveg sagt að hér að þú átt alveg nóg, þú getur keftir 1 íbúð á morgun.
1: Já, en ég segi, ég bara
0: ekkit enn, ég bara já, það bara staðan.
1: Já, en þú veist,
0: já, það bara, það ekkert já, ég bara já eða nei.
1: Við erum andstæðingar, við erum andstæðingar, alveg á sikkurum pólunum.
0: Já, ég með fjármála kvíða. Þú hefur með fullta pening og ég engan. Alveg sikkurum pólunum bara.
1: Ég með fjármála kvíða og þú er ekki að gera neitt og þú ekkert neginn í smálanunum.
0: Ekki lengur.
1: Ekki lengur, ég mjög stolt af fyrir það.
0: Okkur segir þetta með hlægi.
1: Ég bara, þú veist, ég bara
0: Okkur, hættu að hlæja.
1: Já, fyrir ekki.
0: Ertu alvarleg þú talar um þetta? Hættu að hlæja.
1: Ég veit það. Ég veit það.
0: Ég með fjármála kvíða og skamtið í sunglindi.
1: Þú?
0: Já.
1: Þú ert ekki með fjármála kvíða?
0: Nei, nei, við bara
1: Ég er drullu sama. Þú mætti bara eitthvað í tekjublaðið svo bara
0: Hvað var það? Þið sko, ég hef ekki hugmynd hvernig ég endaði þar. Ég hélt þetta væri AI grín.
1: Það var svo grín.
0: Ég hélt þetta væri AI grín hjá Morgunblaðinu. En nei, ég er greinilega svona sakalega ríkur.

0: er svo, við höfum alveg oft rætt svona hluti sem við fáum ykk yfir og við rættum að
1: þessi Þetta er stóri ykk þátturinn sko
0: Ég veit og við rættum alveg smá í hérna Við rætt fyrir ekki og ég ykkar náttúrulega við þig áðan bara þegar þú ertu að segja að vera ykkur brella að gera safna í íbúð og það einkrónin á íbúðarekninginum En það samt, samt betra en 0 krónur
1: Ég að reyna
0: Og að reyna, ég spytu 28-ra Já,
1: ég á 15.000 krónur inn á hérna svona fjárfestingar síðu
0: Ertu búin að hérna, ertu að meina að þú sitt búin að vera fjárfesta í svona
1: Sjóðum og svo leis
0: Já, einmitt Herðu, við getum ekki
1: að tala Einmitt, ég með 15.000 krónur
0: þetta Það brjála að gera einhvern veginn í bransanum hjá tekjukónginum
1: Fyrsta sem ég gerði eftir að ég kosti tekjublaði var að fjárfesta Setti 15.000 krónur síðu Sérðu
0: Já, þetta geðvægt
1: Þetta fallegt
0: Þetta fallegt
1: Komið, ég 224 krónur upp
0: En hérna, við erum aðeins búin að ræða svona sem ykkur og rættum aðeins senstu viku og fengum mikið hérna viðbröfið þeir hérna umræði hérna ykkið yfir því þegar allir gaurar
1: Já.
0: Tala alltaf að það væri ekki fyrir meðslinn þá væri þeir í landslinn í boltanum eins og það geta auðvitaðast í heimi og komast í landslið
1: margir búin að eiga við með tölu og orð að þetta hafi verið skemmtilegt sko.
0: Já.
1: En ég hef verið að pæli það rosa margt við íþróttir sem eru svona töff og ert með vöðva og ert að hlaupa og fólk að klappa og svona en vissur að það eru já sömum íþróttum og svona þá alveg reglur hvernig þú átt að hvetja Þú mátti ekki segja bara hérna Koma svo Jóna, koma svo Jóna Þú mátt það ekki Það bara reglur
0: Hvar má ég það ekki, minnur?
1: Ég var einn svona að horfa sundmót Þegar að litli bróðar minn, hann var alltaf að keppi sundi Hvernig hlærði það því?
0: Ég bara
1: Finnst þið lúðalegt að vera í sundi?
0: Nei
1: Nú kemur sundsamfélagið og gerir hérna
0: Nei, ég með í hálsinu
1: Nú kemur sundkaftirnir og eftir þeir
0: Nei, ég bara sé einhvern ekki bróðu þinn sem er 100 kíló skafin Fyrir einhvern veginn að keppi sundi
1: Pappi okkar margfaldur íslensmeistari sundi Þannig að hann var alltaf að draga okkur að færi sund
0: Já, það sýnir sig í dag á þér
1: Af hverju?
0: Af því að þú ert bara mjög flottur að synda
1: Hefur þú séð mig synda?
0: Ég sað alveg í skælagún vera aðeins að hérna, taka til sund Út bara flinkur
1: ég var nú bara ekki með heilan haus í skælagún helgina sko. Heldur að ég væri góður að synda? Þannig þegar þú hélst í smá stund að ég hefði tekið þessum rós þá tókst þau tilbaka bara passa ég fannig að
0: nei, ég get ekki
1: sé í sundi þá segir þú sérst ekki áfram
0: hver það engin einstar þetta þú sért bara okkur golfmóti áfram
1: nei en þú verður að segja hæ Þegar manneskjan fer upp með hausinn Þannig að ég var ekki svona horfa
0: svo
1: og ég var svona horfa einu svona gælu sem var að hérna, hún var í ofpeppi ég man eftir þessu, ég ekki tjóka ég man eftir þessu, þetta hafði verið í gær þetta fyrir svona 12 árum síðan það var einhver krakki að hérna keppa í sundi alveg, synda og gera
0: beigja keppa sundi saman og allt þetta
1: taka guðlaug sundið og allan pakkan fram og aftur og svona þá sko þá hérna, þá var alltaf kona sem var svona rosa, svona mikið kona svona og...
0: Mamma er örugla?
1: Já, þjálfari, sko, eða svona ég held þetta hafi sko verið aðstoða þjálfari kannski dóttir þjálfarans, mikið svona passion og alltaf þegar manneskjan fór upp og þá, hói svona mikið og því herra og agressífara sem þú gerir því meira ert að hvetja þannig hún var komið með svona æð sem var að springa á enninu og öskraði yfir alla sundhöllina, hói Og þetta var svo hallaristert
0: Er hún ekki bara að segja, Oni
1: Nei, hann var Oni allan tíman
0: Já.
1: Ég bara meina í sundi, þá hveturðu svona og segir,
0: Já, því að þú segir alltaf þegar hann kemur heysin upp
1: Já
0: Þá segir hún, Oi
1: Nei, þetta er svona sund
0: Já, bringu sund
1: Já, Bringu sund, hann er alltaf að vera upp úr þá, Oi
0: Já, ég held að hún sé eitthvað bara að segja, Oni
1: Nei, ég spurði Hvað heldur að hún hafi verið bara að segja hvað ertu að gera upp úr vatninu Hún þetta vera Nei, það, er engin að það er engin að þessu Það er nefnilega málið okay, Það er dittingin í mjög huga að vera að öskra svona Og líka þrjótt í skíði Þá máttu ekki segja áfram Jóna Skíða hraðar Fara framhjá Þú verður að segja Oi Þú verður að þú mátt bara gera svona Það er bara reglur hvernig þú hvetur
0: Hvernig ertu að hvetja, ertu bara hliðalínni
1: Ég veit það ekki, en svo bara, svo kemur þú fram hjá.
0: Þú veist að bulli mér.
1: Ég sverða.
0: Já, ok.
1: Ég segjum að þú væri að koma alveg á spæninu niður Bláfjöll. Þá væri ég svona hliðalínu. Oj, þú mátt bara gera svona.
0: Þetta alveg maxlúðalegt.
1: Þetta alveg út af því að þú veist.
0: Þú myndi aldrei sjá mig vera einhver stær í sundhöll. Ég myndi alltaf vera bara hveiti, koma svo, brekka, eitthvað, þú veist, beygja kreppa sundu saman.
1: Brekka?
0: Já, þú veist, styttinga og beygja kreppa sundu saman, þetta er það sem við sundkrakkandi segjum.
1: Beygja kreppa saman?
0: Já, brekka. En hérna, þetta er sam og við sjáum, hérna, lista fólki gera þegar það er að fagna. Þá er ekki klappa, heldur það smelt.
1: Við köllum að gefa þessu ljós.
0: Já. Og er að smetla með báðum puttum og er ekki sagt neitt, bara og ég man eftir þegar ég var í ædolinu þá vorum við sko, þegar við vorum að syngja þetta var ekki minniseríu, þetta var í þinniseríu
1: já
0: í minniseríu þegar við vorum að syngja, þá bara klappa fólk að tára, alltaf bara stemning
1: Þetta meina í fyrstu, hérna, með undirspili
0: í þinniseríu
1: já
0: þegar þið voru að spila í fyrsta skipti fá undirspil og syngja
1: já, þegar fjölan kom og svona
0: þá voru allir svolítið pikk mig þegar allir voru búin að syngja sko þá sást stungan svona
1: Við náttúrulega gerum þetta mikið í gríni að gefa ljós en það náttúrulega bara því þetta ógeðslegt
0: Þetta bara spes,
1: þetta bara ógeðslegt
0: Akkur má ekki klappa bara
1: Að því að þetta bara svona hvernig get ég verið meira pretentious og meira uppfullur á sjálfum en einhvern veginn í daginn ég var í gær Ítla smetla í staðinn fyrir að klappa
0: Já, ég veit ekki alveg ég, við, við, við,

0: Í dags
1: Akurí
0: Já, þetta besta lag sem til á Íslandi í dag
1: Hann blakk á þetta og með því ætlum að henda okkur yfir í Ösnögg skilaboð Komum tilbaka eftir 8:10 og hálfa sekundu Fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag Þannig ekki fara neitt
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart FM 957

0: Akureyri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið. Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
1: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 og það sem ég er spenntastu fyrir þessa dagana er að þau eru hjá Oktoberfest á morgun með svona laug.
8: Já.
7: Sem að ég, þegar ég var í háskóla, þá ég er búin að verið harðast í Oktoberfest maður.
8: Já, er það ekki?
7: Síðan sko, þegar ég var í framhaldsskóla, þá var ég alltaf að mæti Oktoberfest, sko, hérna, ég var miklu eldri en krakkanir í háskóla þegar ég var í framhaldsskóla. En ég mætti alltaf með krökkunum, það var ógeðslega gaman. Svo þegar ég var byrjar í háskóla, voru alltaf með svona laug. Það sem að þú veist, þetta er eins og tindalögin, smittanlögin og allt þetta, það sem við eru sérst einn strákur kannski á deiti með þremur stelpum og þú sér það ekki og þetta er allt live og fólk er að fá sér áfengislausan og samlokur alltaf maturinn er ekkert eðlilega góður á stúdentakjallarunum.
8: Oh, nice.
7: Þannig að þetta er allt saman annarkvöld, verður gaman að sjá hver sér þetta, en Guðjón Smárin og Jóna Margrétin eru með þér í traffíkinni í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Býttu, sagði ykkur Icewear!
9: Icewear, seljum úlpur og vettlingar hér.
7: Úlpur og vettlingar hér, það er með akkur það sem við erum að gera í Icewear. Jóna Margrét, hvernig ertu í dag?
8: Ég er mjög hress en þú.
7: Ég er gríðalega góður og ég spyr, hvað ætlum við að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag?
8: Herðu,
7: er ekki mánudagur í dag?
8: Það er mánudagur í dag.
7: Já,
8: og við erum bara, hann er bara að vera búinn, sko.
7: Mér fannst þér svo að vera þriðjudagur.
8: Við ætlum að, mér langar að ræða svona fari við hluti sem eru svona, maður hefur orðið svona hvenær varstu latastur í heimi.
7: Já.
8: Fara eins yfir svona lötustu hluti sem maður hefur gert.
7: Já.
8: Að margt sem við eigum þar, sko. Mér finnst, mér langar svona að ræða sko við því núna var ég heimsóknir helgina.
7: Já.
8: Og mér langar að fara yfir svona hvað gerir maður þegar maður er svona kurteislega benda gestunum sínum á að drulla sér heim.
7: Mjög gott, vá, ég hef púlað margt svona
8: á. Já, við þurfum að fara bara yfir þetta og margt fleira hérna í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Hvað er lag, fyrsta lag klukkutímans?

0: Langt sem maður heyrði í Linkin Park og Jay-Z með Numb í já, FM 957. En þú ert að sjálfsögur hlusta á traffíkina, allt saman í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware Jón og Margrét. Hvað segir þú gott í dag?
1: Ég segi mjög fínt og kannski svona vegna þess að ég reyga mjög svona bara kós í dag.
0: Nó?
1: No. Ég bara svona í tilli, þú veist, ég smá slöpp. Já, og þá verð ég svona...
0: Þú sagði náttúrulega við mig, sko, ég átti einhvern veginn eftir að ræða þetta. Þú hringdir í mig og sagði bara hérna Guð mig góðu guð, ég svakalega veik, sagði þú.
1: Já.
0: Sagði bara, við það bara verður erfitt að gera útarp í dag, sko.
1: Nei, ég sagði það ekki, þú
0: ert að ljúga. Ræktina á þann
1: Það hjálpa manni alltaf
0: Gert að einhvern veginn í ræktinni
1: Það hjálpa manni að reyfa sig Það voru slappur Það voru svona tussulegur Þetta rífa í gang hvað vasklas Já. Og aðeins að fara reyfa
0: Þetta pappi minna Tussulegur
1: Tussulegur
0: Já, pappa, það mesta pappadæmi Þetta veikur Nei, maður bara ekki tussulegur
1: Já, ég beina, þú veist ég
0: bara, mesta sveita
1: Ég bara svona tussuleg Ég á bara með vasklas og fara reyfa með
0: aðeins
1: að ég að eiga smá svona leti dag þú veist, ég finna, ég svona í leti gýr ég einhvern veginn að fara að keira upp á Akranes að fara í haka spakti með pappa ég henni ekki elda og hérna, ég fór svona að hugsa hvað það latasta sem að Guðjón Smári hefur gert fyrir utan að volta sér kleinur hringi heim til sín
0: nei, það þú ert ekki svona að segja alltaf söguna ég voltaði einu sinni hérna heim til mín eitthvað ég var ofta að panta svona hérna einhver, svona falafel kebab mat svona hérna austurlenskan mat ofta voltað það heim svo sá ég að maður gat voltað heim hérna Don's Donuts voltaði einhverja 12-16 kleinurringi heim því ég var ný búin með matinn kláraði það allt í einni setu líka þannig ég var einhvern veginn búin að eyða ógstlega miklu pening og borða ekki búin að hreyfa mig og borða ógstlega holt svo leið mér eins og ég væri bara hérna mold
1: Já, það sko allra fá þér heilan kassa í einni setu af litlum kleinurringum þú skaltu allavega að sótt
0: Já, þú getur allavega, þú getur ekki borga fyrir sko heimsendingar gjald líka
1: Nei, en þetta þú veist, ég til dæmi svona latast það sem ég hef gert þá var ég að fara að keira í bæinn þá bjó ég Akureyri og ég nefndi ekki að keira þannig ég tók strætó að því alveg hann ég nefndi að keira og var ekki nema 9 klukkutíma leiðinu
0: Versus þú hefði verið hvað lengi?
1: Fjóra, fimm
0: Veistu hvað?
1: Þannig ég var 9 klukkutíma leiðinu þetta farin á Akureyri stoppa það þetta stoppaði öllum fucking spensistum á landinu og leiðinu að því ég nefndi alveg hann ekki keira Og þetta svona kósi fyrsta 40 mínútur
0: Já, getur maður
1: að setja Svo áttu eftir 7 klukkutíma og 20 mínútur sko.
0: Svo gætur hafa verið 5 klukkutíma heima Það þarf að vera eyða þeim sko aukalega í rútu
1: en þetta líka rosa næs kannski á föstudeginum Svo áttu að taka stræta aftur heim sko.
0: Já, já Lenni því ekki, þá veistu hvað þetta er lengi og staðin fyrir að bara henda sér heim En sko, að latast það sem ég hef gert Það var ég úlingur Og hérna Ná gerir ótrúlegustu hluti þegar maður úlingur Og hérna
1: Ég veit bara að fara eitthvað ógísla nasti subbu dæmi núna Og ég nenni ekki
0: Ok, slepp hans bara
1: Nei, ég að tjóka Ok, hvað með það?
0: Ekki þú nenni ekki, ég ætla ekki að vera ónáða þig með viðbjóðunum sem ég hef gert
1: Fyrir ekki, hvað subbu takta hefur tekið?
0: Sko, ég bjó á sömu hæð og mamma og pappi á þessum tíma Þetta var þegar ég var dottinn í Call of Duty og Mountain Dew og Ostapop og Doritos
1: Já
0: Ég var að drekka mikið gos með sigri sem til með sigri og mikið pizza og snakk og svona og svo hérna, en ég var alltaf að vaka lengur en ég mátti Já, mamma vildi ekki að ég var alltaf að vaka til 2 í Call of Duty en hún vildi bara myndi fara að sofa snemma Þannig að þegar ég fór að pissa áður fór að sofa þá vissi hún alltaf að ég væri búin að vaka of lengi Þannig eitt skipti þá hérna þurfti ég svo svakalega að pissa og mamma var nýbúin að segja fara að sofa drengur, fara að sofa
1: Já.
0: Þannig ég þorði ekki að fara fram og pissa því ég viss, þá vissi að mamma vissi að ég væri veist, ég, veist, út 15-16 ég þetta vakna nætutan til að pissa Ég var með hérna einhverja svona lítir einhver svona flösku og hérna ég man ekki alveg hvað ég gerði ég held ég að við skorið sem sagt sko tveggjaldra flaska skar svona ofan á af pissaði í flöskuna og heltiði út gluggan
1: Új, barasta og einhvern veginn hættir ekki koma óvart með viðbjóðin sko. Ekki nóg með það að drekka sko, þryggja við einhvern gamall Mountain Dew í glasi og einhvern veginn með Doritos puttana eina með mánaskítið og alltaf þú ertu líka pissandi í flöskur.
0: Já, og hættu
1: þau út úr glukkan. Svo spyrðum í alvörunni af hverju ég áhyggjur að þér.
0: Áhyggjur þetta, þetta er sko hérna, ég er 28 í dag og svona 14 ár síðan svona 13-14 ár síðan þetta var áhyggjur að mér.
1: Já, þetta finnst mér
0: ekki en þetta, að ég, ég man þegar ég gerði þetta og svo, svo var ég búin að hella og þú sko þegar þú ert að heldur utan sko plastflösku fulla af pissjunniðinu og finnur hitan þannig þú varst svona að hella þessu út dropar alltaf smá hér og þar sko svo einhvern veginn stendur með flöskuna ég svona að hugsa, hvað ég gera núna en ég fór bara að sofa
1: þú ert alveg sjöpa
0: já var það
1: nei þú ert það
0: akkur segi ég sé
1: það að þú ert það því að þetta byrjar í æskuninni greinlega þú veist ég þarf að greina þérna þetta er að byrja í æskuninni sem sjöpu taktar þú veist svo bara þú veist
0: ég er alltaf fundist í svo hreinlátur áður en ég byrja að, sko, að vinna í traffíkinni
1: sem er ótrúlegt svo,
0: ég er hreinlátur veistu hvað er fínt heima hjá mér veistu hvað ég búin að þrífa og gera og græja
1: ég veit en þú ert samt svona þú veist þú ert einn af þessum sem að þrífur heima og bara fínt sko
0: og bara fínt sko
1: en þetta er svona 70% verk þetta er ekki 100%
0: þarna verð ég bara að segja stopp
1: nei
0: Jú.
1: Nú var ég heima hjá þér.
0: Já.
1: Og það er svona 70%
0: Já, en ég er að þrýfa núna. Ég var á fullu í allan gærdag mm-hmm. og daginn áður og ég er búin að gera svo fínt og þrýfa þvottinn og ég er að laga græjur og skiptum vélar og taka einna, stíplur í ræsinu og eitthvað svona og ég er að leysa þetta allt saman. Ég er að vinna í þessu.
1: Ok, ég ætla þá að koma eftir tvo daga.
0: Kota eftir tvo daga
1: okay.
0: og sjáðu hvað er ógæstlega snirtilegt heima.
1: Ég nefnilega fór að hugsa hvað er svona latasta sem ég hef gert.
0: Já.
1: Og hérna, ég held að það sé sko ég var bara svona meira að vinna með því ég var yngri og mamma var alltaf mjög ströng áttum að skipta rúmunum okkur og sunnudum og ég nefndi stundum ekki að taka utan að rúmu þannig ég svona setti nýtt sænguver yfir
0: Er það grínast?
1: Yfir hitt sænguveri
0: Vá, það er galið
1: Ég sem, þú veist, ég 10 ára skilur Þú veist, ég er ekki að svitna á eitthvað svona ógeð
0: Svitna á eitthvað svona ógeð hvert að tala
1: Bara þú veist, ég er ekki fullorinn, bara fann að svitna einhvern veginn á nætnaskilur
0: Já
1: Og hérna, en alls konar svona, svona hlutir sem ég svona, þú veist, svona leti
0: Já
1: Taktu bara sængu verið utan

0: sengu fyrir utan sengina
1: hérna. En nú talar mikið að ég sé subbustrákur.
0: Já.
1: Hefur þú einhver tíman gegn mæfina búið einhver staðar og verið með geymslu plássinn í herbyggi þar sem maður voru bara geymdir pítsakassar og nammi pokar og gos með sykri og einhvern veginn búið að geyma í mánuðum saman.
0: Já, já.
1: Og tókstu þið á?
0: Já.
1: Af hverju gildir það þig en ekki mig?
0: Út af því að þú 28 ára.
1: Ég ekki lengur að þessu.
0: Þú 28 ára.
1: Já, þarna já, ég veit.
0: Þarna var ég 17.
1: Já, ég veit en þarna á þessum tíma.
0: 11 ára milli.
1: Þarna, þá var ég sko svona 15 ára. Af hverju það jafn slæmt eins og ég sé að því í dag? En þú varst samt einhvern veginn sama helvíti subban með pizzakassa sem var búið að mikla matur inn í.
0: Það var ekki COVID, sko.
1: Já.
0: Það var í COVID fyrirgefst allt í COVID,
1: sko. Nei, veistu, ég var ekki í COVID. Fór út að hlaupa.
0: Nei.
1: Jú,
0: Nei.
1: Ég var út að hlaupa.
0: Þú varst að drekka pilsnir með vinninum í Fortnite.
1: Nei, ég reyndi að vera bjórkall í COVID. Já. Og svona að vera gauður sem að fá sér bjór með strákunum í PlayStation. Mist bara ógíslega skrýta að vera fullur heima.
0: Já, og það
1: er bara eitthvað heima og sér í tölvunni bara að finna á sér. Svo náttúrulega bara slökkva allir strákanir og tölvunum og fara að hanga með konunum sínum og börnunum sínum. Og ég einhvern veginn heima eitt fullur með mömmu bara hérna, ég held að fara að sofa.

0: heldur að fólk hafi gert hér áður fyrir áður en að Google og gervigreindin komu til ljós
1: Veistu, ég ekki grínast þetta eitt af því sem ég hugsa mest
0: þegar
1: ég
0: heima 100%
1: þegar ég heima og það eitthvað sem ég rosa forvitin maður svona eðlisfari þannig að ég byrja rosa mikið oft að spurja gervigreindina þú veist, why do they say window where does the word window come from veistu hvaðan orðið window kemur Þetta sérst íslenska orðið vindauga sem var alltaf hérna í torfkofum,
0: já.
1: Það var alltaf svona hringgluggi sem var opin, það sérst vindauga til að fá loft inn og úr þessu varð orðið window til. Wow. Þetta svona hluti sem ég verð forvitin við, ég verð að svala þessari forvitni alls konar hluti, en það, þú veist, þetta ástand okkur upplýsing og óreiða var í gangi þrjum yngri eins og til dæmis þegar rauði krossin fór út allan heim og var með sérst svona fræðslu út í allan heim bara í third world
0: fyrir ekki
1: svona third world countries og bara út allt og voru með fræðslu að þú mátt ekki fara að synda tveimur tímum eftir að varst að borða
0: ég veit
1: þetta var ekki rétt
0: Nei.
1: Ef að gervigreindin hefði verið til og Google, það hefði menn bara komist að því að þetta bara bull þannig ég spyr mig oft sko vitleysan sem átti sér stað í gamla dag og þegar maður skoður oft svona greinar þegar fólk hjælta eitthvað, það ekki skrítið það vissi engin eitt, svo kom bara sólmyrkvi og fólk hjælta bara að vera búið að slökka sólinni
0: Já, en þetta er svo líka það, þú veist áður en nefnt að Google og gervigreindin kom þú veist, var þetta bara Varst það fyrir þetta?
1: Nei, ég að tegjum mér
0: En það? Ofur?
1: Ég sverða
0: Ég held að vera að lifta á kreista þú veist, fólk bara þá þú veist, þú ert með einhverja velpælingu
1: já.
0: Og veist, hérna, ertu þá bara að fara á bókasafn og kikið bók
1: já, já, hefur ekki séð í bíómyndum þegar það var að fletta í svona newspapers já. Í tölvum á bókasafni
0: en þú veist, þetta bara tímaðisla sko.
1: Ég
0: hef ekki tíma, mér fyrir allar mína spurningar að vera, heyrðu, já, svo þegar ég náttúrulega bara að kikið bókasafni eftir vinnu
1: að lesa vísindabækur
0: til að koma staði, þú veist, hver er stærsta plánetan í heimi
1: þetta bara rugl og þú veist, þetta sko
0: Ég man líka eftir þegar ég var í grunnskóla
1: Já.
0: Og var í ensku tímum og svona að hérna þá sko þú veist, vorum að lesa kannski einhver texta og þú má glósa allt sem við skildum ekki Ég var rosalega samvisku söm í þessu sem að er í láturlegt út af því að það ekki sína sér neitt í dag í minni ensku færni en Nei. Var mjög og glósaði allt sem ég skildi ekki
1: Já.
0: En þú máttir ekkert kíkja í tölvuna á Google Translate
1: Nei,
0: þú þurfti bara að gjöra svo vel og fara í orðabókina
1: Já, já, maður þurfti alltaf að kaupa orðabók
0: Já, og ég segi að það var bara tíma eðsla
1: Já, já
0: Ef að hérna vera eitthvað flett í orðabók og vera að finna, þú veist, ég var kannski með 40 orð úr einum texta sem ég þurfti að þýða
1: Þá var það bara tíminn
0: Þá var það bara, í staðinn hefði geta tíminn geta farið eitthvað allt annað þú hefði kannski bara klósa í gegn Google Translate eða kennarinn að fara yfir svona helstu orðin, skilurðu Og svo bara eitt tímanum í leskilningu eitthvað Þetta var bara svona að vera kennar erfið leðin einhvern veginn
1: En það held ég eftir svona 100 ár Þá mun fólk byrja að tala tíman okkar í dag Fyrir og eftir gervigreindina Fyrir og eftir Út af því að veistu hvað gervigreindin Jóna Margrét
0: Trúabræð hérna,
1: Já, sko já
0: Á.
1: Þegar hérna Þegar þú segir ég með ChatGPT í símanum mínum Þá ertu raun og vera bara að segja Já, það hérna Ég með alfræði guð það bara ég með upplýsinga guðin á höndum mér sem svarar því sem ég segi
0: Já.
1: Þú veist þetta galið að pæla í þessu en það líka galið að sé bara hálftími eftir að þættinum þannig við ætlum að henda okkur yfir í síðasta auglýsingapakka dagsins mæta svo betur eftir örskammastund
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið Hvaða sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
4: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
5: Já, þetta er skíðaská listlas kastali Áttaherbergi, pottar og gufur Og hægt að skíða beint úr stofni Já, borga sig að vera með kokka Það ætla að vera með í 3 mánuði Svanir skíðabakterían
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
7: Bóli áfengislaus kynnir Ham blæst til veistli í Eldborg Til að fagna endalokum alls Nýrri hljóðisplötu Ný lög, gamli slagarar frábæri gestir á flötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Óla áfengislaus.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Bílsson verstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: velti oft svona fyrir mér af því núna ég rosa
1: Það vangaveltur.
0: Já, nú ég rosa mikill gestgjafi og ég elska að fá fólk í heimsókn til mín.
1: Já.
0: Og vera svona kannski gefa vasklas og svoleiðis sko. Með klökum og svona.
1: Og hérna með klökum og svona.
0: Og hérna baka pítsur og komast æðislegt.
1: Já.
0: Og ég fór svona hugsað ekki oft sem að ég eitthvað svona hérna drull ykkur út.
1: Já.
0: Það hefur kannski komið tvisvar svona fyrir.
1: Og hvernig ferðu að því?
0: Svona kurteislega segja fólki svona jæja nú þinn tími kominn.
1: Já.
0: Farðu heim til þín án þess svona að segja það.
1: Já.
0: Þá sko byrja ég að þess að tegja geispa mikið á hátt.
1: Já.
0: Og svona
1: Ok, þetta smitandi.
0: Já. Og segja svona nú einhver að geispa í bílnum.
1: Já, já.
0: Og svo segja svona Jesus, hvað ég ógeðslega þreytt eftir dæmar.
1: Já, þá maður að senda svolítið skýr skilaboð. Það ekki það ég vil ekki hafa því, en nú bara dægur minn búinn.
0: Já, svo virkar þetta kannski ekki.
1: Já.
0: Fólk svona ángrín segjum og heldur svo bara áfram. Og þá stend ég upp. Mm. Við kannski sitjum í sófanum, þá stend ég upp. Og svona, og hérna, og kannski svona geng frá því sem ég var
1: með. Já, 100%.
0: Og svona, kannski stend með síman svona í hendinni og stend svona yfir sófanum.
1: Já.
0: Og svona, ég svona gefa þeim hugmyndina á að fara heim.
1: Algjörlega.
0: Og það kannski virkar ekki, þá ég kannski farin bara, heyrðu, ég verið að hengja upp á vélina á henni fyrir að sofa.
1: Já.
0: Þá einhvern veginn komin í það og farin að garga svona úr þóttásinu og hérna, að hengja upp úr vélinni og svo bara, þú veist, svo ég bara, ef að þetta virkar ekki
1: hvað þarf maður að gera?
0: Þá þarf ég bara því að segja bara, heyrðu, þú verður bara að fara
1: Já, ég hef
0: og stundum bara hanga núna, sko.
1: Ég geri þetta stundum, það breyttist svolítið líf mitt eftir ég var 28 ára ég ekki 28 núna? Jú, ég 28 núna, svona 27-8
0: Ellin, svona þannig að gleyma
1: Já, já, maður að mistiða sig og svona Þetta sko ég gerði þetta alltaf að segja bara nógu oft jæja, hvað segið þið? Þá bara endanum með svona fólk Já, já, einmitt, hérna, heyrðu, takk fyrir mig og svona
0: Já,
1: og,
0: já, já, er held stert orð, sko
1: Mjög stert orð En veistu hvað ég er farin að gera núna svona í elli minni?
0: Hva?
1: Ég hef oft fengið til mín, sko, hérna vini í heimsókn Við erum eitthvað spjall og græja og svona Svo strax svo ég fæ svona alveg út af því Þetta verður svo overwhelming hjá mér Mér finnst svo gaman að fá vin og svona Svo erum búin að spjalla aðeins of lengi þá svona Jæja, farðu heim
0: Já.
1: Segja bara farðu heim svolítið aggressíft, þá þetta líka svolítið grín
0: Já.
1: Maður svona, ég samt bara fíblast en, eiga farðu nú
0: Segja það?
1: Já, ég Új, til dæmis, hérna, litli bróður minn hann kíkir oft í heimsótt, sko og ein vinkona mín kemur stundum til mín að spila Playstation við erum kannski bara, hérna, geta pítsu og spila Playstation svo ég svona, jæ herðu, farðu nú heim, svona, út út, já, svona og gott hjá þér, farðu, sus og bara henda henn út samstundis þá fæ ég svona, já og veistu hvað, þetta er ekkert mál af því þetta er svo það sem ég fatta og ég veit hvað þessi tilfinning þetta er ákveð meðvirkni að sko get ekki sagt ég búin takk fyrir mig
0: ég veit.
1: Þú veist, þetta er alveg, og það er alveg erfitt og það er ekkert skrítið að það sé erfitt en það er svo fallegt að geta sagt þeim mitt hérna þegar ég fer í partí og vill ekki vera að fá mér Veist, ég, það oft sem ég til að koma og segja hæ og svona, ég nenni ekki að vera að fara nýr bæ og eitthvað svona svo kemur alltaf litli bróður minn Guðjón, hvað þurfi að gera til að fá það fyllir í og ég segi bara ekki sjens þá segir hann, nei og ég veit hvað það meina maður þarf að setja svolítið sterk mörk hvenær ég segi nei
0: já, þetta er sann svona eins og
1: því þá reynir enginn að því að þú veist ef aðri strákar eins og vinahóp ef að þeir eitthvað, ég er það nú ekki að djamið þá bara sagt þegið og drektin að bjór núna þeir gera það og fara og fyllir í ég bara nei, þú munt ekki ná mér og heldur áframærin að draga mig og fyllir í, þá fer ég heim
0: nei, en þetta er svona, veist, þetta er svona að vera sendur heim ég man eftir því að vera að vinna sem þjón þá vorum við með svona tricks svona kannski, við vorum kannski að leina djamið eftir vakt og fólk sem að kom inn tímindri þá voru kokkarnir rosa fljótir elda forrétturinn kom, þú veist, tveimur mínútum áður en aðrétturinn kom, þú veist, allt mjög rætt
1: já,
0: sko.
1: Já,
0: svo erum við farin að sko lækka ljósinin í sal mjög mikið
1: en versta er bara að það er rosa mikið kósi þegar það er þannig
0: já,
1: sko.
0: Nei, lækka ljósin þú veist, nei, ég meinti hækka ljósin fyrir.
1: Hækka ljósin, já,
0: og gera
1: já,
0: ljósin
1: já.
0: Alltaf sterk
1: já, auðvitað.
0: Og hækka í tónlistinni
1: auðvitað.
0: Þannig að þú svona ert eiginlega komin bara svona, það eru bjart og svona pirrandi hátt
1: þú bara nennir ekki að vera þarna
0: nei, og jafnvel svona vera með, við vorum svona oft með óþarfa læti kannski já, stóla upp.
1: Já, stóla upp er mjög gott. Það eru svo skýrs.
0: Læti í því, sko.
1: 100%.
0: Þetta virka alltaf, fólk bara gjörsamlega stóð upp og bara fór, sko.
1: Líka, ef þú ert að mæta, sko, mér finnst bara basically, mér finnst allt í lagi að panta pizza og svona, ef það tímítur lokun og þannig, en þú verður bara, sko, bara komin pizza takk bless út. Af því þú veist, ég hef unnið eldhúsi þegar þú ert að byrja að loka og það er 20 myndir lokun þá þarftu bara að vera svolítið tilbúin að víkja undir kokknum Er ég að bulla?
0: Ert að meina að byrja hvert meina?
1: Bara basically ef að ég er að fara að veitingast það og það er 10 myndir lokun þá þarftu að vera bara, ég skal ekki setjast niður og ég skal taka þetta heim
0: Já, já
1: Þú verður kurtis. Að vinna aðeins með kokknum að þetta er fólk sem er búið að vinna í allan dag
0: En á ég segja er hverjum er gleymt svolítið á veitingastöðum?
1: Þjónunum
0: sem að eiga metalíu skilið fólki sem að er hvað lengst afna,
1: má ekki, sko... gíska,
0: já.
1: Er það uppvaskarinn
0: já. Uppvaskarinn stendur lengstu vaktina
1: hann stendur
0: uppvaskarinn,
1: lengstu sko... og erfiðustu vaktina
0: erfiðustu vaktina og hann er alltaf seinastur út
1: já.
0: Af því að það þarf allt náttúrulega að koma til hans úr eldhúsinu, ég meina eldhúsi hendi bara hérna, drastlinn í uppvaskarinn skilur og svo eru þeir bara farin heim
1: hey, smá fyrir uppvaskarina
0: já og uppvaskarinn stendur einhvern veginn og þarf að glára og græja og þurrka og taka úr og skúra og græja og gera þetta fólki sem við meðum ekki gleyma oss
1: Viltu syngja fyrir einn uppvaskara fyrir alla uppvaskara sem eru að hlusta?
0: Nei, en ég bara
1: Oh, say, can you see
0: Farilag, nú ertu bara kunni bull

0: Alex Warren sem var að gefa út nýju plötuna sína á fyrstu debut plötuna með lagið Emerald Eyes þar einnig sem komið í spilun á FM 957 talendum gæja sem að sko tröll reyð upp á alla vinsaldarista
1: Já
0: Alex Warren
1: Alex Warren
0: tók ordinary og maður ekki búin að heyra annað en þetta sko nafnt síðan En, Jóna Margrét
1: Já
0: Hvaða aldur eftir Gen Z? Ég man þetta ekki
1: Nei, ekki heldur
0: sjá, What is Gen Z? Það bara nákvæmlega fólk sem fættist milli 1997 og 2012 þannig að við erum Gen Z
1: Já.
0: Í nýrri ástralski kynlífskönnun með rúmlega 2100 þáttakötum sagðist meira en þriðjungur hafa haldið framhjá síðastlið ár talan var 15% hjá millennials 5% hjá Gen Z og 3% hjá boomers Þetta sjálfvalin könnun en niðurstaðan samt fullkomi bensín á eldin
1: Okay.
0: Kynslóðin sem með flest mörk, flest sambandsorð og mest therapy-tolk mælist líka ótrúust. Eru, sko, maður sér líka bara á hvernig tala eins og breytingin í samfélagsmiðlum og allt þetta, það bara, sko, allir með eitthvað svona side piece, það eru allir haldandi framhjá.
1: Það rosa, mjög leiðilegt að segja, en það rosa mikið þannig.
0: Þegar afi var skotin í stelpu, þá bjó hann í einu bæ, einni sveit og labbaði 17 kílómetra til þess að fara á ball með stelpu sem var skotin í og þetta eitthvað sem mig langar að sko gera meira
1: Já, labbaði þá bara meira, konan í París núna, ferðu á hittina
0: Ég ekki bara labba til Parísar
1: Já, ég menn þú getur bara flóið þangað
0: Ég á engan pening til að fljúga til Parísar, sást ekki á en ég með sparareikning upp á eina krónu
1: Já,
0: Hvað ég að flassa því framan í Æslandi bara maður þú fluga, glemdu því
1: Hvernig í tekjublaðinu?
0: Hvað mér tekjublaðinu, ætla bara að labba með einu krónu mína í Æslandi En hvað þú veist hérna
1: þetta
0: Ég veit ekki
1: Þetta er, segja hvað þetta er
0: Hvað?
1: Samfélagsmiðlar
0: Þetta eru samfélagsmiðlar
1: Þetta bara það sko
0: Ég meira og meira þetta á Jónumarketavagnin Því ég meira og meira að sjá það Að fólk kann sig ekkit í dag Við erum öll bara vitlýsingar
1: Já og þetta er samfélagsmiðlar Og þessi svakalega hérna, tæknuþróun Ég búin að gera okkur heimskari, hættulegri og leiðilegri
0: Einmitt, og villum að kveðja bara drittlag

0: Þetta er Nylon með lagið Einu sinni enn Allt saman í traffíkinni Út af því að við erum í fallegu samstarfi við Amerikan Bar Sólbaðarstofuna Smart Já og hvað Jóna Margrét?
1: Og Æsver
2: Æsver, seljum úlpur og vellinga hér
0: Já, þú getur keift flottar úlpur og vellinga í Æsver Hver hér? Í Æsver, Jóna Margrét
1: hvernig... Ég í Æsver galanum mínu bleika
0: Ekki ég
1: Nei, ég veit að þú náttúrulega sullæri þinn og eyðilegar eins og
0: Ég eyðilegaði buksunar mínar Ég eyðilegaði buksunar En það er lagið með peysuna
1: Já, já
0: Þetta fyrir
1: og... sveit höfnir á mér
0: Ég er að fara, nei ég skildi eiginlega Ég er að fara að senda hérna e-mail á okkar besta fólki á Æsver og segja, heyrðu, ég veit að ég var að fá buxur en má ég fá aðrar eða Það ekki töff sko.
1: Það ekki töff En það var að koma ný í Æsver, ný lína með kósi göllum sem að eru Þetta ykkur flottstu kósi göll sem ég sé sko.
0: Þetta grínast
1: Ógistlega flotti litir Þú getur valið hvort þú vilji kroppt peysu eða ekki
0: Kroppt the shit sko.
1: Já, ég fer alltaf í kroppt sko. Og svo eru líka buxuna perfect Það eru svona útvíðar og,
0: Sko,
1: og...
0: línan einkennist bara af endingagóðum og mjúkum efnum ásamt afslöpuðu sniði sem passa við allt Buxunar, beinar, vandaðar og í þykkara efni sem heldur forminu vel Það eru fullkomna til að dressa upp í stílhrinnan jakka og passa einni vel við þæla hættu peysu En Jóna Margrét, þessi þáttur búinn Hvað svona, hvernig lítur dagur út hjá þér?
1: Herðum, ég, já við erum
0: Veit
1: bara að fara
0: brensi?
1: Já, ég ætla að fara á Akranes og Akus Bakkja með pappa Svo ætla við að taka smá bara fundu og ræða Við náttúrulega erum að fara að vera kynnar á morgun
0: Já, já
1: Smitten lauginni á Oktoberfest
0: Já, og það sem ég spenntu fyrir því Það verður ógæslega gaman já. Ég man ég svo oft farið og hérna fylst með þessu Þannig það heiður að fá einhvern veginn að taka við keflinu og fá að kynna þetta Jóna Margrét, sannur heiður að fá að sita með þér í dag Eitthvað meira skemmtlegt sem út að gera?
1: Nei, en þú?
0: Bara, ég...
1: Spila tölvuna kannski?
0: Ég viðurkenni, þú tala mikið að ég hangi bara heima í tölvunni En á meðan kona mín í París Þá ég bara heima í tölvunni, sko
1: Hvernig, hvernig lítur núna allir með svona úrstu búin í vinnu klukkan 6?
0: Já
1: Hvað ertu að fara að gera?
0: Ég er að fara...
1: Ertu alveg hreinskilin?
0: Alveg hreinskilin? Ég er að fara heima að gera mér burrito
1: Já,
0: Með Doritosi,
1: ja.
0: Er það ekki til ostur þannig það að fara að hoppa í búð
1: Áttu fyrir, því?
0: Hvað menur?
1: Fyrir osti?
0: Á, ég nóg fyrir osti, hvað er ekki þúsund kall? Það er sjöundi
1: Þú 108 krónur í sparnaðarreiningi?
0: Það er sjöundi september heldur ég eigi ekki nóg fyrir ost
1: Það kemur ekki orð, en
0: Ég ætla bara að kaup mér ost og kannski meira Doritos og svo ætla ég bara heim og spila tölvuna þanga til að hérna Ég fatta allt í einu að ég þarf að vinna heima og svo vinn ég heima aðeins og lengi og vakna svo snemma til að fara í hotpot í tóning og séði aftur á morgun og slæðin klón 2
1: Glæsilegt
3: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofuna Smart
4: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
5: Alltaf vera að sleikja mig sem galið
6: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
5: ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
6: ha?
5: Já, þetta galið það alltaf verið að sleikja mig
6: ég bara ég skil ekki
5: og þetta alltaf bara svona get straight gæja skilur
4: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
8: Fimiko Hero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Byssuskápar í nokkrum stærðum Vesturöst.is
11: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero

0: virka morgna 7-10.
1: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er
2: morgun.
1: Ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnir. Það er 24 minnir í loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class. El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
4: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Sindri, ég hef beðið eftir
9: Komdu þetta
7: Beðin senn á enda
10: Komið sær og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
11: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
12: Svo þótt á þessi hérna
13: Já, sem líka þitt herbyggi
7: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á sí

0: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
7: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: FM 95

0: Þykkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið, inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu. Það ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
1: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Fimi Guero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957 FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins er framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
2: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamlir slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
3: Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Hæ! Þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Selleri safi. Safi sem lætur þig líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus. Og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
3: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleða hunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemógið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mila hundaslega hlaupið í Alaska. Já. Og 400 kilometra vindlastraðið í Svíþjóð. Ok, kýlum á það.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnum. NTVF Promet.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: We turning it up.
11: Topp tónlistarstöðin.
12: Þetta er FM 957.

0: milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is.
3: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég
4: Dale Carnegie. Dale.is. Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
5: Ég heiti Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á stubb. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Aur.
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Arbesco Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
8: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðru en að hlæja fyrir mig.
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
4: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 132, Smáralind og epli.is.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Sorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
9: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
12: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.

0: gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Farasí.
0: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnum. NTVF Promet.
5: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni, 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum, húsasmiðan og Milwaukee.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Sjóðheit, Taco, Ísko, Pepsi Max, Elgrís.

0: She of Hate, Taco, East Coast Pepsi Max, El Gringo, Sudurlandsbraut.
1: Góðan og blísaðan daginn, Blís Zero. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu. Það ekkert plan.
2: Okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
1: Allir mínir strákar elska bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Hvaða sín?
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsleri innréttingadeild. IKEA.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Jú, það er snillt að vera í Rio de Janeiro í janúar. Janeiro. Januario. Búin að bóka hótelið, sambaskólan, miðaleik með Neymar, Amazon-túrin og þyrluna til að skoða Jesus-tittina. Ska!
9: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
12: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
13: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
14: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
15: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslan er Sindra all land og sindri.is.
0: FM 957.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni.

0: Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
6: Vistu okkur ég stoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einaður.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á von á.
8: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei.
5: Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Nei, startu.
5: Aðeins á

0: FM 95 Sjø.
1: Smakk hennan dreipraður. Allt og fókin gutt, þetta er svo gutt sumar.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
5: Bóli áfengislaus kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gerðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
6: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
11: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
13: Vissir þú að Kópal innimálinn